0: mesto? Vuoi radio?
1: Dobrodošli.
2: Dobro,

Cukero in Paul Young, senza una donna na Totem Radio, 12 minuti e ci aspetto, dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste, na katerih v tem trenutku ni nobenih posebnosti, če kakoli opazite na svoji poti, pa nas o tem obvestite na 051-220-220, lahko preko klica ali preko SMS-a. Sicer pa 13 stopin v tem trenutku na našem koncu, danes še ves dan pretežno oblačno, tudi pihalo bo še vedno, čez dan so možne tudi krajevne plohe, do 23 stopin bomo imeli, jutri v drugi polovici dneva pa se bo razjasnilo temperature podobne danas. Dobro jutro, Jeger sem z vami, to je Toti Radio. Sredina delovnega tedna je že pred nami, ker dobro smo krenili v ta prvi delovni teden v maju. Prva dva dneva sta vsaj meni minila precej hitro, upam, da tudi vam, tak da gremo danes lepo počasi v to sredino jutro s totimi hudimi hiti, pa da bi se vsi fajn imeli. Pa dobro jutro!

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Predsednik SDS-a Janez Janša je sporočil, da so strankami Nova Slovenija, SLS Fokus in Demokrati uskladili izhodišča za koalicijsko pogodbo za prihodnji mandat. Dodal je še, da so izhodišča poslali tudi stranki Resnica, ki pa se odločila, da bo v opoziciji. Bo pa sodelovala pri določenih projektih, pri katerih bo Janša računa na njihove glasove, zato bodo okoli tega z Resnico še uskladili, je poudaril. Vodja poslancev Levice Luka Mesec pa opozarja, da je Janez Janša z izjavo v vlogi stranke Resnica že nakazal razdelitev mest v parlamentarnih komisijah.
2: V opoziciji pripadajo nadzorna delovna telesa, se pravi Komisija za nadzor javnih financ, Komisija za nadzor varnostno-obveščevalnih služb in pa Komisija za peticije in človekove pravice. Če Resnica po njihovi interpretaciji je opozicijska stranka, potem bodo zahtevali, da ima Resnica toliko članov teh odborov ali pa celo vodje teh komisij, da opozicija ne bo mogla vršiti nadzora nad oblastjo.
1: Novo nastajajoči koaliciji je ob tem očital, da želi imeti večino v Knovsu, zato bo lahko izpodbijala vse ugotovitve in preiskave o aferi Black Cube. Mesec ob tem ocenjujem, da se Slovenija sooča z možnostjo problematične vlade in vračanjem političnih praks iz preteklosti. Nogometni klub Maribor pa je po nizu slabih rezultatov se je sporazumno razšel s trenerjem Fedjo Dudićem, ki je po štirih porazih na zadnjih petih ligaških tekmah večkrat ponudil odstop, vodstvo pa ga je tokrat sprejelo. Po zadnjem porazu proti Radomljam so se v klubu odločili za spremembo na trenerskem mestu, ekipo pa bodo na prihajajočem večnem derbiju z Olimpijo začasno vodili trener vratarjev Mitja Pirih skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, pri čemer sta se strokovnemu štabu pridružila tudi Blaž Vrhovec in Marko Barun.
3: Aktualno stanje na cestah, previdno zdaj, če se peljete iz Šentilja proti Mariboru, tam je pred pesniškim rondojem okvarjeno vozilo in promet je oviran. Nekaj malega gneče pa že nastaja pred Ljubljano in sicer od Lukovice naprej, oziroma od Domžal se opravičujem, je pa zamude trenutno 5 minut, zastoj za osebne avtomobile pa je dolg približno 5 km. Previdno in strpno za volanom, če naredite še na kakšno oviro, pa nič 51-220-220.
1: 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes bo pretežno oblačno, do 23 stopinj bomo imeli, še vedno bo pihal okrepljen jugozahodni veter, pa tudi kakšna krajevna ploha je možna čez dan, sicer pa jutri proti drugi polovici dneva nekaj več oblakov, v petek pa ponovno oblačno in do 23 stopinj.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: Dobro jutro, dobrodošli. Pišemo 6. maj.
2: Lepo.
1: Ja.
3: Prvine.
1: En, dva, tri.
3: En, moram reči, da ta dva prva delovna tedna v maju sta šla tak.
4: Dva delovna tedna?
3: Dva delovna dni.
4: Neva, ja.
3: Tedna. Ne, rekel sem prva dva delovna... Res? Upsika.
2: Veš, kak mine.
4: Upsika.
1: Ja se veš. Tak je... Upsika, se je zgodilo tudi to, kar se je na nek način že napovedovalo, ne, v našem NK Mariboru.
3: Ja.
1: Dudič ni več trener, zdaj pa nekaj, kar se še ni zgodilo, da bi dva golmana vodila klub.
3: Ja, ker ne. Ja, mogoče pa je to recept za izplavanje, ne, iz tega, čem pa
4: cmo. Ni več izplova, zdaj več.
1: Zdaj v tej sezoni težko, se so še samo tri tekme do konca.
3: Ja, to neče.
1: Ja, sej, pogovarjamo se, sej ni, veš, to zdaj ne vpliva na to, jaz vedno tak pravim, to je nekdo, ki recimo ni tak face pet v fuzbal, sam si včeraj povedal, ne, da si hitro gotovil, da to ni za tebe.
3: Res je.
1: To zdaj ne pomeni, da mi nehamo navijati.
3: Absolutno.
1: Mi smo zdaj pač v buli, ne, in pač tak pač je.
3: Zdaj moramo še bolj. Hm,
1: ja. In tudi jaz verjamem, da v soboto na derbiju, na večnem derbiju v Ljudskem vrtu bo, ne, ampak, veš, ne, malo pa se človek vpraša, je pa res, da to vse, kar se dogaja ta trenutek, tudi kot kaže, ne bo Maribor več turška enklava, ne, tudi to naj bi bilo zelo blizu, samo upam, da ne bomo šli iz dežja pod kap, v vsakem primeru pač bomo spremljali dogajanje. In vas vse skozi sproti obveščali o tem, kaj se bo dogajalo. No, ampak to pač je. In to je bila zagotovo prva tema včerajšnjega večera. Vse v našem mestu in med navijačicami in navijači. Vidim, Ana se je vsem imenila tudi na vrtu. Ni bilo drugega, samo fuzbal, ne? Je tak?
4: V bistvu... Maš prav. Prvi polčas Lige prvakov sem gledala.
1: Ja,
4: mislim.
1: Ja, jaz moram reči, jaz tudi, ampak komaj sem se skozi pregrizo. Res.
4: Jaz ne vem za res, kaj se je dogajalo.
1: Jaz sem tudi dobrih 20 minut predsumal, pol sem pa šel spat in pol se je končalo z 1-0 in Arsenal se je uvrstil v finale. Škoda za Oblaka.
4: Tako je bilo konec pol?
1: Ja, 1-0. In je bilo konec, ne. Tak da. Okay. Danes bo to ena druga zgodba, ker potem, kar smo videli med PSG-jem in Bayernom, prvi tekmi, bo danes spet ognjemet, tak da jutri pa bomo zehali ko krabe, kot se reče. Ne? 6 minut čez pol šesto, najprej kafe, pol pa dalje, gremo v to sredo. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
5: Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, to ti Milan, včeraj pa je bil na dan otvoritve novega zapora v Dobrunjah pri Ljubljani. En poseben test so še upravili tik pred odprtjem.
2: Dobar.
0: Tak da, če ste slučajno zamudili, vabljeni. Samo malo, kako se je zdaj to slišalo, zamudili vabljeni, ne vabljeni v zapor, da ne bi kdo narobe razumel. Ne?
1: Pač,
0: vabljeni, da prisluhnete.
2: Ja.
0: Ne? Ok, gremo.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: dame in gospodje, toti Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu Slovenija je obupno potrebovala nov zapor in zato se danes odpira nova zgradba tukaj v Dobrunjah pri Ljubljani, kjer sem tudi ta trenutek. Sam zapor še ni odprt, ampak vse ostalo naj bi bilo pripravljeno. Z mano je vodja pazniške službe tukaj v novem zaporu, gospod Peternel, pozdravljeni.
1: Živjo.
0: In pa vidim, da imate sabo tudi enega strokovnjaka oziroma sodelavca. Jaz se opravičujem, nisem ujel vašega imena.
2: Šmir Mavlja.
0: Kaka pa je vaša funkcija, če smem vprašati zdaj za gospoda?
2: Tu so me prosili, da sprobam, če so reče res varnost na takem nivoju. Zdaj me bojo zaklenili v celico, pa da jaz ugotovim, če se po domače da ste celice na nek način ven priti.
0: Aha, torej vi ste strokovnjak, morda kak inženir elektrotehnike ali kaj podobnega?
2: Dobro, napisal sem 3 ponudbe tudi za električna dela, bajta. Pa tudi ovo plačane. Nisem pa električar.
0: Ne, kaj pa? Kak pa imate izkušnje?
2: Ja, denar sem rabo, ne? Pa sem pač tudi po bio električar, ne, če je bila pri...
0: Ne, zakaj ste tu danes?
2: Ja, ker sem bil zaprt 2 leti. Pa 6krat pobegnu.
0: A tako, te sorte starokonjaki, a?
2: Ja, kaj zdaj me boš, zakleno ti notal, kaj boš?
3: Ja, dejte sam malo počakat, no.
0: No, gospod Peternel, mogoče nov zapor v številkah?
3: Ja, glejte, ta nov zapor se razprostira na skoraj 27 tisoč kvadratnih metrih. Sprejel bo okoli 366 zapornikov, od tega jih bo 60 na odprtem oddelku, ostali bojo pa na zaprtem oddelku in moram povedati, da smo res zelo veseli te pridobitve.
0: Pa varnost?
3: Ja, glejte, varnost pa je na najvišjem nivoju. V bistvu bi lahko rekel, da je neosvoljiva trnjava. Tako se malo pošalimo. Tle.
0: Dobro. Kaj boste zdaj z gospodom?
3: Ja, pa pejmo zdajle. Kako dolgo pa vas naj pustim tlele jaz?
2: Ne vem, kako hočeš. Ne vem, kako dolgo. Kaj?
3: Ja, no,
2: 10 minut mi daj.
3: Je pobegnili tako ali tako ne boste.
2: Ja, sam, daj mi 10 minut, pa ne.
3: Pa vam dam tudi 20.
2: Ja, pa ne rabiš, ker nijem toliko cajta.
0: Ja, dobro, veliko sreče, bomo počakali. No, zdaj je minilo dobrih 8 minut praktično, gospod Peternel. Vi pravite, da gospod strokovnjak ne bo pobegnil iz celice.
3: Ja, seveda, da ne, sem tudi trdno prepričan, da mu to ne bo uspel. Ne, nazadnje tudi pred vrati praktično stojiva, ne.
0: Ja, je pa zanimiv pristop to, da dejansko takega strokovnjaka povabite.
3: Ja, smo se tokrat odločili za drugačen pristop, ja. Je pa tudi odtehtal, da je gospod star znanec policije, če razumete.
0: A, razumem, ja. Telefon vam zvoni.
3: Ja, se oprečujem, moram se javiti. Ja, prosim.
4: Ma kako te nosim? Žabar, kaj boš ti jedel?
3: Halo, prosim?
4: Šmir malo tu. Ja, kaj boš jedel? Golaš, mešano na žaru ali rižoto, kaj boš?
3: Kako, prosim?
4: Ja, pri Micki sem tu, kaj boš jedel?
3: Čekajte, samo počakajte.
0: Samo malo, kaj to je šala, gospod Peternel?
3: Seveda, da je, to je neka šala, sam da odklenem, no, motor je.
0: Ja, ni ga.
4: Dobro, kam še dugo čakal, kaj boš jedel, jaz mlačen.
3: A mi lahko poveste, prosim, kako ste ven pršu?
4: A če imate Armstrong na stropu?
3: Ja, tlele ni Armstronga.
4: Daj pri, v glavnem že let gola sem ti vzel.
3: No, to so te porodni krči, ne, bomo rešili, ja.
0: Veliko sreče vam želim, gospod Peternel. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
2: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 12 minut pred 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Okay. Preverimo aktualno situacijo danes, ko gremo ceste. Ana, zaenkrat ok?
2: Ja, zaenkrat je še zmeraj okvarjeno vozilo in sicer pred pesniškim rondojem iz smeri Šentilija proti Mariboru. In pa zdaj je še eno okvarjeno vozilo na Mariborski vzhodni obvoznici in sicer na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Tudi tam previdno. Kar se tiče gneče pred Ljubljano, pa je zdaj od Krtine naprej in je že 10 minut zamude.
0: Ok, tako da zdaj je pot Maribor-Ljubljana oziroma popotova Je od Maribora do Ljubljane.
2: Ni še krize, uro in 22 minut.
0: A, ok, zdaj Dobro. Še ni sile. Vreme je, ker danes kake plohice celo.
3: Danes napoveduje čez dan krajevne plohe, sicer v tem trenutku 14 stopin, pretežno oblačno, ves dan pihalo bo še vedno pa do 23 stopin.
0: Evo, tak da veste, ne bo zime več ni,
3: ne to
0: grevanje se izklopli. Samo eno stvar pa moram povedati, včeraj me je to prav presenetlo, kak so vsi popenili s to Met Galo in s temi fotografijami. Sej sicer Ana je že zjutraj tu kazala, pa smo gledali, ampak pač to švrkneš, pa zniče, ok. Vredi je pač, oni se tam kažejo, pa ne, pa sta še fraz pa Medvar ful gledala.
2: Ja, no dobro, samo ona dva sta, pa se veš.
0: Ja, pa se vse eno, jaz da, nisem mogel verjeti.
2: Popularno kulturo.
0: Pa še pol, veš, tako enih. Parkrat se mi je zgodilo, da sem bil v debati.
2: Ja, bil je moment, ko nas je pet stalo pri računalniku, pa smo šli skozi.
3: Pa smo šli skozi slike, ja.
0: Ja.
2: Pa le,
3: kaka je to ta.
0: Ok, se res malo pretiravajo, ampak ta dogodek je pač temu očitno namenjen.
2: To pa je zanimivo.
0: Ja, zakaj ne bi mi imeli tu, ne, v Mariboru mogoče, če bi kdo razmislil, ne, neko galo, pa da vidimo tote, kak se gor naredijo.
3: Jaz bil ko Bad Bunny.
2: Starega bi si naredil.
3: Dobro so ga naredili. To mi je bilo recimo všeč.
0: Je bilo všeč.
3: Mislim tak, če si samo skorolal skozi, nisi takoj videl Bad Bunnyja. Ne si mogel dobro pogledati.
0: Čri dela pri meni, ker jaz nisem nobenih slik nekaj šel gledati.
3: Nisi pogledal.
0: Ne, sveda ne, pa zakaj bi?
3: Ja, pa zato, ne, da malo vidiš.
0: Pametnega zadelati, ko gledati. Tako da cele dneve gledam čudake.
2: Ja, no, hvala.
0: Ne, ampak ja, fajn, no, gledaj se karkoli, komorkoli paše. Sem pa včeraj, Ana, moram povedati, še enkrat več ugotovil, kaka zvezda je Matici Jeger.
2: Res?
0: Ja.
2: Mislim, ne znam, da sem tako presenečen, ampak ja. Me zanima, kakšna je zgodba.
0: Te zanima, ne?
3: Ja, me, ja.
0: Kot priznani delavec v ljubiteljski kulturi, ne? Sem včeraj bil na regijskem srečanju otroških in mladinskih folklornih skupin v Unionski dvorani, ne? In je bila tudi skupina iz Lorenca.
3: Ja, tudi je bila, ja.
0: Veš? In so bili muzikanti.
3: Ja, tudi to.
0: In ko so tam šli tak mimo mene, tak že najprej, ko smo se skozi vrata bili, se obračali pa pol, tak so šli pa mene, čuješ, Jegra mi pozdravi. Ok, bom. Ja, to vem, kdo je bil, vem samo, da kitaro špila.
3: Ha, ja, to jaz vem, poznam ga, poznam tudi kontrabasista, moj najboljši prijatelj. Tudi, tak, da, ja.
0: Moj najboljši prijatelj?
2: Ja, res. Ja,
0: ja. Res?
2: Kontrabas?
0: Ja. Črne lase ima, ne?
3: Tako daljše, ja. Rjave.
0: Glej, Jeger, ko enkrat tu oranžno gledaš, veš ti je vse drugo
2: černo.
0: Ok, 5:51 minut. Gremo skupaj v to sredo, 6. maja. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Dobran, gospod, bi se mogel slikati.
8: Izvolite, tu vas čakajo slike.
7: Je kok.
8: Če smo Foto Express.
9: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
10: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
11: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
12: Prima Ruha
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
12: Prima Ruha.
11: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
7: Glej, dost imam pej, bom hodil, ne najdem avta.
13: Rešitev imaš
7: na dlani, vem, ja.
13: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
7: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
13: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
4: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
0: Radijska mreža Toti Radio.
4: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. Uživo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ura je 6.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Dobrunjah so uradno odprli nov moški zapor s kapaciteto 388 zapornikov, ki po besedah predstavnikov pravosodja predstavlja pomemben korak naprej in nov standard v slovenskih zaporih. Ministrica za pravosodje Andreja Kokalj je ob tem poudarila, da gre za prvi nov zapor po letu 2005, kar simbolično zaključuje dolgo obdobje pomankanja vlaganj in odpira novo razvojno poglavje. Novi kompleks prinaša številne izboljšave, med drugim večjo varnost in boljše delovne pogoje za zaposlene, učinkovitejše upravljanje ter primernejšo in stabilnejšo obravnavo zaprtih oseb. Nogometaši Arsenala pa so se po zmagi z 1-0 na povratni polfinalni tekmi proti Atletiku iz Madrida, za katerega brani Jan Oblak, uvrstili v finale Lige prvakov, potem ko se je prva tekma končala z 1-1. Londončani, ki so s tem prekinili 20-letno čakanje na finale in podaljšali nise neporaženosti v tekmovanju, so odločilni zadetek dosegli tik pred polčasom. V finalu, ki bo 30. maja v Budimpešti, se bodo pomerili zmagovalcem dvoboja med Bayernom in PSG-jem, pri čemer imajo Parižani po prvi tekmi tesno prednost 1 gola.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Stanje na naših cestah še zmeraj previdno zaradi okvarjenega vozila. 200 sicer na krajši relaciji, eno pred pesniškim rondojem, če se pripeljete iz smeri Šentilja proti Mariboru, pa še eno je na razcepu Dragočova in sicer proti Slivnici. Tudi tam je promet oviran, kar se tiče gneče na koncu Štajerske avtoceste, pa ja, se že nabira. In sicer je trenutna gneča od Lukovice naprej, zamude pa po poročanju prometno-informacijskega centra. Seveda je informacija za osebne avtomobile. Zdaj 13 minut dolžina zastoja dobrih 11 km. Sicer pa je še udarna jama zdaj med Domžalami in priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani, tudi tam previdno. Če naletite više na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051 220 220.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

13 stopinj, v tem trenutku v našem mestu 13 stopinj tudi v Pesnici in Ljutomeru, vreme danes pa ves dan pretežno oblačno, 23 stopinj, piha bo jugozahodni veter, tudi krajevne plohe so možne čez dan, jutri se bo v drugi polovici dneva nekoliko razjasnilo, okoli 24 stopinj čez dan, v petek pa ponovno ves dan oblačno.

0: Dobrodošli. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegro. Toti radio,
1: dobro jutro. 4:56, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, danes je sreda, 6. maj. In kaj vse imamo pripravljeno danes? Najprej, ker je sreda, debatna sreda, ker danes bo spet taki očiščevalni moment, imam občutek, in sicer, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani?
3: Se je, seveda.
1: Ker se znam, včeraj, ko smo se malo pogovarjali, kaj bi naredili, pa se tak malo navrgo, ko se je to vsipalo.
3: Ja, po redakciji.
1: Ker nas motijo stvari, bom rekel, ne? Ker nas motijo. Tako da o tem bomo danes debatirali na naših družbenih omrežjih in seveda v SMS-ih 051-220-220. Tako da izvolite, tudi danes smo seveda izredno radovedni. Prav zanima nas, res točno, kaj vi, kaj ti misliš, kaj vi mislite, res, prav res nazaj. Mislim,
3: prav direktno nazaj.
1: Ko ti rečem, zanima nas.
4: Zanima.
1: Seveda se bomo danes jutraj malo spomnili tudi včerajšnjega velikega dvoboja v porodnišnici. Mislim, s par besedami, nič kaj ne, Jeger. S par besedami.
4: Sploh ne rabimo, lahko se česa drugega.
1: Ne, to se moram, mislim, moramo se.
4: Ne, ni potrebe velike.
1: Zaradi reda, pa če treba. 3 sekunde, večera.
3: Jaz sem prej videl posnetke, noc potegnila v program in vse, kaj bom samo rekla, bojči, zodi se vsedi. Kaj sta delala, vidva to?
1: Ja, kmalo tudi seveda video na naših družbenih omrežjih.
3: Tak da,
1: debatirali bomo o teh stvarih, pa tudi danes recimo hitro po 8 uri o tem veliki drami, ki je pri rektorskih volitvah in revolucionarnih pristopih k novačenju volilcev, ne, med drugim seveda, ne, pa to ti hudi hiti in vse, tak da gremo skupaj v to sredo, imamo to, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, 9 minut če 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Včeraj, torej zgodaj zvečer, ali kak bi rekli, no, tam nekje okoli 6:30, 7:00 smo prvič poročali o tem tudi mi na Totem radiju, je Feđa Dudić svojo ekipo zapustil NK Maribor in ni več trener. Ne. Tako. In zdaj, seveda to... Pravzaprav, veš, taki osnovni sentiment je bil, malo smo že vdani v usodo, se mi zdi. Ne?
2: Zdaj tak pred koncem prvenstva.
0: Tak ni, prvenstvo je tako tak zafurano, to moramo reči, z nekaj sreče, ampak res bomo rabili nekaj sreče, da bomo morda prišli na mesta, ki vodijo v kvalifikacije za konferenčno ligo in bomo vsaj tretji. Ampak realno se lahko zgodi karkoli, v bistvu v teh zadnjih treh tekmah, zato je seveda pomembno, da pač probamo zmagati. Ker roko na srce, bodimo odkriti, bile so zdaj v zadnjem času tekme, ko se je zdelo, kot da nočemo zmagati. Ne? Kot da nočemo nič, v bistvu, ne? Kot da nas bolj zanimajo, ne vem, knjige in poglobljeni razmisleki, kot pa osnovno delo na igrišču. Ja, no, kaj, tak je. Kaj bomo zdaj? Tako da tu je en poseben remont potreben, zdaj o novem trenerju se zaenkrat še ne govori, niti se mi zdi, da se ne išče še ta trenutek, kaj ti dogajanje zadaj v klubu je še bolj kompleksno, tudi te govorice, da naj bi turški lastniki dvignili roke nad Mariborom in da naj bi prišli novi in sicer malo severovzhodno od Turčije, ali pa pač vzhodno, no?
2: Pač blizu,
0: iz Grčije.
2: Tam, tako je.
0: Bomo videli, kako se bo to razpletlo. V vsakem primeru se pričakuje prihod Džuna Ilčalija in ta naj bi potem več povedal oziroma razkril, kako in kaj morda. Že ob koncu tega tedna, v vsakem primeru pa v prihodnjem tednu oziroma v prihodnih tednih, pred koncem prvenstva zagotovo. Tako da, ja, prvič smo v tej situaciji, čist konkretno, ni prvič, da ne gre najbolje, tako da smo kot dolgoletni navijači vsega tega navajeni. Zdaj, to ne pomeni, da bomo nehali navijati ali pa da to ne bo več naš klub, to enostavno ne gre, ne? Ker to je zapisano v genih, ampak si vsi želimo in ne samo želimo, vsi si mi zaslužimo boljše čase in boljši Maribor na igrišču Ljudske.

0: in tudi na ostalih. In to je to upanje, ki ostaja, da vseeno bodo prišli boljši časi. Ne še takoj, ampak naloga in situacija pa je zdaj vse prej kot lahka. Že v soboto večni derbi v Ljudskem vrtu in ja, zdaj pač, ko vsi ostali dvigajo roke, ne bomo zdaj še menda navijači. Ne?
1: Absolutno ne.
0: Tako da jaz verjamem, da to bo, ker ne glede na to, kdo je, kdo ni, Maribor je vseeno Maribor. Ne?
1: Tako je.
0: In Maribor je, vemo,
1: šampion.
0: Ne glede na vse.

0: 19 minut če šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Danes je sreda, 6. maj in Fras in Medvar šov bo tudi danes tukaj ob 12. Torej, Fras, Medvar in Lanja seveda. Ne? In, nivo ali pa količina novih informacij, ki jih o teh ljudeh vsak dan zveš.
2: Ja.
0: Pa ko že misliš, da veš vse.
2: Pa ko bi mi mogli vedeti vse.
0: Ja,
2: mi ne vemo vsega.
0: Ja, ne. In vsak dan ali pa vsakič znova znajo preseneti. Tak je bilo tudi včeraj, pazite to.
3: Spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v totem studiju, namreč Fras in Medvar Show, torej jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. ŽNK Cerkvenjak,
2: ja,
3: torej
2: kar zajma.
3: Bravo, Anja, bravo. Zanima me še, kjeri položaj?
2: Golmanka sem.
3: A golmanka? Ko Dejan.
2: Ja.
3: Ko Dejan in Julio Iglesias.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
2: Yep.
5: Ja. Sami golmani, kar ste. Bravo.
0: Lepo, samo jaz sem bolj signal do pričke, verjetno.
5: Ja, dobro.
2: Pa če bomo kako tekmo imeli, oni trije ne bojo skupaj igrali, ker to
0: kdo?
2: Zna biti zmagovalna ekipa.
0: Fras, ajde Tomaš, ja. Fras, pa še Anja bolj kot Fras. Torej danes ob 12. prav tako Fras in Medvar Show.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Najti
2: veliki nakupi
1: prinašajo samo
3: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
4: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
5: Tiho, bode najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
7: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
8: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
9: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
8: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
9: Ki vam podarja brezplačen vstop.
8: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.

0: Gledao sam pežem hodom, nemaj da auta.
1: Rešitev maš
0: na dlani, vem ja.
1: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 evro v primeru financiranja.
0: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
1: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Pol sedmih je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je na državnem razpisu za športno infrastrukturo za leto 2026 pridobila 500 000 evrov, ki jih bo namenila prenovi dotrajanih nogometnih igrišč Partizan ob Ljudskem vrtu. Ob oblikovanju nove vlade, najverjetneje pod vodstvom Janeza Janše, se v državnem zboru zaostruje boj za vodenje parlamentarnih komisij. V Mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto.
5: Aktualno stanje na naših cestah, promet je zmeraj ovira okvarjeno vozilo pred pesniškim rondojem, če se pripeljete iz Šentilja proti Mariboru in pa na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici še eno. Gneča medtem nastaja mimo Slovenske Bistrice oziroma bolj zgoščen počasen promet, gneča pa tudi na koncu Štajerske avtoceste. Od Lukovice naprej za osebna vozila je zamude zdaj 23 minut, medtem pa je potrebno biti previden še zaradi udar jame, ki se je zdaj pojavila med priključkom Domžale in Ljubljana Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Sicer je skupni potovalni čas Maribor Ljubljana zdaj 1:35. Če naletite vi še na kakšno oviro, tukaj smo za vas na 051 220 220.
4: Sicer pa danes pretežno oblačno vreme, ves dan piha bo okrepljen jugozahodni veter do 23 stopinj, bomo imeli v tem trenutku sicer 14 stopinj, sredi dneva so možne tudi krajevne plohe, jutri brez padavin še vedno bo pihalo, v popoldanskih urah se bo tudi nekoliko razjasnilo, v petek pa ponovno pretežno oblačno in do 23 stopinj.

0: tog studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 6. maj, priden se zaženemo v debatno sredo, naj spregovori modni guru.
3: Oh. In to je?
1: Dobri dan. Dobri dan. Bomo povedali, ne? En modni guru, moramo spregovoriti, ne?
3: No in kaj je novega, gospod ne, modni res. Guru?
4: Spet smo pri Met Gala?
1: Ne, absolutno nismo pri Met Gala, čeprav. Ne, ne bo sem se pisal te delu, ne, ko je bilo tako krasen.
3: Pisal te?
1: Ja, ne, či zares. Kere črte te naredijo optično vitkejše?
4: Ja. Navpične.
3: Navpične.
1: Navpične. Široke ali oske?
3: Oske.
4: Oske.
1: Ne.
4: Široke? Široke?
1: Ne.
3: Mene.
1: Ne, pri oske ostanimo, ampak zdaj so delali obsežno raziskavo in ugotovili, da vodoravne, ampak oske črte, ne široke, široke poudari,
4: aha,
1: širino. Spravi vodne, tako da bi zdaj imel mornarsko majico,
3: dobro,
1: ampak še malo ožje črte, ne, da so ožje in vodoravne črte, te naredijo optično vitkejšega.
3: Resno.
4: Prej, vitkejšega kot navpične oske črte.
1: Ja.
3: To si velja za pop.
1: Ja. Tak da veš, kaj bom zdaj kupovala, ne?
3: Vem,
1: okay. Sam težko najdeš tako coto. Ja. Veš, kaj ti hočem reči, težko najdeš tako coto.
3: Ne?
4: Dobro.
1: To so bile...
4: Amodne guru,
1: ne? To so bile mislide modnega guru, ja.
4: Čudovito. Hvala za ta nasled.
1: Ja, te ni problema, pa korabane.
5: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ace of Base in Cajhn ob 6:41. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes, ker je sreda in tako lepo sije sonce ta trenutek, bo še malo lažje vse skupaj, ker debatna sreda bo spet čiča za dušo. Vedeli, da si malo odložimo. In sicer danes menimo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani, ko jejo. To je verjetno seznam, ker dolg danes tudi debatiramo na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220 in ne moremo začeti, če si sami ne povemo. Torej, Ana, kaj tebe najbolj moti?
1: Mene najbolj moti, ko nekdo dela, ko nekdo je in dela prihrani zraven.
0: Te ne smemo iti mi dva jesti.
1: Ne, se to sem tudi htela dodati. Potem. Ne moti med smokanje, to me celo uspava. Jaz rada, mislim, meni je to, ni mi moti, ful ne motič zvok, ko nekoga čujem, da je, ampak ko pa nekdo zraven še iz grla spušča zvoke, pač bodi tiho.
0: Zakaj? Kaj pa če uživa človek? Zakaj ne privošči ja, človeku, da uživa?
1: Ampak to, mislim, v takem svetu smo doma,
0: ko se mora za sebe
1: brigati. Ko se ne rabi čuti tako,

0: Da nisi zadnji tri leta nič pojedel, veš kaj mislim?
1: Za razliko od tebe, mene to cmukanje blazno.
2: Mene tudi.
0: Res, mene uspava to. Ja.
1: Res.
0: Ja, mene to moti, mi je tako, ASMR-om je to.
1: Tako da, če bo kdaj ne omogla spati, bomo začeli delati...
0: Viš spet, delaš poleg, ni, brez m.
1: Ne more biti
0: m. Pusti tudi m na
1: brez
0: miru.
1: Ja, brez m, ni pravega cmuka.
2: Mene pa to ne moti. Ne, da nekdo jamra, zaraz.
0: Kaj jamraš?
1: Ne uživa.
0: Kaj jamraš, če ješ?
2: Ne, lahko jamra, samo cmuka.
1: Ok, ena stvar, ko nekdo škripa z nožem in zvilco. Prisežem, da sem sposoben v tistem momentu nehati jest pa iti bek.
0: Pa to še dela, kdo danes?
1: Jo, ja.
2: Vse se zgodi. Misliš, kaj najhuje je v restauraciji?
1: Ko se pa ne moraš iti, ne mi začuješ. Pa daj, pa halo.
0: Nehaj čohati po talaru.
1: Ja, hočeš ubiti to ti krožnik, ali kaj pa znaš pojedel, to je šnicl. Veš, kaj ti hočem reči? Da sem sposobni bek. Tako da mogoče s nja se razvil ta, kak je dobro, zato da nam poslušam, da se zamotim.
2: Mogoče.
1: Jeger, kaj pa ti?
2: Veš, kaj je mene včasih izredno motlo, ampak pol me je moja draga z vztrajnostjo pač pripravila do tega, da me pač več ne. Deljenje hrane. A veš, ko prita dva jes, pa si nekdo nekaj naroči, pa drugi drugo popa bi en kronem obi... Pa daj mi malo za proba.
0: Ja, pa vedno moraš...
2: Svoje, jej, kaj? Ja,
1: pa bi si to naročil,
2: ne? Točno to, jaz
0: samo
2: sem naročil to, kar hočem jaz jest in to je moje.
0: Ampak odvisno, s kom greš jest. Zapal, da jaz bom tudi z mojim Andrejem podelila, pa si bomo menjala. Tako boš ti z nevo podelil, ne boš pa loju s kolegom.
1: To se ne dela.
0: Kaj, zakaj ne probaš? Kaj si je naročil?
2: Ne, to ti jaz hočem povedati, da me na začetku Facebook, neva je to od začetka delala in me je tako motlil. Glej, ti si naročila to, jaz si naročil to.
0: Ja, pa kako pa svoje boljše, pa bo drugič pol pač ona probala tisto.
1: In ko, veš kaj še huje, da pridem ti sploh, kaj da ti prvo tvoja proba. O, kaj si ti nor. Ali pa da nekdo je, kaj imaš to, pa daj mi en pajs. Joj.
0: Ja, to pa jaz ne dam.
1: Ne.
0: A ne, ne.
2: A pa, jo, viš kaj, kaj me tudi poti. Pa sem zdaj moj drago še bolj. A viš, ko je miza, ne, ja. Pa daš, pa že sedijo za mizo, pa daš solato gor, pa še najglavne jedi, pa se vsi zažene, ono solato. Solato kaj boš počakal, da dobiš vse?
0: Ne.
1: Kaj si Francoz, pa imaš to za predjet priloga.
0: Viš, to pa jaz delam.
1: Priloga.
2: Točno to.
0: To jaz delam.
1: Ja,
0: no. Jaz pojem skoraj vedno solato.
1: Ali pa, sta to pa za eni, ko jejo, pa še niti ne pojejo, pa si že tak tišijo okusnicam zdrave naslednji kost. Kom se ti mudi, pa zdaj pa te, te si pa največji kos v lape, ali kaj? Viš, kaj ti hočem reči.
2: Maš prav, to je bila čišča za dušo.
1: Je, ne?
0: Ja,
1: in na voljo smo vam, da se tudi vi očistite. Povejte, kaj vas najbolj moti pri drugih prihrani, ko jejo. Nič 51 220 220 SMS-i in pa seveda na naših družbenih omrežjih. Danes v debatni sredi 15 pred 7 je.

0: 12 minut pred 7, 46 minut, torej želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ljudje.
2: Kigi.
0: Verjeli ali ne? Paninjev album je vuni.
1: Oja.
0: Oh, Svetovno prvenstvo se začne tak čez dober mesec. Začeli bomo zbirati slikice. Jaz moram priznati, da si ga še nisem kupo. Ja, mea culpa, mea maxima culpa.
1: Počasi, počasi.
0: Moram to tako.
1: Dragi moj Dejan, jaz sem neki veliki nogometni navdušenec in ti.
0: Da.
1: In včeraj, ko je Fras presenetil Medvarja, smo se tudi mi dva s Frasom pogovarjali, sem rekel, dobro, daj ti kupi še za naju, ne? Rekel, ja, bom. Potem pa je kao prišel nazaj pa z izgovorom, ja, da so imeli v trafiki samo enega.
0: Kaki izgovor.
1: Ampak okej.
0: Okay. Sem ima sama šla, se ni problema.
1: In sem jaz včeraj peljal mojo drago hčerko na plesne vaje, ki so pod Šparom v Rušah.
0: In?
1: In izkoristil priložnost. In šel iskat.
0: Daj nehaj.
1: In dragi moj Dejan, izvoli.
0: Aba bravo!
3: Paninjo!
1: Frišnega za letošnjo svetovno prvenstvo.
0: Ja pa jeger, pa daj pet.
1: Evo ti, hopat, super.
3: Kaj ti ga boš tudi vohal? Medvar je vohal včera album.
0: Ja, se veda, ko je še.
3: Ja, ker ima poseben von, vse jaz to vem, ja.
0: To leto.
3: Po tisku.
0: Kak imam po frišnem, ne?
3: Ja,
0: le. Aha,
1: le. Tako da, mama, jaz imam tudi svojega.
0: Okay.
1: Tako da lahko zbiramo letos, pa si menjavamo.
3: Zdaj bom jaz gledala, kako vidva tu, kaj ima 46, ne, daj, daj mi 52. Zavno.
1: Ja, tu bomo delali, ja.
0: Seveda. Hodili bomo z kupom slikic.
3: Zvezanim z gumico.
0: Ja, ko so zamenjati, ne.
1: Tako pa zrajen listek, kaj imaš pa kaj.
0: Točno to, točno to, koliko si pač na zapomniš.
3: To so bili lepe časi.
0: In mislim, da se je pravkar oblikovala še ena bitka.
1: Kdo ga bo prej napolnil?
0: Okej.
3: Čakaj, tri je ste zdaj, ki ga imate, ne?
1: Jaz,
3: pa
1: ja,
3: medvar.
1: Pa medvar, ja.
0: Ja, oziroma, pač po bontonu bi mogel sebe na zadnje reči, ne, ampak se veš, ne, večkrat se je že ti šel naprej, pa pol
3: zgodbo. To smo navajeni, ja.
1: Vedno in posled.
0: Ok, tak da, jaz mislim, da bomo organizirali tudi eno radijsko menjalnico.
1: Okay.
0: Težko bomo imeli kupe, pa ne bomo si imeli kaj zamenjati. Se bomo zmenili tu na glavnem trgu, bomo dali eno uro, pa si bomo menjavali.
1: Super, vrhunska ideja.
0: Ne, da.
1: Bravo.
0: Pa to ti pravim.
1: Evo.
0: Mislim, jaz bom organiziral, pa bom vama drugo uro povedal. Ja, super, tak da nogometni navdušenci v težkem in nestrpnem pričakovanju svetovnega prvenstva imamo zdaj nekaj za nafilat cajt
1: tako.
0: In nafilat album, torej novi Panini je zune. Hvala ti, Jeger.
1: Z veseljem.
0: Res lepo presenečenje.
1: Ja.
0: Res lepo. Nisem pričakoval to od tebe.
1: Si videl, kak
0: res.
1: Si videl, ne?
0: Viš, kak preseneti človek, ne?
3: Lepo.
0: Je, je.
1: To je nagrada za včerajšnjo zmago.
0: A, hvala ti.
3: Lahko zapel listom?
0: Ana, daj pet slikic pa lahko.
3: Tjoj.

0: Nickelback, Rockstar, 4 minute pred sedmo so, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, popotovanje Maribor, Ljubljana, danes jutraj, Ana, ta trenutek.
2: Če se štejemo gnečo pri Slovenski Bistrici, pa potem še tisto pred Ljubljano, je zdaj skupni potovalni čas za osebne avtomobile, 1:40 iz Maribora proti Ljubljani.
0: Torej. Ja, se je kar oblikovalo tu standardno jutranje ura 40, ura 45 nekje, tak je tudi danes. Drugače pa, kot kaže, bo vseeno obnova ljudskega vrta, ki vemo, da je malo puščal, ne?
1: Igrišča Partizan bodo prenovljena, Mariborska občina je na razpisu.
0: A sam Partizan, ne, stadiona?
1: Ne, stadiona.
0: A, okej, to pa je tudi bilo treba zamenjati, ne, travo.
1: Dobili so pol milijona za to preureditev, sicer skupna vrednost projekta pa znaša 1,07 milijona evrov.
0: Dobro, podrobne je v novicah ob sedmih.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogriz ploščic debeline 2 cm.
5: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
8: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21.990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
9: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja.
10: Podobje, ki ga občutiš.
9: E2E.si.
11: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
12: Tiho bode, najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
11: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
12: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
11: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
12: Ja, bom vprašala.
9: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov. Ter Kärcher K7 in še mnogo več.
14: Pozor!
15: Koniški maraton, pika.si.
3: Radijska mreža, Toti radio.
0: Ura je 7.
3: Novice, uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio, pika.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborska občina je na državnem razpisu za športno infrastrukturo za leto 2026 pridobila pol milijona evrov, ki jih bo namenila prenovi dotrajanih nogometnih igrišč Partizan ob Ljudskem vrtu. Projekt vreden skupno 1,7 milijona evrov bo občina delno financirala sama. Prenova vključuje obnovo podlage, izboljšanje odvodnjavanja, namestitev nove umetne trave in namakalnega sistema, zamenjavo opreme, reflektorjev in ograje ter dodatno ureditev spremljajoče infrastrukture. Ob oblikovanju nove vlade, najverjetneje pod vodstvom Janeza Janše, se v državnem zboru zaostruje boj za vodenje parlamentarnih komisij. V Svobodi in Levici opozarjajo, da ključna nadzorna telesa po pravilih pripadajo opoziciji, a zaplete povzroča nejasen položaj stranke Resnica. V Svobodi zato menijo, da se mora Resnica jasno predeliti.
14: V stranki Resnica se morajo v tem tednu odločiti. Če so opozicija, potem morajo seveda igrati opozicijsko vlogo. Opozicija ne podpira mandatarja, opozicija ne prispeva glasov. Vkolikor pa so opozicija, pa morajo vrniti predsedniško mesto predsednika državnega zbora. Mislim, da so stvari jasne, razumljive in pa odločne.
1: Je povedal vodja poslanca Svobode Borut Sajovic. O razdelitvi mest bodo poslanske skupine razpravljale že konec tedna. V Mariborski dvorani Tabor pa bom danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto.
16: Prva tekma polfinala je v dvorani Tabor, drugo nastopje v naših namiznoteniških prostorih ob 17. uri. Prisrčno vsi vabljeni ljubitelji bele žogice za bučno podporo, ki jo bomo jutri vsekakor potrebovali, in seveda upamo na najboljši možni razplet.
1: Je povedal predsednik kluba Boris Koniček. Železničarski namiznoteniški klub Maribor je najtrofejnejši klub v Sloveniji, to sezono pa lovijo že svoj 12. naslov državnih prvakov.

stanje na naših cestah. Najprej previdno zaradi predmeta na vozišču med pesniškim rondojem in priključkom Šentil v smeri proti Avstriji. Okvarjeno vozilo že dlje časa ovira promet pred pesniškim rondojem iz Šentilja proti Mariboru, pa še eno je na mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Drogočova iz Šentilja proti Slivnici. Gneča danes zjutraj nastaja tudi mimo Slovenske Bistrice, kot smo zdaj že vajeni, in sicer v smeri proti Ljubljani je zamude približno 3 minute, v smeri proti Mariboru pa je po poročanju prometno informacijskega centra zastoj dolg kilometer in 700 metrov. Število minut zamude pa trenutno ni navedeno, je pa zamuda tudi od Lukovice proti Ljubljani, kjer se boste zaradi del na cesti zamudili okrog 25 minut. Sicer drugih posebnosti zaenkrat ni, pa vseeno previdno, predvsem pa strpno. Potovalni čas Maribor-Ljubljana namreč zdaj traja ura in 40 minut. Če naletite više na kakšno ovira ali imate nove informacije s poti, prosim, če lahko to javite na 051 220 220.

14 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 14 stopinj tudi Duplek in Martijanci. Vreme danes zjutraj še delno oblačno, potem se bo nekoliko bolj pooblačilo, možne so čez dan tudi krajevne plohe, do 23 stopinj bomo imeli. Jutri podobno vreme, sicer brez padavin, v petek pa oblačno in do 24 stopinj.

0: 100. Studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom. 4 minute će 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što je to, marsikdo ne ve, da je naš železničarski namiznoteniški klub najtrofejnejši slovenski ping-pong klub? Ja.
2: 11 državnih in 6 pokalnih naslovov.
0: Tako, in zdaj so v polfinalu državnega prvenstva in danes se začne bitka z Novim mestom ob 5. Torej...
2: Tako, ob 17. uri v drugem nadstropju dvorane Tabor, tam ko je namiznoteniška dvorana.
0: Tako.
2: Tam se bo danes odbijalo.
0: Ja, in če imate čas in vas zanima, to bo napeto in seveda ne, treba stopiti našim pubecom. Ne?
2: Absolutno, absolutno, ob bok jih in jih podpreti.
0: Ob bok, jaz ne bi ob bok, ker rabijo plac, ko
2: dobro,
0: ping-pong špilajo.
2: Bog
0: metaforično,
2: ne mislim tako. Ja.
0: Figura.
2: Figurativno.
0: To je figura.
2: Figurativno.
1: Pa boljše ob bok, ker če se postaviš spredaj, zna biti, da...
0: Ja, pa se je ob boku studna poti, veš, ko če si ob boku pa zamahne, to je na...
2: Lako Facebook.
0: Tako zakeli to. Tako da, ja, želimo vso srečo in bomo seveda navijali tudi za naše namiznoteniške igravce.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaši

0: Taylor Swift, Check It Off, ure 9 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli danes v še eni očiščevalni za dušo, seveda debatni sredi. Danes menimo o tem, kaj vas najbolj moti pri drugih, pri hrani, ko jejo. Najprej na družbenih omrežjih.
1: Ja, Ivan je pisal in pravi, mene moti to, da... Zdaj bom prebrala do besedno.
0: Ja, tak ja.
1: Da kdo žere tako, kot bi mešalec za beton sukal malo levo, pa malo desno. Zraven pa še ima odprt maul. No, na tak način je metal v sebe kremšnito eden mojih sodelavcev in od takrat se mi kremšnite zagravžale. Kaj si ti, Anor, kak nagravžno? Ja, Ivan.
0: To je, veš, neko še imaš, jah. Ja, si znam predstavljati, Ivan, ja.
1: Ja, Meta je potem napisala brskanje po krožniku in seciranje, kot da je 90% blek. Par dni lahko te pa, da te vidim. Ja, poglej tu.
2: To meni gre na živce.
0: Ja, da nekdo vum prebira.
2: Ja, pa če je malo masnega, te pa, pa imaš tam... Pa daj poje.
0: Mora biti masno, če to
1: kus... Tu se strinjam z vama. No. Damjan pa je napisal, da mi je iz mojega krožnika.
0: Jep. Se strinjam.
1: Damjan je tvoj človek.
0: Absolutno. Ja. Kaj moje, moje, kaj tvoje, tvoje, pa pač si ti drugič moje naroči, če te zanima, ne? Na SMS-ih, recimo, Seba je pisal, ko nekdo jeme, predvsem moti, da to, kar si naročijo oziroma skuha, ne poje do konca.
1: Ja, tudi res.
2: Se strinjam.
0: Ja, jaz moram reči, da to se ne dogaja pri, pri meni, ni še bilo take porcije, da je ne bi bil pater. Anja je napisala, ko si nekdo liže prste.
1: Ble. Ja, joj, zakaj? Ja. Da okay, neha, zdaj ti spet stotim tvojim.
2: Ne, gledaj, kako?
0: Za potrebe komedije, ajde. Ne. Drugače pa je Petra napisala na SMS-u na nič 51-220-220, mene moti to, da držijo pribor, kot da bi imeli zidarsko kelo v roki, pa tudi to, da ko jejo, so z glavo čist pri krožniku. Zakaj pol sploh rabiš pribor, pravi Petra, kar glavo not namoči. Vem, če ste zaznali bistveno. Petra se spozna na zidarijo. Če bi še fangl not napisala, ne, te... Ali pa Tunč, ki je napisal, da ga moti, ko kdo glasno je jabolko ali hruško.
1: O, ja.
0: O, to pa se moram, jaz to moram samo prijavo narediti.
1: Klasični, balkanski.
0: Jo, ne, ja, to si samo... prvi pajsk.
2: Ja, popa, popa, ja, po, ko na jih...
1: Popa.
2: Popa, bolj še malo.
0: Ja, moraš sokeca spiti. Ja, res.
1: Pa imaš zraven oni nož za krompir lupit, ko si tak jab,
0: noža.
1: Pa tak...
0: Veš, zakaj nimam noža?
1: Od gusta.
0: Veš, zakaj nimam noža?
1: Zakaj?
0: Okay. Ker imam zobe. Zaenkrat, če ko ne imel, te si mrezo.
2: Ja.
0: Tak da, ja, super, debatiramo o tem danes, kaj vas najbolj moti pri drugih, pri hrani, ko jejo. SMS je nič 51 220 220 in na naših družbenih omrežjih. Izvolite. Še!

0: počasi.
1: Vseeno.
0: In čas je, da se spomnimo velikega dvoboja, ki je bil včeraj.
2: Ali pa kar gremo dalje.
0: Dnevom, ne, moramo zaradi reda. Med dnevom odprtih vrat Mariborski porodnišnici, kmalo tudi v video obliki na naših družbenih omrežjih. Ampak en poseben izziv so pripravili odlitek visoko noseče mamice v pričakovanju.
3: Tako.
0: Ne, mavčni odlitek trebuha in pol je bil izziv, da si dava midva z igrom to gor in kdo si prej zaveže šuhe.
2: Tako je.
0: Ne bomo kazali na očitno. Kar povej, Jeger.
2: Kaj, kar povem, najprej smo malo prišli.
0: Dobre, tri sekunde, sem bil hitrejši kot ti.
2: Pusti to, čaki, zdaj rezultat. Najprej moramo povedati, da sva bila tam v družbi dveh babic. Uh-huh. Babica Bojan in babica Matjaž.
0: Tako.
2: In vsak je imel svojega favorita.
4: Kaj misliš, komu bo šlo lažje?
5: Pa jaz mislim, da je gro za radi tega, ko žen že malo...
0: Ne, jaz mislim, da to ni sploh zdaj dobro. Ja, vredo je, vredo. Jeger, ne pravi Bojči.
2: Ja, Bojči, komu bo šlo boljše?
6: Glej, jaz imam favorita Dejana, seveda ne. Vseeno je, glej, on izkušen, on je dejansko leta pred tabo, ampak meni, da bo on boljši.
0: Mi dva smo skukaj, ja?
6: Zavem, sem jaz imel tvoj čagi, da sem bil, samo... Samo vseeno, ampak jaz vem, kak si štoraz. Glej.
0: Ja,
2: kam je to šlo?
0: Bojči je veda, Bojči je veda.
2: V štartu, ne?
0: In pol sem bil 3 sekunde hitrejši, kaj zdaj še čas, da povema, ne?
2: Ja, v redu, Dejan je tekmoval prvi in je imel rezultat 7 minut in 52 stotink.
1: 7 minut?
2: 7 sekund in 52 stotink, potem se tekmoval jaz, več kot 10 sekund, kar ja. Slabo. Ampak moram povedati, da ni bila težava v tem, da bi se pripognil pa to. Težava je v tem, da sem jaz dost višji, kot Dejan. Preda sem jaz prišel do svojih čevljev. Je bila že ena sekunda mimo, prej sem se dvignil nazaj, je bila že druga sekunda mimo, tretja sekunda, pa veš, tudi moji čevap prsti.
1: Jaz bi samo rekla, da sem opazila, kako si ti vezolke vežeš. Tako se veže, otroci, ki jih naučiš vezati vezolke, da naredijo dve uhici, ki jih pol prepletejo. Kdo si ti tak še šuhe veže?
2: Tisti, ki hodijo v planine, pa da se jim na vsakem drugem ovinku razveže.
0: Vredo.
2: Ja.
1: Ampak spet mislim, hitreje, da je imel boljšo taktiko.
0: Ja, pa spet se oddaljujemo od bistva. Sem pa igra malo preseneto najprej, ne? Ko mi je začel štopati, 3-4 zdaj.
2: Si je pripravljen?
4: Ja, ti so, daj.
2: 3-4 zdaj.
4: Daj, zaveži mi, kaj si ti nor, veš, da si na morem sama.
2: Ja,
0: mislim, je tako bilo.
2: Kaj, resno mislim?
1: Pa si že krenil, ne?
0: Sva pa potem po tekmovanju so bili tak prijazni, da so nam dali malo zavohati smejalni plin.
1: Veš da.
2: Dobro,
0: ne?
4: Smejalni plin, da vidimo, če deluje. Zdaj moram 20-krat moram globoko.
2: Ja, kar daj,
4: okay, pa da vidimo, če sem smejal.
2: Moraš dobro potegniti, ne?
4: Lahko kar?
7: Ja.
4: A že dela?
2: Ja, zdaj grem že prazno. Ja, nosi, not zapri.
7: Ne, vrej, vrka.
2: Ja, ja, tako.
7: Tako je, malo čudno.
6: Čutimo ga zdaj, ne?
1: Dobro, dvojte,
6: ne? Ne? Daj, ima še malo. Tako še malo. No, še daj, ne, za stanje.
0: Še?
6: Ja, še.
2: No. Koliko ima zdaj?
0: Ne vem, samo vedno bolj fajn je.
1: Pa se to naredi.
0: Na Jegru smo pa ugotovili, da smejalni plin na glas, ne?
2: Ja,
0: slušaj to.
8: Tak ja, Bojči, vsedi se zadi.
1: Okay. Zdaj, vaju kam spustiti sama. Mena sta nesrečo, ker sem jaz bila včeraj do 12 na programu, če ne bi jaz to malo, jo.
2: Ne, ful je
1: bilo. Vaju je treba držati na...
0: Tak da, Jeger, se veš, ne, pač še enkrat več izkušnje so zmagale.
1: Še dobro, da ne boš nikoli noseč.
2: Ja, še dobro.
0: Ja, pa sem mislil, da imaš prednost z lampom, pa se je izkazalo, da z lampom bolj jaz znam
2: delati. Pa nimam takega velikega, veš.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primeră. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na niš 30 325 320.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
2: Prima Ruha
1: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
2: Prima Ruha.
1: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Mam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi mam.
3: Kaj špilamo?
4: Ja, nijam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak. Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: Dve minuti čez pol osmo sta.
10: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Hutini vasi v občini Hoče Slivnica se včeraj pozno zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil motorista, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Mariborski vodovod obvešča uporabnike, da bo med aprilom in septembrom izvedel poračun cen vodarine in čiščenja za leto 2025. Maribor pa je bogatejši za prenovljeni kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativnega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor.
11: Aktualno stanje na naših cestah. Okvarjeno vozilo že praktično vse jutro ovira promete na Mariborski vzhodni obvoznici na razcepu Dragočova iz Šentilja proti Slivnici. Gneča nastaja medtem mimo Slovenske Bistrice proti Ljubljani je zamude 2 minuti, proti Mariboru pa je zastoj dolg 1,5 km. Medtem gneča tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice naprej, te smo zdaj že vajeni, je pa trenutna zamuda zaradi teh del, ki potekajo tam na cesti, približno 30 minut in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana traja zdaj 1:40. Če naletite više na kakšno oviro, pokličite ali pišite na 051-220-220.
10: 15 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 15 stopinj tudi na Ptuju in v Murski Soboti. Vreme danes zjutraj še delno oblačno, potem čez dan pretežno oblačno, možne so tudi krajevne plohe, pihalo bo z jugozahoda in pa do 23 stopinj. Jutri čez dan brez padavin še vedno bo pihalo, proti večeru se bo razjasnilo, v petek pa oblačno, ves dan temperature zjutraj 9, čez dan do 23 stopinj.

0: Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Dobro jutro. Tudi radio. Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro. Z Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 4 minute čez pol osmo so želimo. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Jeger, mimo grede na temo tvojega zavezovanja vezalk. Ja, ker si rekel, da si pač nekim profi vozlom, da si za to v bistvu
2: zgubil. Na dve ulici zavežeš, prehodiš v hribe in se tako ne odvežeš.
1: Nataša je poslala SMS in pravi, samo bi Jegro povedala, da jaz tudi hodim v hribe, pa si ne zavezujem vezalk na dve uhici in potem prepletem tako vrco. Tako da naj te naučima, prosim, je že napisala Nataša.
3: Ne, to je edino pravilno zavezovanje, dobro, da dobro. Se ne odveže.
1: Ok.
3: Izkušnje.
1: Dobro, ne, odvezalo ne. Se ti ni, zgubil si pa vseeno.
3: Je to pa
2: ja. Ti si mogel zavezati, veš.
1: Ok, gremo na eno drugo stvar. Gremo malo v zgodovino, gremo v drugo polovico 90-ih.
2: Tu smo močni.
1: Ja, fulja, ker sta bila stara 4 leta,
2: ja, no?
1: Leta 97. In jaz sem takrat že na radio delal, ne?
2: Ja.
1: Samo toliko.
2: To sam sebi devaš
1: preskriti. Vem. Ampak, ko sem to videl, se rekel, joj, veš, koliko spomino in verjam, da se bodo komu tudi zdaj vrnili ali pa pojavili kakšni lepi spomini. Veš, kjer je hit je bil takrat? V eno se je to vrtelo in vsi so hoteli to poslušati in sploh dame so padale v nezavest. Pazite to. No mercy. When I die. No, vesi malo vsi mi tru, la la la. Ja nič, glej, ko sem videl No Mercy, se rekel, moramo se spomniti na leto 1997. Tako malo za zasanja, tako malo za naglas, ali pa se umiriti, če vam je že kdo dekl dvignil.
3: Ali pa se dati v takih skupinski objem.
1: Ne, to
3: mi
1: nič. Pa če komu paše.
3: Brez vezi.
1: Ok, gremo.

0: Razloži mladičema.
1: Potine.
0: Dobro jutro.
2: Oživeli. To pa je bilo.
0: Je bil,
2: ne? Jaz sem tudi takrat na radio že delal.
0: Ja,
1: res.
2: To vrtelo, ja. Tehnik sem bil. Radijski. Dobro, ne? Dobene recimo od Najo z Dejanom, ker smo bila v popolnoma drugih glasbenih vodah, ja. Samo ko so tati komadi bili, to smo oba bila. To smo vse znala na pamet, to smo kar raznežena bila.
0: Ja,
2: edino, kaj se spomnim točno pri tem specifičnem komadu, ker se takrat, ko so si zaželeli.
0: Ja.
2: Zdravo, jaz bi imel od No Mercy, When I Die, pa Ate, pa Mavi, pozdravo.
0: Pa vse, ki me poznajo.
2: Pa vse, ki me poznajo, ali pa moji punci bi dal, pa mogoče, ampak dobro.
0: Drugi cajti
3: so bili.
0: Drugi cajti
2: drugi cajti so bili.
0: Kaj imamo danes, Tine?
2: Ena...
0: Kako nežno.
2: No ja, ne.
1: Kaj za mene?
2: Zasačili so enega neimenovanega, ki je ženskam v pijačo metal, ampak pasi to Viagro, zato da se je prepričal, da ne bi se kateri spal. Rekl, ker dan danes težko luči.
3: Kaj res?
0: Joj.
2: Ne mi zicer, kam hodi to
0: ja,
2: človek, ampak...
0: Zagotovo je imel eno izkušnjo ali pa dve z Ladyboyi, ne?
2: Ja. Nočem, ne ti razmišljati, kako izkušnjo je imel, kako mu je bilo.
3: Ja, točno je. To, kot je več noče, ko je verjetno, ne?
2: Mislim, znaj, da se je zdaj sicer prepovedano, bi rekel jaz.
1: Zato se gotovo.
0: Ja. Ko misliš, da je samo ovca, te pa ima zvonce, ne?

0: Robin Beck, First Time ob sedmih in 48 minut, 12 minut pred osmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, včeraj zjutraj smo izvedeli tudi, da ste izvedeli tudi vsi skupaj, v bistvu, da pripravljamo eno novo, prav posebno nogometno oddajo na Totem radiju, ki je v bistvu radijski otrok Tomaža Medvarja in medobčinske nogometne zveze Maribor, ampak tak je razložil Medo včeraj.
2: Z MNZ-em smo se pogovarjali, da bi bilo super fajn, da bi enkrat te pod narekovaji male klube, ne, ki so za mnoge veliki klubi,
0: seveda,
2: malo bolj podrobno predstavili, oziroma sploh, jaz vem recimo, če se kdaj kam peljaš, sploh ne veš, vidiš tam ugle, fuzbal klub imajo. Ne? No, tega je ogromno in tisočkrat se mi je že to zgodilo. In zdaj bomo skupaj skušali te klube predstaviti, se pravi, da grem jaz recimo tja, malo se pogovarjam, ne vem, ali s predsednikom, ali s golmanom, veteranom, kakim, ne vem.
0: Ekonomom
2: recimo, ne, ki perete, ki so žoge, ne, ki ste žoge dobili. Seveda najbolj me bo zanimale kake klubske anekdote, klubske legende, če kake obstajajo, rivalstva največja, ne, te stvari, ki se verjetno, take stvari, no, ko se verjetno pogovarjajo ljudje na takih manjših pod narekovaji tekmah, ko slišiš, ne, ja, gle oni, ne, pa tu, gle to te. Ne,
1: to je tisto, kar se sliši pri teh video prenosih, veš, ki
2: to,
1: so.
2: To, ja, tudi, ne.
0: Ko se menijo, oni pridejo, čukaj, pšajt, makar to, ne.
1: To so najboljši video prenosi nekem.
2: Ja, plus moram reči, da sem tudi sam doživel nekaj tega, ker sem igral v prvi in drugi MNZ, medobčinski. Je to pač, to je prekrasno, no, doživeti, seveda špilati fuzbal je tak nekaj najlepšega, meni se, ampak vse te stvari okoli, kaj se tu dogaja, kak in kaj, to pa je pač, to bom skušal, no, nekako približati.
0: Ja, in to se bo začelo in to še pred poletjem, nova nogometna oddaja, torej, na Totem radiju s Tomažem Medvarjem.

0: Tri minute so pred osmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Trenutni čas na popotovanju od Maribora do Ljubljane, Ana.
2: Uro in 43 minut, po poročanju prometno-informacijskega centra pa ta potovalni čas se zdaj nekoliko zmanjšuje.
0: Ok, tako da bo vedno boljše.
2: Malo manj.
0: Drugače pa spet legendarni Mehtigov kiosk stoji pred UGM-om tu v Mariboru.
3: K67, res je, uradna otvoritev sicer v soboto, takrat bo tam tudi številni dogodki, tudi pogovor z gospodom Mehtigom, ki je vse skupaj oblikoval. Drugače pa ja, gre za projekt participativnega proračuna, katerega je bilo porabljenih 2000 evrov, so ga pa obnovili dijaki tehničnega šolskega centra.
0: Soboto, torej otvoritev?
3: Ja.
0: Mislim, da bi morali malo prej mi kaj tam narediti, ne?
3: Ja.
2: Da bi šli v kiosk.
0: Ampak za enkrat pa v kiosku in vsem ostalim aktualnim novicah ob osmih.
4: Tudi Radio Maribor. Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Gledos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
0: Rešitev imaš
6: na dlani, vem ja.
0: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
6: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
0: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: Pozor!
2: Koniški maraton, pika si.
3: Radijska mreža, Toti radio.

0: Minuta čez osmo je.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Hotinji vasi v občini Hoče Slivnica se včeraj pozno zvečer zgodila huda prometna nesreča, v kateri je na zavarovanem železniškem prehodu vlak trčil motorista, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju dogodka. Po neuradnih podatkih naj bi voznik skuterja kljub spuščenim zapornicam zapeljal na tire, ko je iz smeri Pragerskega pripeljal vlak. Na kraju so posredovali mariborski poklicni gasilci, reševalci in policija. Mariborski vodovod bo med aprilom in septembrom ob uporabnikom obračunal poračun vodarine in čiščenja za leto 2025, pri čemer bo znesek odvisen od dejanske porabe vode in količine čiščenja, izražene v kubičnih metrih. Poračun bo razdeljen na 6 enakih mesečnih obrokov in bo obračunan po posameznih odjemnih mestih. Na računih bosta postavki prikazani ločeno, uporabnikom brez zaračunane porabe v letu 2025 pa se poračun ne bo obračunal. Maribor pa je bogatejši za prenovljen kiosk K67, eno najbolj prepoznavnih ikon oblikovanja iz nekdanje Jugoslavije. Projekt participativnega proračuna je svoje mesto dobil pred umetnostno galerijo Maribor. Kiosk delo arhitekta Saše Mehtiga bo poleg razstavne funkcije gostil tudi dogodke.
3: Že ta petek ob 6. uri vabimo na pogovor z arhitektom gospodom Mehtigom. Uradna otvoritev pa bo naslednji dan 9. maja v soboto ob 11. uri. Nadalje bo pa v bistvu vse sobote v maju in juniju kiosk namenjen predstavitvi obrtnikov, lokalnih obrtnikov, tako da bo deloval kot neke vrste pop-up prostor, kjer se bodo predstavljali ob sobotah.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Pri prenovi kioska je sodelovalo več kot 100 dijakov tehničnega šolskega centra Maribor, za prenovo pa je bilo porabljenih nekaj več kot 2000 evrov.
1: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Aktualno stanje na naših cestah še zmeraj je okvarjeno vozilo. Na Mariborski vzhodni voznici že nekaj ur je na razcepu Dragočava iz Šentilja v smeri proti Slivnici. Medtem pa gneča tudi od Lukovice proti Ljubljani. Samo na tem odseku se boste zamudili 25 minut. Skupni potovalni čas iz Maribora proti Ljubljani pa zdaj nekoliko upada, uro in 35 minut po poročanju prometno-informacijskega centra. Kar se tiče ostalih cest, brez posebnosti so pa ne tako ostane. Previdno je po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa pišite ali kličite na 051-220-220.
4: Nepremicnine.net.
6: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
2: Stopinj v tem trenutku v našem mestu, 16 stopinj tudi Kidričevo in Moravske Toplice. Zdaj zjutraj še nekaj sonca, čez dan naj bi bilo pretežno oblačno, do 23 stopinj bomo imeli. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, čez dan možne tudi krajevne plohe. Sicer pa se bo jutri v drugem delu dneva nekoliko razjasnilo, do 24 stopinj, v petek pa oblačno in do 22.

0: stotega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano in Jegrom.
1: 8:05, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro in dobrodošli. Sreda, 6. maj je danes, lepo, da greste tudi danes z nami v to jutro.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na

0: In je ura 8 minut čez 8, danes imamo v naši debatni sredi eno tako, kot smo rekli, mini očiščevalno spet, namreč debatiramo na temo, kaj vas najbolj moti pri drugih pri hrani, ko jejo. In to ugotavljamo, da smo si kar podobni, ne? Ker podobni oziroma, da nas motijo podobne stvari. Sodelujete in hvala vsem, tudi vi, na naših družbenih omrežjih in v SMS-ih na 051-220-220. Kaj so zapisali na družbenih, Ana?
1: Ja, več jih je, oziroma vas je tam zunaj, vključno z nami tu, ki vas moti smokanje. Martina je napisala, juj, smokanje in žvečenje hrane z odprtimi usti.
0: Jep.
2: Ja, to je
0: definitivno.
2: Niti ni po bontonu, ne?
0: Ja.
1: Pa dobro, ampak res je nadležno. Mala je napisala, mene moti mlaskanje, kot da imaš zraven sebe pujska, srkanje iz žlice, govorjenje in pljuvanje hrane na okrog, neprijeten škripajoč zvok po krožniku s priborom, bok ne daje, da pa še kdo rigne na koncu, ker prv pa se vstanem in končam z obrokom, ne glede na to, koliko še imam na krožniku.
0: Minus to zadnje.
2: To je pohvala kuharju.
1: Kaj minus to zadnje?
0: Pač da podereš kupček, ne, se že od malega se nas točijo.
2: Lej, to je za zdravje, plus pohvala.
1: Nina je napisala srebanje juhe, ali pa, ko si kdo meče hrano v usta, kot da bi metal cement v mešalec, kaj imate s temi zidarskimi danes.
0: Ja, drugače pa recimo D, kdorkoli je v SMS-u, piše, mene moti, kadar kdo iz mize s prsti jemlje narezek ali narezano zelenjavo kljub priloženi vilci.
2: Okay.
1: Ja, mislim zdaj, če smo sami domači.
0: Ja, pol lahko ne.
2: Ne!
0: Ne, če smo domači, smo si že bakterije menjali. To je hotla povedati.
1: Imamo skupne bakterije.
0: Ali pa Valerija iz Radenc je pisala in pravi, naprej nas je pohvalila, da smo fajn. Valerija, hvala enako. Tudi ti si fajn. In pravi, najbolj me moti, ko nekdo med hranjenjem je z odprtimi usti, da mu vidiš mandle, pa ko nekdo cmoka zraven ali pa ko glasno je jabko, bi ga kar stisnila za vrat.
2: Tak dalec.
0: Lepo se je razkurila. Tak da ja, to o tem se menimo danes v naši debatni sredi, ure je 11 minut čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Tako 17 minut čez 8, Dejana na Niger smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kakšna drama se je v teh dneh razvnela v našem mestu, povezana z volitvami na Mariborski univerzi?
2: Ja, drži.
0: Predvsem se je dvignilo veliko prahu glede današnjega dogodka, ki ga eden od kandidatov, dr. Mitja Slavinec, organizira v Trastu, in o tem se je veliko govorilo, kak se to čas.

0: gosti in sem in tja, in zdaj, zakaj bi mi tu debatirali? Dajmo kar direktno vprašati, kaj ti na zvezi je danes jutraj z nami dr. Mitja Slavinec. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gospod doktor, progresiven način, če seveda vse to drži, kaj častite danes?
1: Ja, se, če ljudi povabiš na zabavo, se spodobi, da jih počastiš. In zato bom pripravil prigrizke in brezalkoholno pijačo, vključno z brezalkoholnim pivom.
0: Aha, ok. Ker nekaj časa je pač krožilo okoli še vse kaj drugega. In, kdo bi si mislil, da je volilna bitka na univerzi lahko tudi na tak način ostra?
1: Ja, sigurno. Ampak jaz to ne dojemam kot bitko. Jaz sem povabil študente, da se z njimi srečam. Srečanje brez zavor pomeni, da lahko brez zavor sprašajo, mi tudi kaj povejo. Tega se najbolj veselim. Prav srečanje s študenti in da od njih neposredno izvem tisto, kako bom kot rektor lahko na univerzi ukrepal, da bo njim študijska izkušnja čim boljša, da bodo dobili čim več znanja in seveda, da jim bo ta čas ostal kot najlepši del njihovega življenja.
0: Kar seveda študentska leta nedvomno so. Tako. In to pa je super, v bistvu, da direktno in iz prve roke, zdaj verjetno na državnozborskih to ne gre, tudi na županskih, malo težje, na volitvah na univerzi pa, in tu se neposredno pravzaprav seveda treba obnašati tako, da je v korist študentom. In danes res pravite, karkoli jih bo zanimalo, boste odgovorili.
1: Ja, seveda, ne. Zato je takšno srečanje v prijetnem vzdušju. Jaz vem, da je trast študentom bistveno bolj domači teren kot meni in zaradi tega seveda želim, da bodo lahko tudi ti pogovori toliko bolj odprti, ker to je tudi moj cilj. Želim univerzo odpreti v okolje, v katerem deluje, da bo Maribor še bolj začutil, da je univerzitetno mesto in zagotovo je univerzo najlažje odpirati prav preko študentov.
0: Ja, in zdaj dejstvo je, da se neke stvari tu v Mariboru dogajajo, ne na zadnje Maribor postaja center slovenske vesoljske industrije in še verjetno je veliko takih priložnosti, kjer se verjetno večja proaktivnost univerze pričakuje, ne? Ali pa bi bilo prav, da bi bila.
1: Zagotovo. Ena izmed takšnih mojih pobud je tudi ustanovitev centra za umetno inteligenco v izobraževanju. Poudarjam v izobraževanju, vse je pomembno, da ljudi izobrazimo, kako se umetna inteligenca uporablja, tudi upozorimo na etična vprašanja in to želim, da je v tesnem sodelovanju in povezovanju z gospodarstvom, da bo čim prej učinek tudi v realnem sektorju, pa tudi v družbenem.
0: Ja, super. Bi pa samo to še vprašal, glede na to, da se danes dobite v trastu in mi smo navajeni, ko zgodaj zjutraj začnemo delati, da potem študenti po teh študentskih čakah
2: tako drugo jutro spremimo domov, ne?
0: Se srečujemo, tako da verjetno vas jutri zjutraj ne bomo, ne, srečali ob 4:30, ne boste tak do konca šli, ne?
1: Jaz si res želim, da bo študentom ta večer ostal ne samo v koristnem pogovoru, ampak tudi v zelo, zelo prijetnem spominu. Tam sigurno do 4 zjutraj ne bom ostal, ker me čakajo naslednji dan že druge obveznosti. Se pa seveda res veselim tega srečanja in zato izkoriščam priložnost in vse študente naše univerze vabim, da se zvečer od 10. ure naprej srečamo v trastu.
0: Dobro, dr. Slavinec, hvala za vaš čas in za pojasnila, pa srečno, ali kak se reče, ne?
1: In hvala tudi vam za pogovor brez zavor.
0: Tako je.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster, zvezac, no to.
0: Glej, če mi elektriko pred Milanom vem vrže, te ubijem.
2: To je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Tuti Radio Maribor.
5: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
6: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
5: Več na maraton-radenci.si.
7: Jo, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Jo, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
0: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
0: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
1: ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
3: Lampiončki!
2: Prihajajo lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
3: Lampiončki!
2: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Pol devetih je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po prvem krogu, v katerem ni bil predlagan noben kandidat za predsednika vlade, se je začel drugi krog iskanja mandatarja, ki bo trajal 14 dni in v katerem lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Španija je na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila, da križarka Hondius, ki je zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred zelenortskimi otoki, pristane na Kanarskih otokih, pri čemer na tančno pristanišče še ni določeno. Mladinski kulturni center Maribor pa vabi na celodnevni hip-hop festival v skateparku Maribor. Festival bo potekal v soboto 16. maja in je eden od projektov, ki bo uresničen v sklopu participativnega proračuna.
7: Aktualno stanje na naših cestah. Gneča še zmeraj ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani. Zamuda je zdaj še približno 20 minut, potovalni čas tudi opada. Skratka, iz Maribora proti Ljubljani bi zdaj potrebovali uro in 30 minut, torej uro in pol. No, med tem pa ste poklicali in opozarjate tudi na radar.
8: V Brengove iz Marice Penjaka proti Lenartu na standardni lokaciji na viaduktu merijo hitrost.
7: Najlepša hvala za to informacijo. Previdno na poti po predpisih in seveda strpno, če pristanete v Gneči. In če imate kakšno informacijo s poti, nam to lahko javite z SMS-om ali klicem na 051 220 220.
6: Pretežno jasno vreme v tem trenutku, danes čez dan sicer se bo pooblačilo pretežno oblačno, napovedujejo, pihal bo okrepljen jugozahodni veter, temperature do 23 stopinj Celzija, čez dan možne tudi krajevne plohe, jutri pa brez padavin še vedno bo pihalo, proti večeru se bo razjasnilo in do 24 stopinj.

0: Voi što te ga studija na glavnom trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
1: 8:35, sta želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Sreda, 6. maj je danes. In to je pač jutro po še eni sladki zmagi, za koga jaz upam, da imate ta občutek tudi vi, taki prijeten, ne?
2: Prijetno utrujen, ja.
3: Je pač, bilo, veš, je, gremo dalje, si zmagal, čestitam, dobil
2: ja,
3: si
2: panini. Še vedno,
1: je ta zmaga.
2: Še vedno.
3: Ne more mimo tega,
1: že ne zmagal. Kot navijač Arsenala, da bi bil vesel, s njim se
2: ja,
1: česa veseli, tako da.
3: Ampak za nagrado si dobil paninijev album.
1: Tak, ja, hvala ti, to je bilo res lepo presenečenje danes, ampak v kratkem tudi, ker je kaj za vide, tudi video tega najnega včerajšnjega dvoboja.
3: To pa je,
1: odprtim,
3: ja.
1: Med dnevom odprtih vrat Mariborske porodnišnice. Mes pa toti hudi hiti, pa še se bomo malo pozabavali z današnjo debatno sredo.
4: Tudi radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Ten Sharp You ob 8:40 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je sreda in naša debatna sreda je bila tako spet čišča za dušo. Danes smo se pogovarjali o tem, kaj nas najbolj moti pri hrani, ko drugi jejo. In najbolj izrazite so cmokanje, potem, kot da bi si vmešalec metal v ust.
2: Tako.
1: Tako, govorjenje med jedjo.
0: Tako, škripanje s priborom. Zanimivo, da noben ni povedal to, kar recimo tudi jaz izpostavil danes na vse zgodaj, ko nekdo je, pa še ima polna usta, pa se že drugi pajstiši proti ustom.
2: Da, recimo to.
0: Ne, očakanci.
2: Ali pa, kar meni še gre na živce je, da dobiš juho pred sebe, pa kar vzameš sol pa poper, pa že začneš
0: noči. Brez,
2: pa,
0: da si probal.
2: Če prav nisi še probal, kaj pa če je čist v redu začinjena?
0: Ja, pa če nima radi žarko. Torej, na nič 5-1-220-220 je pisal tudi Uroš in to je pa tudi ena taka za poglobljeno, pravi, najbolj moteče pri tem, kak nekdo je, je, da stalno govori, kak je neka hrana zdrava in vsebuje toliko in toliko proteinov, pa toliko kalorij, pa toliko vlaknin. Ok, razumem, samo če te nekaj ni všeč, pač ne jej, ne pa da še drugim s tem težiš. Podpišem, Uroš.
2: Ja, res je.
1: Viš, jaz pa tega sploh ne slišim, pač jaz pojem, to, kam je dobro. Jaz pojem vse, pa to, kam je dobro.
0: Ti,
1: dobro
0: ko delaš,
1: ja,
0: ti, ko delaš, mislim, delaš.
1: Vse, no, ali ima vlaknine, ali ima nekaj, bom teže dobila v sebe. Okay.
2: Ok.
1: Ja, no, viš, kaj mislim.
0: Okay,
1: pač ne oziram se na to, no.
0: Ne oziraš, rekla si, da ne slišiš.
1: Ja,
0: če bi pa slišala vlaknine, ki jih ješ, ne.
1: Ne, pa daj.
0: On pa bi je to rosne. Ja, kak se derajo, ne me lomit, au, au, au.
1: Joj.
0: Pa proteini, ko bi govorili, ko je ono, pa rabiš mišice, haha, jej me.
1: Mislim, s tem načeloma vse to zaužijem vsak dan.
0: Seveda. No, skratka, hvala vsem, ki ste sodelovali danes v naši debatni sredi. Fajn je bilo, lepo smo debatirali, fajn smo se imeli. 8:42 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 12 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ja, še enkrat se je zgodilo, da je Fras in Medvar šel prišel mimo Tine, pa rekel, čuj Fras? Vemo, kaj to pomeni, ne?
2: Ja. Čuj Fras?
3: Ja,
0: kam?
3: Ja, no, ja, čakali smo.
2: En Avstralec je novi boomerang kupa, zdaj pa ne ve, kak bi starega Begberga.
3: Ja, nego odloži, pa gre bek.
4: Ja. Zime to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Kiss.
1: 9:03, so tako še zadnjič danes. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Naslednjič, ko bomo rekli dobro jutro, bo že 5:30 in bo četrtek.
3: Yes.
1: Zdaj pa 9:09, pa tak dalje. Lepo sredo želimo, nič te.
2: Ajde.
4: Tudi Radio Maribor. Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Na zalogi preko 100.000 kvadratnih metrov najlepših italijanskih granitogriz ploščic.
5: Pozor!
6: Koniški maraton, pika si.
7: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkla.
10: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
11: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
12: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
13: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
14: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
15: Prima Ruha
14: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
15: Prima Ruha.
14: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
16: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih zmetnic in zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy and Go.
16: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
18: Ura je 9.
4: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po prvem krogu, v katerem ni bil predlagan noben kandidat za predsednika vlade, se je začel drugi krog iskanja mandatarja, ki bo trajal 14 dni in v katerem lahko poleg predsednice republike kandidata predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Do 19. maja se ob uspešno zaključenih pogajanjih kot najverjetnejši kandidat omenja prvak stranke SDS Janez Janša, ki si prizadeva za sestavo morebitne četrte vlade pod svojim vodstvom. Španija je na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila, da križarka, ki je zaradi izbruha hanta virusa zasidrana pred zelenoirskimi otoki, pristane na Kanarskih otokih, pri čemer natančno pristanišče še ni določeno, prihod pa je pričakovan v nekaj dneh. Na ladji, ki je z okoli 150 ljudmi odplula iz Argentine, je prišlo do resnega izbruha okužbe, v katerem so umrli 3 ljudje, več primerov pa je še vedno pod nadzorom. Mladinski kulturni center Maribor vabi na celodnevni hip-hop festival v Skate Park Maribor. Festival bo potekal v soboto 16. maja in je eden od projektov, ki bo uresničen v sklopu participativnega proračuna mestne občine Maribor, razlaga Aljoša Kiriča, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini.
0: kjer bo celi dan potekal open mic, skateri se predstavljajo, nagrade bodo tudi finančne nagrade za izvajalce in vljudo vabim občane in občanke, da se oglasijo in si pogledajo aktivno delovanje subkulture mladih hiphoperjev in skaterjev. Ne na zadnje pa konec maja 30. aprila napovedujemo zaključek enega izmed participativnih projektov, torej Festival grafitov.
18: Takrat se bodo mariborskim ustvarjalcem grafitov pridružili tudi nekateri drugi znani grafiterji, skupaj pa bodo ustvarjali nove grafite na lokaciji pod rondojem na Lackovi cesti in tudi pod železniško postajo Maribor Sokolska.
17: Kaj pa aktualno stanje na naših cestah?
18: Ja, gneča in zastoji so na štajerski avtocesti od počivališča Lukovica proti Ljubljani, tako da previdno in predvsem strpno, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 051 220 220.
17: Pa še vreme, 17-18 stopinj izmerjenih po našem koncu države, tukaj se gibljajo trenutno temperature. Vreme danes bo pretežno oblačno in popoldan se bodo lahko kje pojavile tudi kakšne krajevne plohe. Temperature danes do 22 stopinj čez dan, no tudi prihodnih dnevi bodo ostali po večini oblačni z nekaj občasnimi sončnimi žarki, temperature pa se bodo gibale zjutraj okrog 9 oziroma 10 stopinj, čez dan tja do 24.
6: Poslušaš 9 ob 9.
17: 3 minutke so čez 9. Saša danes še manjka in spet sva z vami Anja in Ana.
18: Zdravo!
17: Zdravo, do 12. bova tukaj, da prebijemo sredino dopoldne danes. Same to te hude hite imava pripravljene in sicer najprej v 9 ob 9. Torej pol ure glasbe brez pauze. Kaj smo pripravili danes? Da vidimo. Williams in Phil, meni zelo ljubi mimo grede, pa bomo vrezali kako metoliko, ne? Nothing Else Matters prihaja v nadaljevanju in pa tudi Down Under. In Man at Work, prva pa ena, ki že dolgo ni bila, Rihanna in S&M. Pol ure glasbe brez premora, 4 minute so čez 9, lepo dopoldne želiva.
18: Zdravo!

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gris ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem? Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Najti veliki nakupi
5: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kje špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
8: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
13: Prima Ruha
12: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
13: Prima Ruha.
12: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
14: Minutki sta čez pol desetom, na najprej skok na naše ceste, nekaj gneče še ostaja na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, ni pa zdaj več kot 10 minut zamude. Dobre novice z ostalih cest brez posebnosti so, tako vsaj po poročanju prometne informacijskega centra. Ukolikor pa naletite na kak radar, zastoj ali oviro, smo tukaj za vas na 051-220-220. Pa 18 stopinj izmerjenih po našem koncu države, zdaj še nekaj sončnih žarkov bi pa naj današnji dan minil v pretežno oblačnem vremenu, popoldan pa se bodo lahko kje pojavile tudi krajevne plohe. Temperature danes naj bi segale do 22 stopinj čez dan, no pa tudi prihodni dnevi bodo ostali po večini oblačni z nekaj občasnimi sončnimi žarki. Temperature se bodo gibale zjutraj okrog 9 oziroma 10 stopinj, čez dan pa tja do 24 oziroma 25 stopinj.
15: Poslušaš 9 ob 9. 9.
14: Ja, 3 minutke so čez pol deseto, 9:33, dve še imam na lagerju za vas za 9 ob 9. Daniel Potter bo tukaj in Bad Day, še prej pa tudi Eva Boto in njena nova Če bi mi dva. Lepo sredino dopoldne želim, Ana.

0: kot zadnja v 9 ob 9 danes, Daniel Potter in Bad Day. Če se je komu slučajno Bad Day danes zgodil brez skrbi, ga bomo skupaj popravili oziroma naredili boljšega. Tudi z novo zgodbo totega reporterja Milana 10 pred 10. Ne zamudite nove doze smeha že čez tri tote hude hite.
1: A kaj boš nehala cmokat?
2: Jo, čez noč na Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Shawn Mendes in YYY na Totem Radio 10 minute pred 10, to pomeni samo eno. Nova zgodba Totega reporterja Milana, mesec masturbacije je.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kaka nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu v ordinaciji. Dr. Koren, dober dan.
1: Ja, dober dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
0: Zelo intenzivno...
1: Ja, kot izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem za to, da namest, da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
0: A da je, gospod doktor?
1: Absolutno. Ne. In zdaj, v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja, se prečujem, kako kavo prinesem.
1: Ja, prinesi, vidi, lahko se tu vsedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaji vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polža nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
0: Kak to mislite,
1: dobro,
0: Vida?
1: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljše.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noč.
1: Ja, sama si si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece, ne.
0: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Ja, in tako ob tem še spominjam, da lahko na vbo.si še zmeraj kupite svojo ščetko in Invisalign. Toti reporter Milan, ki je išla v omejeni izdaji, izdal 25. obletnici je totega Milana in je sedaj na voljo tudi po zniženi ceni, 3,90 evra, tako da če hočete imeti najbolj smešno ščetko na svetu in ob tem še lepe bele bisrčke, vas vabim, da obiščete vbo.si.

0: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, po pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prenti še draj kanta vzvinkler.
5: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi s premoženskim zavarovanjem Dom, s katerim bo vedno poskrbljeno za tisto, kar vam pomeni veliko. Vaš dom. Zato izberite najbolj priročno premožensko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
9: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kužke, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
8: Več na maraton-radenci.si.
10: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
11: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
12: Cheek to Cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
11: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
12: Ki vam podarja brezplačen vstop.
11: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
13: Ura je 10.
14: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Loretanski kapeli v Mariboru poteka obsežna obnova in spremljajoče raziskave z namenom ohranitve tega pomembnega kulturnega spomenika. Kot so pojasnili pri mestni občini Maribor, trenutno potekajo izkopi na zunanjem delu objekta ter izkop tal v notranjosti kapele. V nadaljevanju je predvidena sanacija vkopanih zidov, ki zajema čiščenje temeljnite kamene stene, izvedbo sanacijskih ometov ter ureditev dranaže in meteorne kanalizacije. Na Mariborskem okrožnem sodišču se je včeraj nadaljevalo sojenje obtoženi uboja moškega iz Lovrenca na Pohorju, ki se je zgodil 22. julija lani. V spredju so bila predvsem vprašanja o prvem stiku preiskovalca z osumljeno, ki je opravil zaslišanje z njo. Kriminalist je povedal, da je bila obtožena ob začetku razgovora močno pretresena, spomnil pa se je tudi, da je obtožena imela povito roko, kar se upada z njeno obrambno verzijo dogodka, po kateri naj bi jo umorjeni napadel z nožem. Zaslišana je bila tudi dežurna zdravnica, ki je opisala prihod na kraj dogodka, obramba pa je predlagala zaslišanje dodatne priče in sicer nekdanjega partnerja obtožene. Glavna obravnava se bo nadaljevala 29. maja. Ukrajina danes dan po silovitih ruskih napadih, v katerih je v državi umrlo 28 ljudi, poroča o novem obstreljevanju. Po navedbah oblasti je Rusija nad državo izstrelila 108 dronov in 3 rakete, ter s tem kršila v polnoči uveljavljeno premirje, ki ga je v ponedeljek sicer enostransko sklenil Kijev. O sestreljenih dronih pa poročajo tudi iz Rusije.
16: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
17: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
16: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
18: Še aktualno stanje na cestah?
15: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pa pokličite 051-220-220.
19: Nepremicnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
19: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
18: Aktualno stanje v vremenu pa takšno, okrog 19-20 stopinj po našem koncu države. Danes vreme pretežno oblačno, popoldan se lahko kje krajevno pojavi tudi kakšna ploha oziroma krajevna nevihta. Temperature čez dan tja do 22. Tudi prihodni dnevi bodo še ostali po večini oblačni z nekaj občasnimi sončnimi žarki, no temperature se bodo zjutraj gibale okrog 9 oziroma 10 stopinj, čez dan pa tja do 24.
5: Poslušaš Toto dopoldne.
18: Res je, 3 minutke so čez 10, Anja, na nas je tudi danes tukaj, Saša, danes še manjka, jutri vam jo damo pa nazaj. Do takrat pa mi dve z Anjo želiva dober dan in lepo dopoldne. Zdravo.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
1: Ja, v Mariboru še vedno se znam izjemnih filmov, trenutno Hudičevka v Pradi 2, pa Michael in za vse ljubitelje grozljivk, tudi grozljivka Mumija.
2: Temna noč, napetost in zgodbe, ki bi morale ostati zakopane. Na velikem platnu nov film Mumija. Zgodba, ki prebuja staro zlo in ga prinese naravnost pred tvoje oči. Nekaterih stvari ne bi smeli odpreti, ampak zdaj je prepozno.
1: Tako, hvala Ksenija Arzenšek iz Mariboksa. Mumija pa danes v Mariboksu na sporedu ob 19.40 in 20.45. Ja, seveda pa vabljena oziroma vabljen, da kaj po svojem okusu med filmi najdeš tudi ti na kinobox.si.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Tom Jones in Sex Bomb na Totem Radio, dve minutki sta pred pol enajsto. Dober dan, želiva Ana in Anja.
1: Zdrava.
0: Anja, mene danes jutraj, moram priznati, skoraj kap trofla. V pozitivnem smislu si me presenetila, ker smo en utrinek od iz včerajšnjega Fras in Vedvr šova poslušali.
1: Ja, kaj pa?
0: Samo zanima, kaj je to res?
1: Kaj?
0: Ja, to, kaj si včeraj rekla. Se bomo dalje zaposlušati.
1: Ja, res je vse, res. Kar povem.
0: Anja, kapo dol, poslušajte to.
2: Spoštovane in spoštovani, morate vedeti, eno dejstvo se je zgodilo danes v Totem studiju. Namreč, Fras in Medvar show, torej, jaz, Marko in Anja, morate vedeti, da smo čisto vsi trije bivši fuzbaleri. ŽNK Cerkvenjak, torej,
1: ja, kar zajedno.
2: Bravo, Anja, bravo. Zanima me še, kjeri položaj?
1: Golmanka sem.
2: A golmanka, ko Dejan.
1: Ja.
2: Ko Dejan in Julio Iglesias.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
4: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Najti veliki nakupi
6: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
7: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
8: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
7: Več na maraton-radenci.si.
9: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
10: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
9: V petek, 8. maja, v Šentilju, v centru Mont.
10: Ki vam podarja brezplačen vstop.
9: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
11: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
12: Glej, dost, imam pežem hodo, ne najdem avta.
13: Rešitev imaš
12: na dlani, vem, ja.
13: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
12: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
13: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
14: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
15: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
14: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
15: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
14: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
15: Ja, bom vprašala.
16: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
0: Dve minutki sta že čez pol enajsto, Anja, skok na ceste.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, to pa ste sporočili z cest.
17: Pozdravljeni, policijska kontrola pri razcepu Dolga vas v smeri Lendave pri delovni zapori.
1: Hvala za informacijo, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
0: Ja, pa še vreme, 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države, pretežno oblačno je zunaj, danes bo takšno ostalo skozi ves dan in popoldan ni izključena tudi kakšna krivna ploha oziroma nevihta. Temperature danes naj bi se dvignile tja do 22 stopinj Celzija, no tudi v prihodnih dneh pa precej podobno vreme. Večinoma oblačno bo tu in tam kak sončni žarek, sicer pa temperature zjutraj okrog 9 oziroma 10 stopinj, čez dan tja do 24.
18: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše. Hey, this is Britney Spears.
19: odvedno.
20: Same najboljše.

0: Beyoncé in Hello na Totem Radiu. 10:47 minut je na uri in včeraj se je v Fras & Medvard šovu spet zgodilo, da je prišel mimo Tine z stavkom.
1: Čo je Fras?
2: Ja, čakali smo.
1: En Avstralec je novi boomerang kupo, zdaj pa ne ve kak bi starega Backberga.
3: Ena ga odloži, pa gre bek.
2: Ja.
4: Tinetov res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: A kad mi dođeš ti?
3: Doživite večer, ko bodo zazvenile najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kletij. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kletij, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kletij Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
4: Olgica, servus, kje imaš deda?
5: Ja, se te veš, kje je?
4: V gostilni?
5: Vem se, kaj hodi po novem.
4: Kaj pa te?
5: Tam med keramiko pa tuž kabinami sedi. Samo še čakam, da fugira začel. Te pa smo ženske problem.
1: MCK.
0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
7: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
7: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
7: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Glej, dost imam pežem hodo, ne najdem avta.
9: Rešitev imaš
8: na dlani, vem ja.
9: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
8: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
9: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
10: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
11: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
12: Pozor!
13: Koniški maraton. Pikasi.
14: Radijska mreža. Toti radio.
15: Ura je 11.
14: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Danes do 15. ure imajo devetošolci še zadnjo možnost za prenos prijav za vpis v srednje šole. Kot poroča časnik Večer svetovalne službe Mariborski gimnazij poročajo o navalu klicev, številni učenci pa še tehtajo, ali naj ostanejo pri prvi izbiri ali prijavnico prenesejo drugam. Največ negotovosti je med tistimi, ki jim trenutni izračuni kažejo, da po številu točk iz ocen 7. in 8. razreda ter rezultatov nacionalnega preverjanja znanja ne bodo sprejeli prijeti na želeno šolo. Dodaten stres devetošolcem letos povzroča tudi dejstvo, da pritožbe na rezultate iz nacionalnega preverjanja znanja še niso rešene, odločitev o njih pa bo znana šele prihodnji teden. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo Projekt Svoboda, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško žino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Medtem je sicer v žini ena od ladij francoske transportne družbe doživela napad, več članov posadke pa je ranjenih. V Mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto.
16: Prva tekma polfinala je v dvorani Tabor, drugo nastopje v naših namiznoteniških prostorih ob 17. uri. Prisrčno vsi vabljeni ljubitelji bele žogice za bučno podporo in seveda upamo na najboljši možni razplet.
15: Je povedal predsednik kluba Boris Koniček. Železničarski namiznoteniški klub Maribor je najtrofejnejši klub v Sloveniji.

0: še aktualno stanje na naših cestah?
1: Na cestah v tem trenutku brez tvoje.
0: Kaj je s tabo narobe? Ni posebnosti, je posebno stanje.
1: Ja, tako nekaj ste sporočili s
0: tako v Dolgi vasi.
2: Pozdravljeni, policijska kontrola pri razcepu Dolga vas v smeri Lendave pri delovni zapori.
1: Hvala za informacijo. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
0: Pride sreda, ko gre malo težje, ne? Sicer pa vreme, 19 stopinj izmerjenih v našem mestu, pa tudi v okolici. Vreme danes pretežno oblačno, popoldan se lahko kje pojavi tudi krajevna ploha. Temperature danes se naj bi segale še kakšno stopinjo višje, tam do 22 stopinj čez dan, no tudi prihodni dnevi bodo ostali še po večini oblačni z nekaj občasnimi sončnimi žarki. Temperature zjutraj okrog 9 oziroma 10 stopinj čez dan pa tja do 24.
3: Toti radio. Poslušaš Toto dopoldne.
0: Janja, ploskajo nama od
1: sve.
0: 4 minute čez 11. Ja, nič, daj muziko, daj mu krtovo.
1: Dajmo,
0: joj, joj, joj.

0: Save my love na Totem Radio 15 minuti čez 11. Na soboto zvečer nas v ljudskem vrtu čaka nova tekma Maribora z Olimpijo, tokrat igrajo naši pubeci in seveda tudi tokrat iščemo za spremstvo otroke, ki bodo torej peljali naše nogometaše na igrišče. Prijavite pa se lahko od zdaj naprej na našem Facebook profilu pod zadnjo objavo.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz, ker natipka mami?

0: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
1: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z riziko življenjskim zavarovanjem, s katerim boste svojim najbližjim zagotovili finančno varnost v najtežjih trenutkih. Zato izberite najbolj priročno življenjsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
2: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
3: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
2: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
3: Ki vam podarja brezplačen vstop.
2: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
4: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
5: Prima Ruha
4: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
5: Prima Ruha.
4: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
6: Koliko nas je?
7: 12, 5 plus 1.
6: Žogo imaš?
7: Mam.
6: Pumpo imaš?
7: Tudi mam.
6: Kaj špilamo?
7: Ja, nijam še igrišča.
6: Pa dobro, no.
0: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
8: Radijska mreža, Toti radio.
9: 12. na uri in to je aktualno stanje iz naših cest.
10: Srna na cestišču prometu vira na Štajerski avtocesti med počivališčem Dobrenje in priključkom Pesnica proti Mariboru previdno tam. Zastoji ostajajo na Štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, policijska kontrola pa je na izvozu Lenarc na avtobusni postaji, meri pa v smeri proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 051-220-220.
9: Sicer pa 19 stopinj izmerjenih po našem koncu države, v tem trenutku je oblačno, takšno bo ves dan ostalo torej tudi do večera. Danes pojavijo pa se lahko kje tudi krajevne plohe v popoldanskem času, medtem pa temperature najviše dnevne danes do 22 stopinj.
8: Tvoje mesto, tvoj rad. Same najboljše. Od vedno. Radio.

0: Vaja kondijo, sinu, what's a woman na Totem Radiju. 4 minute so pred 12. Ana, še zadnjič danes želim dober dan na Totem Radiju, sicer pa se slišimo mi spet jutri zjutraj o 5:30. Prideta pa zdaj Fras Medvar, Anja še malo ostane, tako da lep preostanek te čudovite srede želim. Nič te, ajde.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ana in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
6: Dobro jutro, tudi radio.
7: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
8: Tudi Radio Maribor.

0: Blaža, vse na zalogi.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: V Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival
3: Prima Ruha
2: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš
3: Prima Ruha.
2: Prvi mednarodni stripovski festival Vetrinski dvor 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
4: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
10: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi želo malo brendja na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
11: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
12: Glej, dosti imam pežem hodo, ne najdem avta.
13: Rešitev imaš
12: na dlani, vem, ja.
13: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brez skrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
12: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
13: Kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: Radijska mreža. Toti radio.
16: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Maribor.
17: Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi ter enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go.
16: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščete v trgovini in na harveynorman.si.
18: In je ura 12.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Juroske dolje v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt, imenovan Po sledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda, kakšen pa je bil cilj, pa razlaga idejna vodja Milena Kokol.
7: Da bi sodelovali učenci tako od 1. do 9. razreda in raziskovali in ustvarjali predvsem iz pred 2000 leti, da bi spoznavali življenje, kulturo, dediščino, ki so nam zapustili stari Rimljani in tudi seveda stari Grki, da bi nekako ugotovili, da je ta dediščina neprecenljiva, se postavila tudi temelje zahodnega demokratičnega sveta.
19: Omenjeni projekt bodo sklenili v petek 8. maja številnimi dogodki, med katerim najbolj izstopa okrogla miza, na kateri bodo sodelovali Katja Koren Miklavec, podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije, judoistka Andreja Leški in Filip Flisar. Na dogodke vabijo prav vse, ki jih zanima antika. V Mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prve namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo Vsu Novo mesto, tako pa razlaga predsednik kluba Boris Koniček.
1: Prva tekma polfinala je v dvorani Tabor, drugo nastopje v naših namiznoteniških prostorih ob 17. uri. Prisrčno vsi vabljeni ljubitelji bele žogice za bučno podporo in seveda upamo na najboljši možni razplet.
19: Železničarski namiznoteniški klub Maribor je najtrofejnejši klub v Sloveniji, to sezono pa lovijo že svoj 12. naslov državnih prvakov.
9: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: še na ceste, Marko?
20: Na cestah dva radarja, eden v Črenšovcih, drugi v Rihtarovcih. Če vi opazite še kaj pa, nič 51-220-220.
14: Nepremicnine.net.
21: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
14: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Stopin in pretežno oblačno vreme v Mariboru, južni veter piha, tako kot včeraj, krčevina pri Vurbergu trenutno tudi 21 stopin. Jutri bo delno oblačno, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo 23 stopin je napovedanih, še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek pa bo vreme po večini oblačno pri 22 stopinjah, pihalo pa baje več ne bo.

0: daj šuhe, dol kaj si norče, viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
0: In so 4 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
2: Zdravo. Zdravo.
0: Izbet se malo napravila, nekaj gdežo.
3: Ja,
0: kaj. Ja, ali ne, ali ja, ali kaj.
3: Ja, bo, ziher.
0: Kaj. Zakaj?
2: Bilo se bo.
0: No, ker suša je. Poštar je rekel, da se moja hruška posušila.
3: No, te pa more biti dež.
0: Tako, da malo namoči. Ne?
2: Tako.
0: No, muziko, potem pa... Bomo videli, kaj bomo.

0: Pa, kaj se, v krogu bi lahko, ne?
1: Ja, daj še enkrat.
0: Ok, 11 minut čez 12 in če smo že pri Backstreet Boysih, Murphy so z nama v studiju, lepo zdrav! Direktno iz kosila.
2: Čuftice smo jedli.
0: Čuftice.
1: Ja.
0: Ok, čaki, evo, zdaj sem te vklopil, pardon.
3: Živo, sliš.
2: To je Rok Klobučar, on je bomnar.
0: Tako, zdravo, zdravo. Rok.
3: Živjo, ekipa.
0: Ok, en manjka, če prav znama mi dva štet.
3: No, mi da smo ja. Zdaj 3 plus 1, tako da smo v bistvu celota, pa en manjka.
0: Aha, ja. Ok, wow. Dobro. Kdo manjka?
2: Dejan Slak Slejk, on je iz Novega mesta oziroma iz Šentrneja oziroma iz Topič in se verjetno igra s Synthesizeri, pa ni mogel.
0: Ah, tako.
3: Ja, on je.
2: Ja, on je vesolc.
3: On je tudi vesolc.
2: Tom
3: je tudi vesolc. Neoriginal vesolc.
0: Tomaš, torej, daj ti povej, ker vidim, da ste te kar namočila. Daj ma ti mi dva priložnost, da se malo braniš. Kaj je narobe s tema dvema tvojima prijateljema? To je prvo vprašanje.
2: Jo, to je.
3: Kar kritično, ne. Si ga še ti namočil.
0: Ok, Murphy, zdaj glavna debata, glavna tema je 15. maj je koncert na Štuku. Ok. Kak se imenuje, neki so neki
2: pozdrav. Ja, Toti praznik smo
0: Toti pomenuli. Praznik.
2: Pač, toti, ker to je pač Mariborsko.
0: Ja, več kot očitno. Ja, Toti radio, Toti ja. Praznik.
2: Ja. Praznik ja, in kak je pa, praznik? Prosim,
0: ne, se...
2: praznik pač Murphy, ljubezni in vsega pač tega, kar mi predstavljamo. Hm? Pač te tudi vesolskosti, na primer. Ampak to smo že v Ljubljani naredili ta praznik, pa smo pa rekli, gremo probat v Mariboru, da vidimo, če nas imajo kaj raditi.
0: Ok, lahko bi poklicali pa vprašali, ne, pa bi povedli pa, ampak...
2: Smo klicali pa so ene štere rekli, da ja.
0: Da ja.
3: Smo rekli, okay. Gremo narediti največji mariborski špil solo do zdaj in ja. To bo zdaj.
0: Ah, svetovno.
3: In okay. Idemo.
0: Sami igrate še mogoče kdo? Kaki ne,
2: imamo dve super predskupine in sicer Joko
0: aha.
2: In Dem.
4: Poznam,
3: to so vaši ljudi.
0: Res je.
4: Tako.
0: Tak da obeta se izjemen koncert, karte se da kupiti, menda že, ne?
2: Ja, menda jih še nekaj je.
3: Ja,
2: ja
3: no, tri so še.
2: Ja, ne, 3 do 6.
0: No, ja, tak da dajte pohiteti. Sicer pa pravkar iz koncertovanja v Novem Sadu in Beogradu.
2: Šli smo malo okay. Na izlet, ja, ja? Ker pač vse veš, v Sloveniji imaš tuk in tuk koncert, pa pač moraš iti igrati. Pa
0: tako.
2: Pa malo, da se tudi zbistriš, da je tako spet 10 ljudi na koncertu. Ne?
3: Pa še sem se učil jezika malo tega jugoslovenskega.
0: Aha.
3: In zdaj znam, recimo vem, kaj pomeni miriše, kaj pomeni bukvalno strava cool. In to, brat.
0: Ste morda ravno zaradi tega danes izbrali južnjaško kosilo, recimo, če temu tako rečemo?
2: Mi zmeri gremo na čuftice.
3: Ja.
0: A, resno?
3: Ne vemo, kaj je bilo prej, ali kura, ali jajca, ali čuft.
2: Ampak sigurno je pa res dobro bil.
3: Ja.
2: Zdaj smo že drugač po koncu od pol petih, tako da to je za nas v bistvu pozno kosilo bilo zdobo.
0: Wow.
2: Če se kdo čudi, kako lahko ješ ob 12 čuftice. Ne?
0: Ja, lahko mi dva se ne, ja. Že pol deset.
4: Kdaj pa bi jih jedla?
0: Ja.
4: Za zajtrk.
0: Idealen ja. Čas, ne? Ok, tudi nov komad je zunaj, čisto nekaj drugega, kot smo vajeni od vas. Tomaš, ti povej, kdo si je zmislil to? Kdo je rekel, čaki zdaj, zdaj pa bomo tak naredili?
4: Pa ne reč vsi.
0: Ja,
4: nekdaj
0: ker to je laž.
3: Vsi.

0: pa v bistvu, Ana, da ste nam enkrat že delala remix in sta ful močna v tej klubski sceni, pa radi širimo svoje obzorja in čisto organsko, nekako je prišlo, Gregor ima eno vikendico pri novo mesto in tam je organiziral eno druženje in tam je v bistvu ratal. Ne sem tako mač, več njih, tako da.
1: Oh, moram malo promovirati tudi Sviček pa Trška gora.
2: Seveda,
1: pa
2: novo, svoje domače, ne?
1: Tako, ja.
2: Stvari. Ok, midva sva si pogledala video spot in seveda sva se takoj spomnila tisti slavn video z YouTube-a.
1: Aha.
2: Bo so ljudje,
1: bila naša
2: ne?
1: Inspiracija, tako. Se pravi golf dance party, ne? Tako. To sigurno se spomnil, kažni, ki so milenici ali starejše, ne? In ja. Pogrešam pač YouTube iz 20, kaj ne rečem.
3: Jaz tudi.
2: Pa super.
3: Reklame pa vse to, ko še jih ni bilo.
2: Ja, res je, to pa je čist nekaj drugega. Jaz predlagam, da prisluhnemo temu komadu in se vrnemo nazaj in seveda še kako več rečemo na temu koncerta in prihodnosti skupine Murphy. Ok? Ajde, dajmo. Noc in

0: Murphy in Rotor Motor, noč in dan, še enkrat več, bravo in moram pohvaliti jajca.
1: Ja.
0: Ker je to čist nekaj, kaj se je zgodilo. Ne?
2: Ampak vrhunski komad, tudi video spot, kot smo prej omenila, ja. Izjemno. Kje ste to snemali, pod katero avtocesto?
0: Pri Trojanah tam,
3: ne, to je proti dol... novem mestu, tam
1: Ljana jug.
3: Mostom, ja, tam.
1: Ljana jug.
3: Malo naprej v Dolenke, če greš po idilično pokrajino.

0: Danes smo preživeli en idiličen dan pod mostom.
1: Svetovno.
0: Idilično ekipo. Ja, vsi so nam trobili, ker so se mi vozili.
1: Ja, jaz glih to sem gledal v spotu, ne, zadaj, ja, ja. Vsi veš, kaj je s totimi, naravno.
2: V spotu lahko vidimo tudi one stare telefone, ne, ko ja. Se zaprejo, to, kje se še to dobi?
0: Tu imam jaz sem kupil zdaj, novega sem kupil za 100 evrov.
3: Drugač kar drago, ne.
0: Kar drago, ne, ja, pa un gumb za SOS v zadu.
1: Ja, cool. To ima, če ti je sila. Ok, seveda svetujemo ogled video spota, vabljeni seveda na YouTube, sicer pa se obeta nov album oziroma snemanje junija, že grete in baje na Irsko.
0: Ja.
1: Tam smo... Kaj je tam boljše kot tu?
3: Trava je bolj zelena.
0: Ja.
1: Ja.
0: Pa tu je pa tu.
3: Ja.
0: Ampak kaj, drugaj smo bliže januarja v tem istem studiju, ja. Ki smo najdali en ful pač ugoden pa ful... lep in dober in prav nam po godu studio, tako da imaš vse in zaspati in smo šli in zdaj gremo spet junija snemati nov album, ki bo pač šele jesen začel prihajati, pa drug let bo šel ven. Do takrat pa imamo planirano še v bistvu en collab oziroma featuring z Ružno pače, to je pa tudi en slovenski izvajalc, ki je... Ki
1: ja, gre... poznama, ne?
0: Poznate?
1: Poznama, vraz se smo gledala že. Ružno pače.
2: Da,
1: ja? Ja, ja.
2: Nisi sam gledal.
1: Ne. Sam ja, ampak tak, ne, sem ti pokazal. Že,
0: ja. Ja, vidiš.
1: Ok, super, še to, tako da to je spet ena... ena
0: deviacija,
1: nekam
0: ja.
1: Drugam, ne?
0: Ja, kot okay. Imamo Fit Summer, smo pojmenovali, ne? Prav fit, kot fit, full fit, zdaj ne jemo več carbs, ne?
3: Malo jemo.
0: Nisem nas lepinje.
3: Sva jedla pire krompet.
0: Ja, ja no, lepinje se pa nismo dotaknili.
3: Čeprav sem vedel, da malo si odgrizno konček.
0: Ja, ni.
3: To vam se malo skriva pri malo.
1: Ja, vidi, Roku se najbolj pozna, se mi zdi.
0: Ja, ja.
1: Ubilo ga je, ne? To kosilo ga je ubilo.
3: Smo že 20 ur po koncu.
1: Res je. Sicer pa, kak pol to poteka tam na Irskem, koliko vas je? Koliko je tam kakih asistentov, producentov, ne vem.
0: 3 plus 1
1: na male gole.
0: Na male gole smo.
1: Ja.
0: Na male gole, to je tako en studio na enem hribčku, ki je ena sama trava, pa morje, ful blizu, ovce. Pa pol je sem v bistvu zdraven živi še ta lik, ki ima ta studio na čez in tam imaš zdraven eno hišo, v kateri živiš in pa imaš dva studija in pač en pub je tako 4 km stran in to je to, kar imaš.
3: Pa ful enih razglašenih kitar pa slabih bobnov pa to.
1: Ah, ja. Ne moreš boljšega.
4: Ne, nisem res, želel. Sem najslabši, je dost dobro za nas.
1: Ja. Res ja, no, tako treba. Ok, torej v jeseni nekje lahko počasi... se nadejamo novih stvari, ok, super, sicer pa še enkrat več, ne pozabiti, 15. maj, kaj je to, sobota, kaj je to, čekaj, da vidim.
0: Petek.
1: Petek. Naslednji petek,
2: naslednji
1: že.
2: Petek, ja.
1: Na štuku, Murphy, Dem, pa, kaj smo še rekli, Joko.
3: Pa še posebni gost, Ružno pače, prije verjetno pozdraviti.
1: Ah.
3: Z novim hitom, ki še ni, spoh.
0: Ja, ki bo prišel drug teden ven.
1: Ah, cool. Samo ne bomo zdaj ne, izdali.
3: Ne, ne
1: bomo. S kom bo pa kdaj bo izdali?
0: Ne bo 15. Okay, cool. 5. pa.
1: Ok, karte so še, ba je, dajte preveriti, drugače bo hitro to zmanjkalo. Sicer pa tudi 22. maj Dram in Rotor Motor v Zagrebu.
0: Tako, ja.
1: Okay.
0: Tu imamo pa tudi še eno zabavo, ki smo sicer hoteli poimenovati ne vem, neki frka v Zagrebu, ali neki skupaj pravi, ampak pa so rekli, da je tu že bil neki event, pa se nismo spomnili boljšega imena. Da ta event žal nima imena.
3: Ampak je tako celo večerni začnejo Dram, to so friendi iz Srbije, kar dobro tako bendak, pa smo mi, pa še Rotor Motor cel all nighter, pač ide gas.
1: Do konca.
0: Ja, tako 10 ur muzike lahko priješ v Zagreb. Vse to je blizu, ni?
1: Yes.
0: Blizu.
1: Ja,
3: od urca iz Maribor.
0: 15 minut.
1: Ja, to še lahko, ne, pol...
3: S kolesom, veš, če imaš specijalko.
1: Specijalko.
0: S kirovem greš lahko.
1: Tudi, recimo. Murphy, torej v totem studiju, hvala še enkrat, da ste si vzeli čas, da ste prišli danes. Vem, da je bil naporen dan. Tudi kosilo vidim po vaših obrazih. Loker, tako, ko more biti, tako, ko je v južnejših državah, kot je zakolje. 15. maj, torej, na štuku, sicer pa nov komad že na YouTube-u. Dajte si pogledati, ker je ekstremno zabavno. Vabljeni pa torej naslednji petek na štuk, ker bo izjemna čaga. To ti praznik, ne?
0: To je to.
1: Rekli.
0: No? Se vidimo vsi skupaj in lepo se imejte še naprejte, pa to je to, ej.
1: To sa, ajde, lepo boj, ajde.

0: preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Najti veliki nakupi
4: prinašajo samo
5: male skrbi.
4: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
6: V soboto, 16. maja, vsi uradence. Čas je za 44. maraton treh src.
7: Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno.
6: Več na maraton-radenci.si.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah, to sporočate? Ali ne, Tomaž?
14: Ne, seveda sporočajo.
13: Eno.
14: No, čakaj.
15: Pozdravljeni. Prijavo bi radar in sicer Sivi Kedi na počivališču Lormanje proti Mariboru.
13: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, radar pa v Črenšovcih in radar v Rihtarovcih. Če opazite še kaj drugega, nič 51-220-220.
16: 20 stopin in pretežno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, oplotnica 18, jutri bo delno oblačno, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo, napovedanih je 23 stopin, še vedno bo pihalo z juga, tako kot v tem trenutku, v petek pa pravijo brez tega nadležnega vetra, vreme po večini oblačno in okoli 22 stopin čez dan.

0: servus, je kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
1: Štiri čez pol ena.
0: Kaj?
1: Ja, nič, dober tek.
3: Dober tek.
1: Kaj, ne, veš, ko nijaš kaj za reč, rečeš, če ste slučajno pri kosilu, dober tek.
0: Tako, dober tek.
3: Tako, dober tek.

0: Hug Yourself in Kamrat na Totem Radio 12.40. O, lepo zdrav.
1: O, dober dan.
0: Kaj še imamo danes v Fras in Medvar šovu? Murphy so bili pri nas, vse skupaj boste našli na totiradio.si v audio švajzi. Ne?
2: Ja, ko bo.
0: Na YouTube.
2: Tako, to. Vse to je res. Sicer pa tudi stalni gostje danes, ne boste verjeli, profesor Križanič, Zvonko in Mirko, toti reporter Milan. Karte imamo za Dalmare, malo več o tem kasneje, sicer pa se veselim tudi enega pripravljenega vstopa, verjetno od tebe, Tomaž, ker vidim samo, da piše Zajc tu not. In ne vem nič druga.
0: Nisem jaz tega not napisal, tako da bomo
2: videli. To je misterij.
0: Se ti, Anja, napisala Zajc?
1: Ja, bodo videla.
0: No,
2: vredno.
0: Da bom videla. To je to za danes. Pa muzika bo.
2: Pa nič druga.
3: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.

0: Alejandro in Lady Gaga na Totem Radiu, še 11 minut in ura bo ena. Anja, Marko in Tomas smo tu, zdravo.
1: Dobar dan.
0: V soboto, čaki, če nič ne čujem, kaj se je zgodilo.
2: Halo.
3: Čuješ?
0: Ja,
3: jaz te čujem.
2: Jaz tudi.
0: V soboto, torej ob 20.15, to je 9. maj, v Ljudskem vrtu, večni derbi.
3: Tako, večni derbi in vabljeni, seveda nekaj vstopnic bomo imeli za vas, nič bat, bojo na voljo.
0: Seveda.
3: Neposredni prenos bo na voljo.
0: Uh-huh.
3: In pa seveda, kot vedno, ko je domača tekma, za vaše najmlajše ena enkratna priložnost.
0: Ja, pozorno prisluhnite in dajte se prijaviti.
4: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
5: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
6: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
4: Kaj ti jaz, krna tipka, mami?
7: Toti radio, Toti.

0: tuširate, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: so oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kelc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
1: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
2: Že 26 let
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni
3: Hamburger Hill.
2: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
3: Hamburger Hill.
2: In zmagovalec je
3: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcilala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si premti še Dry Kantal Zvinkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Pozor! Koniški maraton, pika.si. Radijska mreža Toti Radio.
1: Minuta je čez 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio pika.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor bo kmalo bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor. Ob tej priložnosti vabijo na predstavitev učnega čebelnjaka.
3: Ta čebelnjak ni čist navaden slovenski čebelnjak, kot smo jih vajeni. Gre za eno nekoliko bolj moderno izvedbo in pa tudi panjske končnice na učnem čebelnjaku so porisane z motivi mestnih vedut, torej na njem boste našli rotoš, cerkev, pa staro trto, piramido in med temi vsemi simboli mestnimi letajo čebelice, ki nekako simbolično povezujejo mesto in pa meščane.
2: Je povedala Nataša Matijevič, vodja mariborskih tržnic. Otvoritev učnega čebelnjaka bo potekala v soboto 9. maja od 10. do 18. ure, na voljo pa bo tudi bogata ponudba medenih dobrot, med njimi medeni golaž, ki ga bodo pripravljala čebelarska društva. Pri potniku, ki so ga s križarke po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andijski sev, ki se lahko prenaša med ljudmi, je potrdil južnoafriški zdravstveni minister. Spomnimo, izbruh hantavirusa se je pojavil na križarki, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke na krovu pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenoördskim otokom. Dva človeka sta umrla na krovu, eden pa v Južni Afriki. Z ladje trenutno evakuirajo tudi tri potnike, dva sta bolna, okužbo pa so potrdili tudi pri moškem v Švici, ki je nedavno potoval z isto ladjo. Sprehajalci so v sredo zjutraj na obali v Umagu našli razpadajoče truplo delfina. Strokovnjaki so na kraju upravili pregled trupla in pri tem opazili sumljivo poškodbo. Prve ugotovitve kažejo, da ima delfin rano, ki spominja na strelno rano, zaradi tega sumijo, da je neznani storilec žival namerno ustrelil in usmrtil z uporabo strelnega orožja. Pristojne službe bodo truplo delfina v prihodnjih dneh prepeljale na Hrvaški zavod za veterinarsko patologijo, umaška policija pa je med tem že napovedala ostre pravne korake za zaščito živali.

0: Kaj pa imamo na cestah, Marko?
1: Najprej spomnimo na radar.
2: Pozdravljeni. Prijavo bi radar, in sicer sivi kedi na počivališču Lormanje proti Mariboru.
1: Hvala lepa za obvestilo. Previdno še vedno na Štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo je tam, radar pa tudi v Brengovi. Če opazite še kaj drugega na cestah, smo tukaj za vas, pokličite nas na 051 220 220.

23 stopinj in pretežno oblačno vreme, vetrovno še vedno v Mariboru, Slovenija vas prav tako 21 stopinj. Za jutri je napovedano delno oblačno vreme, okoli 23 stopinj bo, več sonca bomo videli na nebu v popoldanskem času, še vedno bo pihalo z juga, v petek pa zaenkrat napoved kaže, da bo vreme oblačno in 22 stopinj čez dan, veter pa bi se naj umiril.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
0: Čez dva hita se nam v totem studiju pridruži tudi profesor Križanič. Zdravo!
2: Dobar dan! Zdravo!

0: punto.
1: Tichina! Tichina, brasileiro, pravim! Profesor Križanič, kateder je vaš?
2: 12:01 ura in, kot smo napovedali, profesor Križanič, lepo zdrav.
3: Dobar dan.
4: O, profesor.
3: Zdravljeno.
2: Kaj imamo danes?
3: Danes je 6. maj in med vsemi drugimi dnevi, ki jih pač obeležujemo vsak dan je nekaj, ne? Je danes antidietni dan.
2: Seveda.
3: To je nekaj, kaj praznujemo marsikdo 365 dni v letu, ne?
2: Te reči, ja, ni ne? Samo danes.
3: Ni danes, ne? Ampak pač je, ne? Pač je super sreda, je. Ne? Ni na ključe. No, mi se bomo posvetili leto 86 in se spomnili hita Hugh Lewisa and the News Stuck with you. Njega sicer bolj poznamo po Power of Love, hito iz Back to the Future, kjer je tudi igral. Če se spomnite?
4: Ne.
3: V prvem delu na plesu, ko so imeli, je bil profesor, oziroma učitelj. Nista.
4: Sem gledal, zapomnil Hugh-ja.
3: Ja, tam sem pojavil. Sicer je tudi tam igral v nekih serijah, pa tam pa nič kaj ne, bolje. Ko je jo špilo bolj, ne? In iz tega albuma, torej iz albuma 4, je kar 5 singlov zasedlo top 10 na ameriški lestvici, to je tudi kar dosežek bil takrat. Stuck with you pa se je zavihtel tudi na vrh. Danes 75-letni Huey je sam povedal, da je Stuck with you neke vrste nadaljevanje pesme The Power of Love, ki govori o tem, kako je biti zaljubljen, no ko pa se vse skupaj ohladi, je treba držati skupaj, zato tudi naslov Stuck with you. Spot je bil zelo zanimiv, snemali so ga na Bahamih in sicer na nekem otoku, in torej na vodi, pod vodo in iz zraka, je bil kar zalogaj. Zraven njega je video igrala ena manekenka, neznana takrat Kelly Smith, ki je kasneje postala ne Bondovo dekle, ampak pravo Bondovo dekle, oziroma poročila se je s Piersom Brosnanom. Zelo pomemben podatek, ne?
2: Ja, je, ja.
3: Je, ne. Hugh Lewis je v karieri prodal okoli 20 do 30 milijonov albumov, ne vejo točno koliko. Zaradi, ja, ne, pač eni pravijo tak, drugi tak, ne. Ampak zaradi izgube sluha se je upokojil leta 2018 in zdaj uživa v penziji.
4: Zasluženi, ne?
3: Točno tak, ja. Ok.
2: Ja.
3: Gremo nekaj poje zdaj, ne?
2: Nič.
3: Ne. Kaj?
4: Povej zdaj.
2: Kaj sta frančiškana, vidva neka? Ja, ja, ja. Ja.
4: Ja, ja, ja,
2: ja. Lepo, ne? Naj uživa in naj ima koco in oni.
3: Da si me spomnil na, na en komad. Da, da, ba, ba, ba, ba. Se spomniš? Elektrika, salsa.
4: Ja, sem frančiškan, ja. Potem.
2: No, dajmo.
3: No, daj. Stuck with you in Hugh Lewis and the News.

0: 13 in 24, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Če bi se radi malo od vse te norišnice, ki se dogaja v svetu, malo odmaknili, si malo oddahnili.
1: Oziroma malo odmorili.
0: Odmorili, tako zbrali misli in se lepo družili ob prijetnem večeru. Imamo mi nekaj vstopnic za vas.

0: tako, v soboto 16. maja, namreč o pol osmih, koncert Klape Dalmari v Minoritih.
1: Tako, in danes in jutri za vas nekaj vstopnic, če bi šli na ta koncert, pošljite SMS, ključno besedo Dalmari in svoje podatke na 051-220-220.
2: Frasin Medvar, za lepše popovdne.
3: Stotimi hudimi hiti.

0: Ce fras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primer. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoro. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, von po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.

0: Že 26 let
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni
1: Hamburger Hill.
0: Že 26 let kosmolačni in je vse drugo zaprto
1: Hamburger Hill.
0: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Koliko nas je?
4: 12, 5 plus 1.
3: Žogo imaš?
4: Imam.
3: Pumpo imaš?
4: Tudi imam.
3: Kje špilamo?
4: Ja, nimam še igrišča.
3: Pa dobro, no.
2: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektorji za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
5: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Na cestah v tem trenutku mirno, brez posebnosti, če vi kaj opazite, na kaj naletite, prosim, pokličite 051-220-220.
1: stopinj v Mariboru, vreme je trenutno pretežno oblačno, še vedno piha južni veter, od Ranci trenutno 22 stopinj. Jutri pravijo, da bo delno oblačno, na našem koncu več sonca bo na nebu popoldne, 23 stopinj bo nekje, še vedno bo pihalo z juga. V petek bi se naj veter umiril, po večini oblačno vreme je napovedano zaenkrat, čez dan bo okoli 22 stopinj.

0: Servus, ja kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
1: In Anja Škrlec. Anja, lepo zdrav.
3: Zdravo.
1: Vsi smo tukaj v vaši družbi in z nami pa tudi Sidarta.
4: S katero skladbo?
1: Smaruš.
4: Svetovna.
1: Ja?
4: Da.

0: Oňa, koľko glasové spúšťaš.
1: Vidíte, ja som si čudil. Stába,
2: OK, prídite tudi danes v Mari Box na to lepo sredo ob 16.45, 18, 10, 19, 15, 20, nič ali 20, 40, kaj mi mahaš?
1: Ne, na ti maha.
2: Aha.
0: Pozdravljate.
2: Pa sem slep.
0: Poslavlja se v bistvu, ker vedaš odpoved dobil.
2: OK. Ja, pridite v Mari Box.
3: Tisk je v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
4: Sto let sem že šefica. Pa sto let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
5: Glej, verjebo, ne, pa poznaš jo, že?
6: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
4: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
6: Pa kaj se mene nas spomnite? Od mamine sestrične Gordane so vse dobratje delo na vaši firmi, en cajt pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
4: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
6: Ja, če se jaz onega poznala, bi se lahko vi mene tudi spomnili, če sem delala sto let tu.
4: Ne spomnim se, tak da ne.
6: Kaj ne? Pa brez mene bote na borzi drugi teden, pa kaj se normalno?

0: hrupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
3: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, he? Zakaj te ima ova taki glas?
4: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
3: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
5: Hudičeka v Pradi 2. V Mariboksu.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gris ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
3: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 3.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu. 87 66 265.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še Dry Kanta z Winkler.
3: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: Kazino in Hotel Mont, največje zabavišče v tem delu Evrope, vas vabi na koncert.
1: Cheek to cheek z Majo Kevc in Urošom Peričem.
0: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont.
1: Ki vam podarja brezplačen vstop.
0: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: In je ura 14.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Otroško igrišče Iva Danela v Mariboru je bilo te dni tarča vandalizma, saj je bil poškodovan koš namenjen igri, rekreaciji in druženju vseh generacij, so sporočili Športa Maribor. Pri tem so poudarili, da takšna dejanja razočarajo, saj so igrišča prostor skupnosti, kjer bi morali prevladovati spoštovanje, skrb za skupno dobro in pozitivna energija. Ob tem so še sporočili, da bodo poškodovani koš zamenjali v najkrajšem možnem času, saj si želi da igrišče čim prej znova zaživi v svojem pravem namenu. Policisti policijske uprave Maribor so se danes na poligonu avtocestne baze v Zgornji Hajdini pripravljali na začetek letošnje motoristične sezone. Pri tem so vse motoriste opozorili, naj bodo še posebej previdni pri prvih kilometrih vožnje. Spomladi je namreč asfaltna površina še vedno hladna in ne omogoča optimalne oprijemljivosti pneumatik, na vozišču pa je še vedno veliko udarnih jam in peska od zimskega posipa. Vse motoriste vabijo, da se ob začetku sezone udeležijo delavnic in se tako ustrezno pripravijo na varno vožnjo z motorjem. Hrvaška policija pa še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov ob meji Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli, najverjetneje zaradi zadušitve, 2 pa sta bila poškodovana. Eden od poškodovanih okrevam, drugega pa so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja premestili na oddelek intenzivne nege. Migrante je ob meji Slovenije opustil tihotapec, ki jih je tja pripeljal z manjšim tovornim vozilom. Policija pozna identiteto voznika in ga intenzivno išče.
3: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
4: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
3: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste, kaj imamo, Marko?
5: En radar, ta je uspuhli, previdno tam, če opazite še kaj, pa nič, 51-220-220.
4: Nepremicnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
0: Če vreme je pretežno oblačno, v Mariboru v tem trenutku 21 stopinj je, južni veter piha še vedno, spodnji duplek prav tako 21, jutri bo še vedno pihalo, vreme bo spet delno oblačno, več sonca bomo videli popoldne, pravijo, napovedanih je 23 stopinj, v petek okoli 22, takrat bo vreme oblačno in veter bi se naj umiril.

0: Daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
0: 4 minute čez 14, kaže ura, Anja, Marko in Tomaš smo tu, lepo zdrav.
2: Lepo sredo, zdravo.
0: Lepo sredo, tukaj pa Coldplay in BTS, My Universe.
3: Svetovno.
0: Ne? Zdaj, ko so že nazaj z vojske, pa so začeli spet muziko delati.
3: Ja?
0: Zdaj so prišli nazaj julija, ali zdaj že sem nekaj začeli.
3: Nisem spremljal, žal.
0: Ja, nisi spremljal BTS?
3: Ne. Vem, da so šli vojsko zdaj, za nazdaj pa ne vem.
0: Ja. Zdaj so pa že.
3: Torej lahko pričakujemo kmalo nove uspešnice.
0: Po moje so že kakaj, ne?
3: Ok. Ja, kaj ti jih spremljaš? Zdaj, kaj boš povedal, ja ali ne?
0: Ha? Ne bom.
3: Vred.
0: Ne spoznam se tak, če pa kdo ve, pa lahko piše na 051-220-220, kaj se dogaja s skupino BTS.
3: Vredo.
0: Okay.
3: Hvala.

0: Včeraj sem povozil zajca.
1: Kaj?
2: Nisi.
1: Prav ali sem. Se je izvlekel?
0: Ne, ni se izvlekel.
1: Joj.
2: Tomaš.
1: Pa se verjetno ga, verjetno ga ni na lašč, bom zdaj jaz hitro sklepal prej.
0: Pravilno sklepaš.
1: Ker poznam Tomaža dovolj, da ne bi tega naredil.
0: Tako.
1: Ti pa očitno ne.
0: Ja. Kdo te na lašč povozi žival?
2: Ja pa dobro, ne vem. Hitro si verjetno vozil, pa jih
0: ja, ja, če je bilo 9, so me itel.
2: Ja. In kaj pa si pa se peljal 90?
0: Ne, nisem še prišel na 90 niti.
2: Aha, ok, te ti je oprošen.
0: Pa direkt, da niti
1: ja,
0: da bremza. Nisem, prav sem...
2: Krbet občutek,
0: ne? Mi ni bilo fajn, res mi ni bilo fajn.
1: Logično.
0: Do danes jutraj.
1: Danes pa ti je bilo fajn.
0: Ne, danes pa sem jezen na zajca.
1: Da je leto.
0: Ker sem pogledal pri svetlobi, kaj je naredil.
1: A,
0: ne.
1: Je zlomil meglenko?
0: Zlomil mi je en park senzor, prav ni ga, lukna enot. Spodnjo masko, da mi bek malo zija. Pa zada je ono plastiko, not, ko je pri koli, ono črno. Mi dol visi skoraj do poda.
1: A, kolotek, ali kaj že?
0: Ja.
1: Super.
0: Super. Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
1: Ja, pred kratkim.
0: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
1: No. Zdaj imaš spet.
0: In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti, če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo. Pol je minilo nekaj 2 tedna, sem jo mogel še enkrat.
2: Ok.
0: Zdaj pa še zajc.
2: Ti lahko nekaj svetujem?
0: Ne.
2: Ok.
1: Teba ti je nas.
3: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: Kurt Nielsen, She's So High, 21 čez 14, dobrih 21. Anja, Marko in Tomas pa tu, lepo zdrav vsem skupaj.
1: Dobar dan.
0: In danes je 6. maj, sreda, na Totem Radiu seveda znana kot debatna sreda. In danes smo debatirali o tem, oziroma še vedno debatiramo o tem, kaj vas moti pri drugih, ko jejo.
2: Ja.
0: Oziroma, ko jedo.
2: Ko jedo. Seznam je dolg, lahko bi se celi dan menili.
0: Res je, ampak, in vsak ima neko, ne?
2: Ja, absolutno. Meni recimo ena od stvari je to, da sploh kake hrustljave stvari ali pa take cmokajoče nekdo z odprtimi usti je.
0: Ja.
2: Ne, da ne, vzame čips in potem da... Ne, zato da pač daš pa... Pa ti pač hrusta v zaprtih ustih.
1: Ja.
2: Recimo.
0: Meni že to gre včasih na živce. Pa ja, vem, da hrustas,
2: ja, pač
0: da ne gre
2: drugač,
0: je samo, ampak... o moj bog, ne, z, ni sline, nič, da bi malo. Ok, Anja, kaj tebe moti?
1: No, meni gre res najbolj na živce, ko nekdo vmes govori. Še bolj pa mi gre na živce, ko s polnimi usti govori. To mi gre res na živce.
0: A ti bi v tišini jedla vedno.
1: Ja, mir rabim, ko jem.
0: Pa i v klet.
2: Ja,
0: pa jaj,
1: ja tudi v kleti ni miru, vsaj pri nas ne.
2: Jaz v kleti jem, pa je vre. Mislim službo.
0: To je vete, ne?
2: Samo jeger mi v ozadju bere novice, pa ne, to je tak balzam za ušesa.
0: Okay, mene moti recimo, ko si ljudi že, veš, kruh komajo, pa še kuj grizejo, pa si že kruh na usnice, novi pajs na sladnja. Ja, kuj, je pa kam?
2: Tega, jej, najprej. To pa ne vem, če sem že videl.
0: To, da se ne menimo o juhi.
2: Ja, ja, srebanje.
0: Ja, in o tem, ko... Maš ti polna usta, lahko glih tak govoriš, ampak po treh do petih pajsih. Razumeš? Ti vgrizneš pa nekaj,
1: ja.
0: Da si vse pospraviš nekam, pa lahko govoriš,
2: ja.
0: Eni pa si ne, na. Pi
1: ja,
0: pajs pa...
1: Ja, ja, to ti pa.
0: Še pol kure vun gleda.
2: Pa škripanje po krožniku recimo je tudi standardno.
0: Tudi...
1: Smokanje.
2: Ja.
0: Ja.
2: Kar nekaj.
0: Ali pa nekdo, ko hoče, da bi bilo vsem dobro, pa vsem ni tak, pa dela zraven, pa če ni, nehaj. Ogromno je, ja, mislim, glej, ne vem, kako smo sploh prišli kot družba tak daleč, če čisto vsakega moti, kot
2: ja.
0: Nekdo drugi je. Ok, vabljeni ste k debati tudi vi na nič 51-220-220 ali pa seveda na naša družbena omrežja. Kaj vas moti pri drugih, ko jejo?
3: Poslušajte Franc in Medvar Show. Hedu, hedu, hedu, in to te hude hite.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, če snačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz orjenega mesa. Osveži krožnik s svežo kumaro, paradižnikom v grozdi grapolo in hrustljavo papriko babura. In za sladek zaključek sladoled Carte d'Or Solero po samo 2,49 evra. Pa vse za piknik se splača v Tuš.
5: Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
8: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 302.

0: Naj ti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štarskem. Prihaja Štarski sem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav, vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Pozor!
3: Koniški maraton, pika si.
4: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah v tem trenutku, radar v Veržeju pri igrišču, radar na pomurski avtocesti na počevališču Murska Sobota jug, smer Lipovci in pa radar v Spuhli. Previdno tam zunaj, če opazite še kaj, nič 51 220 220.
1: 21 stopin in delno do pretežno oblačno, malo se spreminja, ne? Malo modro, pol ni, pol je, pol ni, pol sonce je in ni, in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in je, in ni, in Muta, 17 stopin, jutri pravijo, da bo vreme delno oblačno, več sonca bo na nebu popovdne, 23 stopin bo, še vedno bo pihal okrepljen južni veter. V petek bo po večini oblačno pri 22 stopinjah, pihalo pa največ ne bi, tak fejst, mogoče tak malo samo, nič kaj ekstra, tako zdaj Super. Te dni.

0: Serbo, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skale.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
1: 14.33, kaže ura, še vedno imamo za vas en par kart za koncert Klape Dalmari.
3: Tako, v minoritih, prihodnjo soboto 16. maja ob 19.30, če bi šli zraven, pošljite SMS, ključno besedo Dalmari in svoje podatke na 051 220 220.

0: Backstreet Boys, everybody, Backstreet's back, alright.
1: Vse to, ja.
0: Tako, 14 in 41 pa kaže, ura, lepo pozdravljeni, Fras, kaj bi rad?
1: Jaz, kaj bi rad povedal, da Klapa Dalmari prihaja v Minorite prihodnjo soboto 16. maja ob 19.30 in na Totem radiju imamo za vas nekaj vstopnic danes še in jutri, če pošlete SMS ključno besedo Dalmari in svojimi podatki na 051-220-220.
0: Ja, s tem mislimo vsaj ime svoje.
1: Vsaj ime je dovolj.
0: Vsaj, ne? Dalmari Igor.
1: Recimo,
0: ne?
1: Tako.
0: Na 051-220-220. In tokrat je bila izžrebana Irena. Irena, lepo zdrav, Anja, Marko in Tomaš tu z Totega radija.
1: Zdravo.
2: Zdravo.
3: To ni res zdravo.
0: Ja, seveda je.
3: Je
0: Irena,
3: super.
0: Ti bi šla poslušat Klapo Dalmari, ne?
3: Itak.
0: Tako, da si malo že približamo morje, ne?
1: En korak
3: to,
1: bliže.
3: Točno to.
0: Ok,
3: točno
0: Irena,
3: to.
0: Za dve karti imamo za tebe en zelo enostavn in hiter izziv.
3: Okay.
0: In več o tem Marko Fras.
1: Tako, Irena, za dve karti, ne? Ker govorimo o Klapah, govorimo o Dalmaciji, govorimo o morju. Moraš oponašati galeba, ampak galeba, ki je navdušen nad razsipanim pomfrijem na plaži.
0: Tako. Tako da, ko boš pripravljena, Irena, kar izvoli.
3: Evo.
0: Jo, jaz si bravo. Tak dobro, da bi ti lahko dali 8 kart, če bi lahko
3: ja,
0: pa pomfri.
3: Ja, če bi lahko.
0: Še pomfri, kot pravi Marko. Ja. Irena, čestitke, evo, dve karti sta tvoji, pa
3: hvala.
0: Se vidimo na koncertu. Lepo bodi.
3: Enako, hvala lepa, lep pozdrav vsem.
4: Vsak dan med 12 in 16.
5: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Fairy Tale Gone Bad in Sunrise Avenue na Totem Radio. Anja, Marko in Tomaž smo tu, zdravo.
1: Zdravo. Zdravo.
0: Naslednji izjemen, toti hudi hit, ki sledi, je hit z naslovom True Colors od Cyndi Lauper iz leta 86.
2: Vrhunska, večna, zimzelena skladba.
0: Tako. Ampak glasbeni kritiki so ob izidu pesmi mislili drugače.
2: Ja, so kar pluvali, ne? Da nekaj, kaj so to neki dekliški mali vokali, zakaj je to taka neka počasna pesem, nikoli ne bo postala hit, ne vem kaj vse, ne vem, razmišljam, kaj, zakaj moreš sploh pametovati nekaj, če nimaš pojma očitno.
0: Ja, je to tvoja služba.
2: Ja.
0: Podobno kot delo na radiju.
2: Ja.
0: No, in nastal je ta legendarni komad

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ti pa ten stolek, take žemljice, dobro, dobro.
2: Ja, v korenčku.
1: Kak v korenčku?
2: Ja, zdaj pa te vsak dan odprto.
1: Pa ti si javano tam, kaj moraš kaj vedeti?
2: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
0: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
4: Ejoj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet? Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si prendi še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Dobro, dan, gospod, bi se mogel slikat.
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
8: Kok?
1: Če smo Foto Express.
0: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilom.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
10: Ste pripravljeni na največji open dogodek v mestu?
11: Lampiončki!
10: Prihajajo Lampiončki! 28. maja bomo študentski kampus na Gosposvetski spremenili v največjo štajersko čago pod zvezdami. Na odru Jan Plestenjak,
11: Roza,
10: The Kvašen Rejtaši, Stil in Kreera. Ne zamudi noči, o kateri se bo govorilo vse poletje.
11: Lampiončki!
10: Vstopnice stuk.org in kavarna Štuk.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
0: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Radijska mreža Tutti Radio.
13: Velika predstavitev robotskih kosilnic in ostalih robotskih pomočnikov. Prvič v živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Poglejte, preizkusite in doživite najnovejše inovacije čisto od blizu. Robotski pomočniki po super cenah. V živo pred trgovino Harvey Norman Maribor. Samo 8. in 9. maja.

0: Ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Do izteka roka 19. maja je ob uspešno zaključenih pogajanjih v državni zbor pričakovati kandidaturo prvaka SDS-a Janeza Janše, ki si prizadeva za oblikovanje že četrte koalicije pod njegovim vodstvom. Če se to zgodi, bi glasovanje lahko sledilo najhitreje 22. maja. Kot smo že poročali, ameriški predsednik Donald Trump naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo Projekt Svoboda, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško žino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Tuji mediji so razkrili podrobnosti dogovora, po katerem naj bi Iran zamrznil bogatenje urana, Združene države Amerike pa bi ukinile sankcije in odmrznile milijarde dolarjev iranskega premoženja. V mariborski dvorani Tabor pa bo danes odigrana prva polfinalna tekma končnice prvo namiznoteniške državne lige. Domači železničarski namiznoteniški klub Maribor bo gostil športno društvo SU Novo mesto, predsednik kluba Boris Koniček pa pravi, da jih čaka težka tekma.
3: Ja, težka tekma bo. Imajo enega mednarodnega igralca iz Mađarske, Dejana Molnara, ki je dejansko na nivoju naših reprezentantov mladih slovenskih. Ja, upam, da bomo zmagali, ne? Vsaj na domačem terenu za bučno podporo vseh članov in pa vseh drugih, ki bodo prišli gledati tekmo.
2: Prva tekma bo danes ob 17. uri v dvorani Tabor v drugem nadstropju v prostorih namiznoteniškega kluba.

Še cest. Previdno na Podravski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakl v smeri Hrvaške, tam je žival na cestišču, sicer pa radar v Veržeju pri igrišču in pa radar na Pomurski avtocesti na počivališču Murska Sobota Jug, meri proti Lipovcem, previdno torej tam. Če opazite še kaj pa, 051 220 220.

Glejmo še vreme, delno do pretežno oblačno, v Mariboru še vedno piha južni veter, 20 stopinj je trenutno zunaj, spodnji Porčič 21, jutri bo spet delno oblačno na našem koncu, več sonca bo na nebu popoldne, pravijo 23 stopinje napovedanih, še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek se bo veter umiril, tako da naj ne bi več tako fest pihalo, po večini oblačno vreme nas čaka in okoli 22 stopinj.

0: daj šuhe, dol kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Infras in Medvar šal.
0: Še dva tota huda hita in sledi toti reporter Milan, sicer pa v tem momentu 4 minute čez 15. Anja, Marko in Tomaž želimo lepo sredo, zdravo.
2: Zdravo. Dober dan.
0: In hvala, da se družite z nami.
3: Hvala.

0: Anastasia in I'm out of love na totem radiju. Tako da zdaj, ko je že toliko ura, pa je čas za...
1: Totega reporterja Milana.
0: Je tako, Anja?
2: Tako je.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: To ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kakšna nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu v ordinaciji. Dr. Koren, dober dan.
1: Ja, dober dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi, ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
0: Zelo intenzivno...
1: Ja, kot izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem za to, da namesto da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
0: A da je, gospod doktor?
1: Absolutno. Ne. In zdaj v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja se prečujem, kako kavo prinesem.
1: Ja, prinesi vi, da lahko se tu vsedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To Vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaji vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polže nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
0: Kak to mislite,
1: dobro,
0: Vida?
1: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljši.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noč.
1: Ja, sama si si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece, ne.
0: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še vedno velja ne pozabiti na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet, to tega reporterja Milana, če se slučajno spomnite, ki je 1. aprila praznoval 25 let.
6: Ja, trenutno so na voljo s kar 61% popustom in sicer za samo 3,90 €. Na voljo samo preko spleta, najdete jih na vbodental.si.
7: Marko in Tomaž,
8: tvoja prijatelja
7: na tvojem radiju.

0: Guns N' Roses in Knocking on Heaven's Door.
1: Rock.
0: Tako, spomnim se, kak sem na MTV-u vedno bulo, ko je bil ta spot.
1: Jaz pa se spomnim, da smo pri nemščini poslušali, ker je profesorca bila rockerca.
2: Vrhunsko.
0: Smislo nemško verzijo. Knocking on the Türen. Ok, v soboto pa je na sporedu večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20.15, torej Maribor Olimpija, če slučajno kdo ne ve, kaj je večni derbi. In tudi tokrat bo na Totem radiju neposredni prenos tekme.
1: Ja, pa karte bojo, pa še to.
3: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
4: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
5: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
3: Kaj ti jaz krna tipka, mami?
5: Toti radio, toti hiti. 24-7.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toto radio Maribor.
6: Giga dimenzija 280 x 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ik pri Ljubljani.
7: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
8: Najti veliki nakupi
9: prinašajo samo male skrbi. Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
10: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
11: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
10: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
11: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
10: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
11: Ja, bom vprašala.
12: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
13: Koliko nas je?
14: 12, 5 plus 1.
13: Žogo imaš?
14: Mam.
13: Pumpo imaš?
14: Tudi mam.
13: Kaj špilamo?
14: Ja, nijam še igrišča.
13: Pa dobro, no. Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25. Vedno pripravljeni na igro.
14: Gledos, imam pežem hodo, ne najdem avta.
15: Rešitev imaš
14: na dlani, vem, ja.
15: Ne, na Ptujski. Autojart C3 že za 13.990 in C3 Aircross že za 16.490 evrov. 7 let brezskrbnosti in kasko za 1 euro v primeru financiranja.
14: Kaj te pa nisem mogel prej povedati?
15: Ja, kaj te pa nisem mogel prej vprašati? Autojart na Ptujski.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Stanje na cestah previdno še vedno na pomurski avtocesti med počivališčem Podlehnik in priključkom Zakli v smeri Hrvaške, tam je ena žival na cestišču. Prav tako na podravski avtocesti med priključkom Mareta in priključkom Zlatoliče v smeri Podlehnika še eno okvarjeno vozilo. Radar je bil nazadnje opažen v Veržeju pri igrišču, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni. Če vi kaj opazite, nič 51-220-220.
1: 20 stopinj, delno oblačno in južni veter v Mariboru, trenutno kraj na 21. Tudi jutri bo delno oblačno, več sonca bi naj bilo na nebu popoldne, napovedanih je 23 stopinj. Še vedno bo pihal okrepljen južni veter, v petek se bo veter umiril, vreme bo takrat po večini oblačno, vsaj po trenutni napovedi, čez dan bo okoli 22 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
1: 15:32 minut kaže ura. Anja, Marko in Tomaž, vas lepo pozdravljamo.
3: Zdravo.
4: Lepo zdrav.
1: Lepo zdrav in seveda tudi tokrat še muzika.
4: Ja, pa imamo. Potem.
1: Ja, ko pa bomo nekaj povedali.
4: Pa bo še muzike.
1: O radiju.
4: Ja,
1: tako. Okay. Pa dalje muzika, ne?
3: Tako.
1: Tako že znamo. Charlie Puth in Meghan Trainor, Marvin Gaye.

0: Enrique Iglesias in Bailamos na totem radiju 15 in 39 je ura. Zdravo!
1: Dobar dan!
0: Ta petek, to je kateri datum, zdaj če pogledamo, 8. maj. Mm-hmm. Bo za Fras in Medvar show zelo, zelo poseben.
1: Res je?
0: Res je. In zakaj točno, Fras, povej?
1: Zato, ker bomo delali na terenu, to sva že počela večkrat, ampak nikoli pa še, tako bi rekel, v tak malem placu, namreč ta petek Fras in Medvar show v rdečem kiosku K67, ki stoji pred umetnostno galerijo Maribor.
2: Tako.
1: Juhu. Ja, noc se bomo natišali, jaz hodim tam mimo vsaki dan, zdaj malo gleda.
2: Aha, si po preveru.
1: Malo tak teren. Gre v trikotnik, pa na knap je.
0: Ja, ni kocka ona, ne, ampak je trikotnik.
2: Torej se bomo stiskali.
0: Ja, vsi trije se moramo noc stišati. Mimo grede tudi glasbeni gost pride.
1: Še to?
0: Ja,
1: pa še
0: to?
1: Več gostov bo tako ali drugače povezanih z ikoničnim in legendarnim kioskom. Ne vem, bomo videli, ne? Nekak bo že šlo skozi.
0: Tako.
1: Zdaj smo rekli, zdaj more biti.
2: Tako.
1: Te pa bom jaz vuni stal, magari.
0: Ja, ti moraš imeti tote gambuše vuni, ne? Druge.
2: Ti boš stražen.
0: Pri odprtih vrata.
1: Ja, ne, jaz bom naročil, ne, pri Linici. Ja, imel karte
0: ja.
1: Za fuzbal, pa pomfri.
0: Fajn bo, verjamem že zdaj, da bo vroče not ko pes, če mu trije, ne, to si moramo prepih ja. Narediti.
1: Mm.
0: Sicer pa pridite kaj mimo, pridite povedati tudi kaj več, podeliti kak spomin povezan s temi kioski.
2: Ja.
1: Tako, ako se pridete slikati samo.
0: Tako. Ne? Tak da pridite kaj mimo, torej v petek od 12. naprej v Fras in Medvar show v kiosku K67, tam pred umetnostno galerijo Maribor.
3: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Še 10 minut oziroma 9 in ura bo 4. Anja, Marko in Tomaž smo tu zdravo.
1: Zdravo.
0: Ok, Fras, si pripravljen?
2: Sem pripravljen.
0: Ok, govorimo o The Rolling Stones. Kaj vse so posneli? 3, 4, zdaj.
2: 27 studijskih albumov, 12 modernejših live albumov, 27 arhivskih live albumov, 32 kompilacijskih albumov, 3 EP-je, 124 singlov, 31 box setov, 51 video albumov, 3 video box sete in 77 video spotov. In so rekli, da še ni dovolj, dajmo narediti še enega. Letos 10. julija izide album Foreign Tongues in včeraj ob uradni napovedi so izdali tudi prvi single z tega albuma. Tako da tudi v 2026 The Rolling Stones z novo muziko tukaj premierno na Totem Radio In The Stars.

0: Andrej Mernik, čez 3 minute še novice izpod rok Mateja Regenta, mi pa gremo domov.
1: Nič ne, ajde.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor. Giga dimenzija 280x120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
7: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi želo malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Kazino in Hotel Mont. Največje zabavišče v tem delu Evrope. Vas vabi na koncert.
5: Cheek to cheek z Majo Kelci in Urošom Peričem.
8: V petek 8. maja v Šentilju v centru Mont,
5: ki vam podarja brezplačen vstop.
8: Ker življenje je zabava. Zabava je Mont.
9: Skupina vinarjev Mariborske vinske ceste Malečnik Vodole vas vabi na dneva odprtih vrat vinskih kleti. V soboto 9. in nedeljo 10. maja se med 13. in 19. uro spustite v svet vrhunskih vinskih kleti, kjer vas čaka izjemna kapljica, domača kulinarika in pristna gostoljubnost vinogradnikov. Sprehodite se med griči, kjer narava jemlje dih in kjer vsak kozarec pripoveduje svojo zgodbo. Dnevi odprtih vrat vinskih kleti Malečnik Vodole. Okusi, doživi, uživaj.
10: Pozor! Koniški maraton, pika si.
11: Maribor prihaja prvi mednarodni stripovski festival.
12: Prima ruha!
11: 8. in 9. maja v Vetrincu. Glavni gosti Jozefin Mark, Daniel Žeželj in Matej Stupica. Sejem, razstave, delavnice, debate, risani koncert, podpisovanja, strokovna srečanja, druženje in v soboto zvečer koncert skupine Manuš.
12: Prima ruha!
11: Prvi mednarodni stripovski festival. Vetrinski dvor, 8. in 9. maj. Se vidimo, čuj!
3: Radijska mreža Tutti Radio.

0: 2:16.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborska občina zaključuje še en zanimiv projekt participativnega proračuna, in sicer prvi javni štrbunk oziroma cornhole v Sloveniji, ki bo postavljen v športnem centru Tabor.
3: Gre za igro, ki je vedno bolj popularna, lahko pa rečem, da je to eden izmed prvih oziroma bojeni izmed prvih javnih štrbunkov oziroma cornhole v Sloveniji. Ravno včeraj so se položili betonski temelji, v naslednjem tednu se montirajo cornholi.
2: Je povedal Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini, in dodal, da bo uradna predstavitev v drugi polovici maja. Na osnovni šoli Jožeta Hudalesa Jurovski dol je v tem šolskem letu v okviru številnih dejavnosti potekal prav poseben projekt imenovan Po sledeh antike, ki je združil učence od 1. do 9. razreda. Cilj projekta je spoznati življenje, kulturo in dediščino, ki so nam jo zapustili stari Rimljani in Grki, ter da bi ugotovili, da je ta dediščina postavila temelje zahodnega demokratičnega sveta. Projekt bodo sklenili v petek 8. maja s številnimi dogodki.
4: Pričeli bomo že pravzaprav 8:25 z skupnim sprevodom do kulturnega doma. Otroci bodo namreč oblečeni v rimske toge, potem pa bomo pričeli z kulturnim programom, z evropsko himno, nadaljevali bomo vsekakor tudi z gledališko predstavo, sledi tudi ogled razstave.
2: Je povedala idejna vodja Milena Kokol in dodala, da bo potekala tudi okrogla miza, na kateri bodo sodelovali podpredsednica Olimpijskega komiteja Slovenije Katja Koren Miklavec, judoistka Andreja Leški in Filip Flisar. Pripravili pa bodo tudi olimpijske igre, na dogodke vabijo prav vse, ki jih zanima antika.
5: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
6: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
5: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Še na ceste pa glejmo, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane ter iz smeri Zaloške ceste za Dobrova-Šentjakob v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži, in sicer Kedi v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051-220-220.
6: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
6: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
0: Še k vremenu, delno oblačno je v Mariboru pri 20 stopinjah, v Richtarovcih 20, v Dvorjanah pa 19 stopinj. Jutri čez dan se bo jasnilo, lahko še nastane kakšna kratkotrajna ploha, bo pa čez dan spet zapihal tudi jugozahodni veter. 12 stopinj se obeta zjutraj, 24 potem čez dan. V petek bo sprva dokaj jasno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, ostaja pa toplo pri 23 stopinjah.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 5 čez 16 in Matej Regent je tudi z nami.
2: Zdravo.
1: Evo nas, galebi nas spremljajo še naprej v našem programu na Totem Radiu, tudi v Totem popoldnevu. Komod tudi zato, ker je dovolj toplo vreme, predvsem pa zato, ker se kmalo obeta koncert Klape Dalmari in mi se bomo tudi popoldne oglašali vmes kot galebi, ker konec konco gre za karte, ki si jih vsi zelo želite. Po treh povema kaj več in zgrabima kakega galeba. Eba, za Perut, Zara Larsson, Heart in Sia ter Sean Paul med totimi hudimi hiti.

Zara Larsson, Lush Life, 11 let star komad, ki se letos je že vrnil na lestvice in tudi na našo, se vrača, zato se veselimo tudi sobote in nove lestvice, totih 30. Evo fajn temperature, malo že razmišljamo o kakih rezervacijah za morje te dni in rabimo eno tako pravo potrditev, da se nam še bolj zalušta in to bo zagotovo koncert Klape Dalmar v Minoritih, to bo 16. maja, datum in dogodek, ki ga ne smete zamuditi, mi pa seveda imamo karte za vas in zdaj evo da malo dobite še tisti pravi feeling, da boste karte tudi čisto zares dobili, je fajn, da se malo spomnimo, kak so Klapa Dalmari recimo nastopili na Totem Live v živo v našem studiu.

0: Ja, legendarna Ruža Crvena je bila to takrat zapeta v živo v Totem studiu na Totem Live. Skratka, z Matejem imava v Totem popoldnevu še en par kart za vas. In pravila ostajajo takšna, kot so bila tudi pri Frasu in Medvarju. Morate se oglašati kot galebi, ampak galeb v določeni situaciji, recimo, ne? Skratka, najprej pošljite SMS, ključno besedo Dalmari, z SMS-om na nič 15220220, pa vaše podatke zraven, tega smo vedno veseli, ime pa priimek, ne? Potem vas z Matejem izžrebava in recimo bomo zdaj pri našem Mateju to poskusili, pa bom izbral, ne vem, dve galebi situaciji, ki sta tebi recimo blizu, Matej. Recimo, kak se po tvojem mnenju oglaša galeb, ki se vrača domov po vrhunskem punk koncertu?
1: Okej.
0: Okay. Ja, kak? Malo že hripal, ne?
1: Ja,
0: ker je,
1: ja.
0: Ker je dal
1: ja,
0: vse...
1: Veš kaj, ker je norel na koncertu, ne? In zraven pel punkarske
0: ja.
1: pesmi.
0: Ampak to ti je blizu situacija, recimo, ne?
1: Ja.
0: Recimo, pojem bi ti bila blizu tudi situacija, kak se oglaša galeb med tetoviranjem sidra na levo taco. Ta je boleča.
1: Ja, škaj, nimajo toliko kože in
0: tam masti, boli.
1: Ne, nimajo toliko maščobe pod kožo na tacah, tako da jih kar boli, ne.
0: Okay. Se pravi, če oni nima nič masti, pa jih tako boli, pol jaz sploh ne bi čutil, ne, nič.
1: Nič, ti lahko se celo v črno pobarvaš.
0: Pošlite SMS-e.
2: Vsak dan od 16 do 20 ure. Andrej Mernik in še in še in še tudi.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
3: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
4: Giga keramika Žunko Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Italijanske granito gres ploščice prve kvalitete na zalogi. Giga keramika.si.
5: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
7: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
5: V soboto, 16. maja, vsi v Radence. Čas je za 44. maraton treh src. Izbirajte med teki, pohodom, nordijsko hojo. Popoldan je čas za kuške, dobrodelni tek in otroke tudi z animacijo. Zvečer pa koncert Nike Zorja. Aktivno, srčno, zabavno. Več na maraton-radenci.si.
6: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
8: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Radijska mreža, Toti radio.
10: 16.31, kaj imamo na cestah, Matej?
11: Zastoje na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane, ter smeri Zaloške ceste na relaciji Zadobrova-Šentjakob v smeri Maribora. To pa poročate štajerske avtoceste.
12: Zdravo, v smeri Maribora na izvozu Celje vzhod je policijska kontrola.
11: Hvala za obvestilo, no radar Kedi pa na vas preži v Črenšovcih. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051 220 220.
10: Nekaj sonca in nekaj oblakov imamo v Mariboru, v totem popoldnevu pri 19 stopinjah Celzija, 19 tudi v Cirkovcah, v Dobrovniku jih imate 20. Jutri čez dan se bo povsod zjasnilo, lahko še sicer nastane kakšna kratkotrajna ploha, bo pa čez dan spet zapihal tudi jugozahodnik. 12 stopinj bo zjutraj, do 24 potem popoldne. V petek bo sprva še dokaj jasno, čez dan bo nekaj več oblakov pri 23 stopinjah, sončna in topla bo sobota, še kakšno stopinjo topleje bo.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim, to je toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: In nisva samo dva v studiu, imava tudi dve karti za vas za vrhunski koncert Klape Dalmar v Minoritih naslednji teden. Če torej ste navdušeni, če bi radi šli, zelo enostavno napišite SMS, ključno besedo Dalmari in vaše ime in priimek, pa pošljite na nič 51 220 220. Z malo sreče bosta dve karti prav vaši že kmalu v totem popoldnevu. Laura Brannigan, Felix Jen in Bon Jovi pridejo z Daj, potem pa nas že čaka tudi aktualni spored Mariboksa, ki je tudi danes izjemen in primeren za čisto vse filmske okuse.

0: Oi Danes. Oi Danes. Oi Danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ker je nabor odličnih filmov tudi danes na razpolago, preverite na kinobox.si. Od danes v Mariboxu akcijski znanstveno-fantastični triler Mortal Kombat 2. In to ob 20. uri, ne zamudite. Še vedno tudi odlična grozljivka Mumija, film Lea Cronina ob 19.40 in 20.45. Nad vse zabavna Ohcet, komedija, torej ob 20.30. Še vedno tudi znanstvena fantastika, projekt Zadnje upanje ob 19.30. 30 ali pa recimo športna drama Okus po krvi ob 20 in 10 minut. Izberite, pojdite in si poglejte, karkoli si boste pogledali, vam definitivno ne bo žal.
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Aktualni hit Alexa Warrena Fever Dream, še en z naše lestvice tudi 30, lojtrek dobre glasbe bil to 10 minut pred 17. je. V soboto večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20:15 s prenosom živo na Totem radiju. Od jutri bomo za vas imeli tudi karte, kar pa je danes pomembno je, da pomislimo najprej na tamale, kar je logično, da najprej pomislimo na tamale, sploh na vijolične tamale, ki bodo ta dogodek naredili nepozaben in bo istočasno nepozaben zagotovo tudi za njih. Eno tako posebno doživetje je to, ko si vijolični tamali ali tamala. Torej, če imate doma kakšnega tamalega ali tamalo, dajte jo, ga prijavite čim prej in na ta način se vse skupaj zgodi.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz krna tipka, mami?

0: lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipriptujo in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
0: Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
3: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru, rezervacije na 030 325 320.

0: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Potliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
1: MCK, prosim.
0: Na pomoč.
2: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
3: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
5: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
6: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
7: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
0: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
7: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
0: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
7: A to vse ima mrak? Te mi še malo bremze na avtu pogledal.
0: Ja, bom vprašala.
2: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Že 26 let.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni.
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je...
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
11: Pozor!
12: Koniški maraton, pikasi.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Radijska mreža, Toti Radio.

0: večer 17.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Plače na Ptuju ostajajo najnižje med 20 mestnimi občinami v državi, kar mesto beleži že več kot desetletje. Medtem je Murska Sobota iz zadnjega mesta napredovala na sredino lestvice. Na Ptuju v gostinstvu in turizmu povprečna plača znaša okoli 1200 evrov, nekoliko više so plače v trgovini, prometu in gradbeništvu, v predelovalnih dejavnostih dosegajo dobrih 1400 evrov, najviše plače beležijo v javnem sektorju, zlasti v zdravstvu in šolstvu, kljub temu pa povprečna plača na Ptuju ostaja približno 150 evrov pod državnim povprečjem. V zdravstvenem domu Slovenska Bistrica po nedavnih zapletih v ginekološki dejavnosti napovedujejo skorešno okrepitev ekipe. Po odhodu ginekologa Saša Rakiča in bolniški odsotnosti zdravnice Maje Franič-Ivaniševič so številne pacijentke ostale brez redne obravnave. Direktorica Ksenija Trčko poudarja, da so takoj začeli iskati rešitve, dogovarjajo se z zunanjimi ginekologi, hkrati pa iščejo tudi nove zaposlitve. Nogometni klub Maribor pa se je po nizu slabih rezultatov sporazumno razšel s trenerjem Fedžo Dudićem, ki je po 4 porazih na zadnjih 5 ligaških tekmah večkrat ponudil odstop, vodstvo pa ga je tokrat sprejelo.

0: Kaj imamo na cestah, Matej?
1: Zastoje na Štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane, na relaciji Krtina-Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane, ter iz smeri Zaloške ceste na relaciji za Dobrova-Šentjakob v smeri Maribora. Poročate pa tudi to iz Štajerske avtoceste.
2: Zdravo, v smeri Maribora na izvozu Celje vzhod je policijska kontrola.
1: Hvala za obvestilo, no radar pa na voznike preži v Mihovcih na avtobusni postaji in meri v smeri Ormoža. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051 220 220.

Pretežno oblačno trenutno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Spuhli 20, v Rakičanu pa 21 stopinj. Jutri čez dan se bo posod zjasnilo, lahko sicer sploh zjutraj še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter in segrelo se bo do 24 stopinj. V petek bo najprej še sončno, čez dan bo nekaj več oblakov pri 23 stopinjah. Soboto kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.

0: totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim, to je toto popoldne, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Skrbi za novice, za aktualne prometne informacije in Matej vedno z veseljem poskrbi tudi za kakšen zanimiv prispevek v naši popoldanski rubriki Totalno lokalno. Maribor bo namreč v športni dvorani Lukna od jutri pa do vključno 10. maja gostil enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov pri nas v Sloveniji. Zato je Matej govoril z Borotom Besedičem, no in kaj zanimivega smo izvedeli. Vedeli, izveste tudi vi v Totalno lokalno po treh totih hitih. Taylor Swift z nami, Patrick Swayze in zdaj Jax Jones in Zoe Wiz s totim hudim hitom Never Be Lonely.

0: and I'll write your name. Taylor Swift in Blank Space smo poslušali na totem radiju.
1: Totalno, lokalno. Lokalno.
0: Dajmo še športno barvat toto popoldne. Maribor bo v športni dvorani Lukna med 7. in 10. majem namreč gostil enega največjih mladinskih košarkarskih dogodkov pri nas v Sloveniji. Ob svoji 20. obletnici bo Mariborska Lukna proti koncu tedna gostila kar dva zaključna košarkarska turnirja. Košarkarsko društvo Borut Besedič Čiro se bo za naslov državnega prvaka boril s fanti do 14 let, žensko košarkarsko društvo Maribor pa z dekleti do 16 let. Zdaj, kakšen pomen ima gostitev takšnih turnirjev, torej Final Four in Final Eight za razvoj mladinske košarke v Mariboru, razlaga Borut Besedič, trener in ustanovitelj košarkarskega društva Borut Besedič Čiro.
2: Absolutno je to velika vaba za vse ostale mlajše igralke, igralce za promocijo košarke v mestu Maribor. Vemo, da pač nimamo ne drugo ligaša, ne prvo ligaša in se borimo s tem, se pravi, treba je začeti pri teh mlajših, imeti malo potrpljenja, zadržati mlajše igralke in igralce, čeprav igralke imamo, žensko prvo ligo imamo v Mariboru, nimamo pa moške, že kar nekaj časa. In jaz upam, da bomo vse te igralce zadržali tu v Mariboru, ki igrajo, se povezali se z ostalimi klubi, naredili neko skupno zgodbo.
0: Borut, kako bo sicer potekal zaključni turnir državnega prvenstva za dečke do 14 let in deklice do 16 let?
2: Kategorija U14

0: Final Four, mi pa igramo Final Eight, se pravi 8 najboljših ekip iz Slovenije se je zbralo. Poteka tekmovanje tako, da igra prvo vrčena ekipa z 8 in tako naprej, druga z 7 in se dobi 4 ekipe, ki potem igrajo za tretjo in za finalno, mislim za finale, kasneje potem še za tretje mesto.
1: Kot smo rekli, ne, ženska ekipa je že uvrščena v Final Four, Mariborčani pa se bodo mesto med najboljšimi štirimi še morali priboriti. Zdaj pot do morebitnega uspeha začenjajo v petek ob 16. uri, to bo tekma proti Vojniku.
0: V soboto se začenja potem še Final Four ženskega košarkarskega društva. Isto prvi s četrtim, drugi s tretjim. Pri nas pa tudi že, takrat bomo imeli že 4 najboljše ekipe. V nedeljo se igrajo za tretje mesto in za prvo mesto.
1: Ja, in obstaja možnost, da v nedeljo v finalu pride tudi do derbija.
0: Bi rad videl, da se zopet srečamo tudi zdaj v finalu z Olimpijo in se mogoče revanširamo. No. Zanimivo, no, še nekaj ne povem, ravno ta dan se tudi odvija nogometni derbi Olimpija in Maribor. Ne. Tako da se bi bilo zelo napeto, ne, v Mariboru, v Ljudskem vrtu. Ne. Vse se dogaja v Ljudskem vrtu, v Lukni. To bi bil največji uspeh za naš klub. Relativno že kar dolgo obstojamo, ampak tako visoko pa res še nismo prišli. Ne? Tako da to je res velik uspeh za nas že zdaj. Ne?
1: Fino, zdaj obvezno moram povedati še kaj tudi o pestrem spremljevalnem programu, ki ga pripravljate.
0: Za najmlajše otroški kotiček imamo tudi bogat srečelov. Imamo 5-dnevno posojo avtodoma, potem je vikend paket za 2 osebi v Istri, v hotelu, to sta 2 glavni nagradi in ostalo je še cel kup nagrad privlačnih.
1: Odlično, vabljeni turnir, torej, ki ga ne smemo zamuditi, ker skoraj da, tudi to moram povedati, ne, skoraj da ni mariborske generacije, s katere ne bi kdo zaplaval profesionalne košarkarske vode. Vabljeni torej od 7. do 10. maja.
2: Tvoje vlasti.

0: Inner Circle Games People Play, še en toti hudi legendarni hit na totem radiju. Spomnimo se zdaj današnjega Fras in Medvaršova, Tomaš, Marko in Anja so bili z vami med 12. in 16. In spomnimo se zgodbe, v kateri glavno vlogo oziroma glavni vlogi igrata Tomaš Medvar in vetrobransko steklo.
1: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
2: Ja, pred kratkim.
1: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
2: No. Zdaj imaš spet.
1: In zdaj bojo na zarvalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo. Pol je minilo nekaj dva tedna, sem jo mogel še enkrat.
3: Ok.
1: Zdaj pa še zajc.
3: Ti lahko nekaj svetujem?
1: Ne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tuti Radio Maribor.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
6: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Je kok.
6: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Koliko nas je?
14: 12, 5 plus 1.
13: Žogo imaš?
14: Mam.
13: Pumpo imaš?
14: Tudi mam.
13: Kje špilamo?
14: Ja, nijem še igrišča.
13: Pa dobro, no.
11: Iščeš prostor za nogomet? DTV Partizan na Pobrežju. Umetna trava, odlični pogoji in reflektori za igro tudi zvečer. Rezerviraj svoj termin na 041-235-221. DTV Partizan, Osojnikova ulica 25.
15: Vedno pripravljeni na igro.
16: Ko fejzen lačen, malo mi je mar.

0: Žitki ob žaru.
1: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Na cesto ob 17.30 Mateka imamo
4: prometno nesrečo na štajerski avtocesti, zaradi katere je oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Ostajajo zastoji na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob v smeri Ljubljane ter iz smeri Bizovika v smeri Domžal. Radar pa na voznike preži v Mihovcih na avtobusni postaji in meri v smeri Ormoža, radar pa tudi v Črenšovcih v Kediju. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, pokličite 051 220 220.
3: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Stroči vasi in Novitomarcih 20. Jutri čez dan se bo posod jasnilo, le zjutraj, ko bo še nekaj oblakov, lahko tu in tam nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter, zjasnilo se bo, zjutraj pričakujemo 12 stopinj, 24 pa čez dan. V petek bo najprej še sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, pa da vi ne pričakujemo pri 23 stopinjah, v soboto bo tudi sončno in še kakšno stopinjo topleje.

0: tot v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želiva z Matejem Regentom.
2: Zdravo.
1: Tako, in v igri in v najinem žepu še vedno en par kart za vrhunski koncert Klape Dalmar iz gosti, ki bo v minoritih 16. maja, torej konec naslednjega tedna. Vas čakajo karte, oziroma ti dve karti vas čakata, samo prijaviti se treba z SMS-om, s ključno besedo Dalmari, vašim imenom in priimkom na 051-220-220, pošljete SMS, mi dva pokličeva, evo in dobite dve karti. No, dajte, čim prej, torej, ker ni več daleč trenutek, ko bova nekoga izžrebala in poklicala. In v nadaljevanju poslušamo nov single od Anabel, to je pesem April, profesor Kižanič ga je pripravil za nas, še prej Zvonko in Mirko, ki nista sama, ampak je z njima mačka. Po treh, Ray, Miley Cyrus in zdaj Deep Blue Something s totim hudim hitom, ob katerem smo se nežili v 90-ih. Breakfast at Tiffany's.

0: Prvi number one hit nemškega pevca Nika Santosa je bil to z istim imenom Number One. To je Toti Radio. 10 minut če manjka do 18. ravno pravi čas za kakšno glasbeno novost. Vrnila se je Anabel in to po 2 letih ustvarjalnega umika se je vrnila na glasbeno sceno, še bolj iskrena, pravi, nekoliko bolj ranljiva, predvsem pa bolj zrela kot pred 2 letoma. Vmes je, ko se je umaknila z odrskih luči, je namreč oživela veliko osebno izgubo in marsikaj se v nej spremenilo. To se pozna zdaj tako na njenem imidžu, kot tudi na njenih pesmih in z novim singlom April na te dni napoveduje tudi prihajajoči album, za katerega pravi, da bo, kot kaže, njeno najbolj osebno delo do zdaj. Tudi sama ni več blond, ampak je postala, kar se frizure tiče, nekoliko bolj roza, bolj nežna in takšne so postale tudi njene pesmi. Prvi singl, torej pripravljen za novi album, ima naslov April in zdaj ga poslušamo premierno tudi tukaj na Totem radiju. Anabel.
1: Živjo, moje ime je Anabel, poslušate Toti radio, naj vas moja pesem April popelje v čudovite pomladne spomine in vam pričara lep dan.

0: Kaj boš nehala cmokat?
1: Jutje sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. In vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Akcija zunanjih italijanskih granitogriz ploščic debeline 2 cm.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
8: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Joj, znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, popa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinklar.
4: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
3: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: 2 čez 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Mariborskem Pohorju so pristojne službe ob prazniku dela izvedle poostren nadzor v naravi, sodelovali so Zavod za gozdove Slovenije, policija in inšpekcijske službe, osredotočili so se predvsem na nedovoljene vožnje z motornimi vozili, skupaj so izrekli 31 ukrepov in izdali 10 glob, te so po novem višje, za voznike motornih vozil od 1000 do 2000 evrov, za kolesarje pa do 800 evrov. Pristojni opozarjajo, da vožnja zunaj dovoljenih poti škoduje naravi in moti živali. Maribor bo kmalu bogatejši za nov učni čebelnjak, ki je bil izglasovan v okviru participativnega proračuna mestne občine Maribor in bo predstavljen na osrednji mariborski tržnici.
3: V soboto bo že od 9. ure dalje možno tudi kupiti med, lokalni čebelarji bodo med tudi prodajali in pa najmanj 9 društev bo kuhalo medeni golaš, ki ga boste lahko poizkusili po simboličnih cenah, pekle se bodo medene palačinke, pekli bomo rebrca medena, medene perutničk, skratka vse v stilu medu.
2: Je povedala Nataša Matijevič, vodja Mariborske tržnice. Otvoritev učnega čebelnjaka bo potekala v soboto 9. maja od 10. do 18. ure. Še pred poletjem pa ga želijo prestaviti na njegovo stalno lokacijo na Mariborski piramidi. Včeraj pa smo dobili prvega finalista letošnje nogometne lige prvakov. To je z edinim zadetkom na povratni tekmi proti Atletiku Madridu po dolgih 20 letih postal londonski Arsenal. Londončani bodo nasprotnika v velikem finalu 30. maja v Budimpešti dobili nocoj, ko se bosta ob 21. uri pomerila Bayern in branilec naslova Paris Saint-Germain.
4: Je vaše vozilo optimalno zavarovano?
5: Grave poskrbi, da ste na cesti brez skrbi.
4: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
6: Kakšna je situacija na cestah, Matej?
2: Ja, zaradi prometne nesreče je na Štajerske avtocesti še vedno oviran promet na izvozu Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Ostajajo tudi zastoji na Štajerske avtocesti pred Slovensko Bistrico v smeri Ljubljane in na relaciji Krtina-Šentjakob prav tako v smeri Ljubljane ter iz smeri Bizovika v smeri Domžal. Radar pa na voznike preži v Črenšovcih v Kedju in v Vaneči pri gasilskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, pokličite 051-220-220.
5: Nepremicnine.net.
4: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
5: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.

0: Pretežno oblačno sta v Mariboru, zdaj pri 18 stopinjah, 18 stopinj imate tudi v Rogaški Slatini, 20 pa še na Cvenu. Jutri čez dan se bo jasnilo, zjutraj, ko bo oblačno, sicer tu in tam še lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter, zjasnilo se bo in se grelo do 24 stopinj. V petek kaže sprva na sončno vreme, čez dan nekaj več oblakov, še vseeno pri 23 stopinjah. Sončni in lepi ter prijetno topli bosta sobota in nedelja, celo do 26 stopinj se obeta čez vikend.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: In Matej Regent, lepo zdravo.
2: Zdravo.
0: 6:06 popoldne ali zvečer, kakorkoli vam se za boljše popoldne, ne? Ker verjamem, da ste še v polnem zagonu in tudi prav je, da ste, ker kmalu bo morda pri vas doma zazvonil telefon. Če ste se prijavili z SMS-om, s ključno besedo Dalmari, svojim imenom in priimkom in SMS poslali na 051-220-220, ker bi nad vse radi bili zraven na koncertu Klape Dalmari z gosti, ki bo že naslednji teden. Konec tedna v Minoritih, mi imamo dve karti ekskluzivno v Totem popoldnevu na Totem radiju. In v Totem popoldnevu tudi Toti reporter Milan z enim posebnim mesecem, ki je trenutno po treh Toti hitih.
1: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Give me everything med totimi hudimi hiti in zdaj toti reporter Milan o tokratnem posebnem mesecu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

to ti, Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Mesec maj je mednarodno gledano tudi mesec masturbacije. In kdo je boljši sogovornik na to temo kot eden najbolj priznanih urologov, ne samo v Sloveniji in širše, tukaj iz Maribora, dr. Koren, ki sem ga pred časom na to temo že obiskal, pa se zdi, da je prav, da malo obnoviva, morda celo izvemo, kakšna nova dognanja na to temo. In zdaj sem pri dr. Korenu.

0: Dobar dan, jaz pozdravljam, da je mesec maj tudi mesec masturbacije, ampak kot sem vam že zadnjič povedal, nič se ni spremenilo. Masturbirati treba redno, ne bom zašel v podrobnosti, kateri organi ono, ne bom vas moril z morebitnimi posledicami, če tega ne delamo redno. Še enkrat pa poudarjam, ker pred leti, ko ste bili pri meni, sem na nek način izpadel kot...
1: Zelo intenzivno.
0: Ja, kot izpadel sem kot prostak, ne, jaz še enkrat pravim. Treba je to delati na primernem mestu, ne, se pravi, apsolutno ne na javnem, oziroma da bi koga ogrožali, ampak redno. Ne. In sem zato, da namest, da človek gre na malco, če je zajtrk jedo, je dosti bolj zdravo, če si recimo malo grčo podrejaš, pol pa na fino pobrusiš. Ne.
1: A da je, gospod doktor?
0: Absolutno. Ne. In zdaj, v tem času je posebej še priložnost, da izkoristimo trenutke za poliko lupat. Ne. Ni nobena sramota. Absolutno ne nobena.
2: Ja se prečujem, kako kavo prinesem.
0: Ja, prinesi vi, da lahko se tu vsedeš z nama, ker zdaj ravno pravim, kako pomembno je polžena solato čim večkrat pustiti, ne. To vida tudi ve, ker ona je tu prisotna pod narekovaj vse skozi, ne.
2: Samo malo. Jaz nimam nič s polži. Jaz polža nikamor ne dajem. Ja, samo tu pa tam prek solate stopim.
1: Kak to mislite,
0: dobro,
1: Vida?
0: Dobro, ni zdaj važno, nismo zdaj za to tu. Ampak Vida, ti sama veš, da si imela doma težave, pa to mogoče ni zdaj za širše, ampak smo res pri tem. In sem jaz tvojemu doma pokazal, kak najredno porana davi in je vajen odnos bil potem dosti boljši.
2: Pa gospod doktor, če res ne bi mene zdaj vpletali tu noti.
0: Ja, sama si si izbrala poklic medicinska sestra. Skratka, ja, pozdravljam mesec maj in tudi ostale mesece, ne.
1: Dobro, hvala lepa, gospod doktor. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: No, takšen je mesec maj. Je pa mesec maj absolutno tudi tisti mesec, ko morate izkoristiti omejeno količino jubilejnih VBO premijev v zobnih četk totega reporterja Milana in to za neverjetno ceno, tudi v majskih dneh samo 3,90 € na voljo, samo na spletu na vbodental.si.

0: Odlični irski pevec Dermot Kennedy in pa Funeral, toti hudi hit, ki se mu obeta, da bo postal tudi toti kandidat na naši lestvici totih 30 že v soboto. Vabljeni tudi na naša družbena omrežja, ker imate številne vrhunske Tinetove slabe vice.
1: Če je fraz?
0: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Toti radio Maribor.
3: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
4: Doživite večer, ko bodo zazvenele najlepše klapske harmonije. Klape v minoritih. Klapa Dalmari z gosti. V soboto, 16. maja zvečer, v edinstvenem ambijentu minoritov. Vstopnice na minoriti.si.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
7: Na pomoč.
8: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
9: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikati.
5: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Je kog?
5: Če smo Foto Express.
11: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
12: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si prendi še drag kanta z vinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
9: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
15: Mama, kaki dugi spisek te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
15: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
15: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendje na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
2: Radijska mreža, Toti radio.
0: Na ceste ostanite previdni, trenutno sicer brez večjih posebnosti, je pa prav, da opozorimo spet na nočne zapore na štajerski avtocesti. Ta bo namreč danes med 21. in 1 uro zjutraj zaprta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 21. zvečer in pol peto zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani. Priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani bo sicer zaprta še predvidoma do 25. maja. Če še ga opazite na vaši poti, pokličite ali pošljite SMS na 051 220 220. 18 stopinj imamo v Mariboru, ostaja večinoma oblačno, pri mali nedelji 20, v svečini 18 stopinj. Jutri čez dan se bo zjasnilo, no zjutraj, ko bo oblačno, pa lahko pride mimo še kakšna kratkotrajna ploha. Potem bo sončno in vetrovno, spet bo namreč zapihal jugozahodnik pri 24 stopinjah. V petek bo najprej še nekaj sonca, čez dan se bo pooblačilo, 23 stopinj pričakujemo, v soboto kaže na sončno in še toplejše vreme.
2: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Andrej, ostajam z vami in vam želim lepo toto popovdne. In pridno ste pisali in se prijavljali za karte za koncert Klape Dalmar iz gosti v Minoritih 15. maja, smo 16. maja in prav je sveda, da smo vsi tam, ne? In fajn je, če dobite dve karti. In fajn je, če znate oponašati galebe. Ker če jih znate, potem sta dve karti praktično že vaši. Mi pa to skupaj preverimo po treh totih hitih. Whitesnake so z nami Kygo, pa tudi Witus, ki pojejo Teenage Dirtbag. Toti hudi hit, ki je letos, verjeli ali ne, star že kar 25 let. Spomnimo se ga skupaj.

0: Legendarni rockerji Whitesnake in pa legendarni komad Is This Love smo poslušali totem popoldnevu na Totem Radiju. Zdaj pa spet prav, da se spet malo spomnimo na Dalmacijo, na morje in na tiste čudovite melodije, ki nas že lahko mesec v maju odlično pripravijo na poletno sezono. Klapa Dalmari bo imela s svojimi gosti res enkraten koncert v Minoritih, to bo 16. maja ob 19.30 in mi imamo ekskluzivno na Totem Radiju karte za vas dve, tudi v Totem popoldnevu, se pa malo ubadamo z galebi in z njihovim oglašanjem, z njihovim obnašanjem. Skratka, če ste se prijavili na 051-220-220 sključno besedo Dalmari in vašimi podatki, potem se zdaj v igri, da vas pokličemo. In med vsemi prijavljenimi v totem popoldnevu je tudi naša poslušalka Urška, ki bi očitno tudi rada šla na koncert. Urška, lepo zdrav.
1: Dobar dan.
0: Vidim, da ste razpoloženi za en vrhunski klapski koncert v Minoritih.
1: Ja, seveda, vedno.
0: Ja. Fino.
1: Odlično.
0: Dve karti imam za vas. Malo bova pa morala še nekaj narediti. Ne? Danes smo že cel dan kar delimo karte za koncert, poslušali, kak se galebi oglašajo. In to v različnih situacijah, ne, ko so žalostni, ko so zaspani. Naš Matej je prej interpretiral odlično, kak se recimo oglaša, če gre na tatu ali pa takrat, ko pride s punk koncerta. Zdaj pa, če si midva predstavljava, Urška, enega galeba, ne, ki je cel dan na plaži, pa leta nad plažo in tam je več galebov, cela jata in eden od njih je šef. In potem ta šef, podobno tako včasih nas v službi, ta šef galeb, tega galeba, ki ga midva opazujema, razjezi. In galeb pride jezen domov iz službe, ne, pod narekovaj, kaj mislite, kak se oglasi doma potem ženi?
1: Ja.
0: Ja, bravo. Mislim, točno tak, vrhunsko.
1: Pa še daljše bi moglo biti, verjetno.
0: Ne, čist v redu je, absolutno dovolj vrhunsko za dve karti. Urška,
1: odlično.
0: Iskrene čestitke.
1: Ja, tako presenečenje, hvala, odlično, polepšali ste mi večer. Hvala.
0: Lepo se imejte, Urška, hvala vam.
1: Ja, hvala, ja. Adio.
0: Srečno, adio.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Shawn Mendes in pa Treat You Better na Totem Radiu. V soboto, večni derbi v Ljudskem vrtu ob 20.15, Maribor Olimpija. Od jutri bomo za vas imeli tudi karte za tekmo. Imamo pa seveda prosta mesta tudi za vijolične tamale. To je danes zelo pomembno, da svojemu tamalemu ali tamali čim prej zagotovite to mesto v Ljudskem vrtu na tekmi in da bo zraven in da bo to še ena nepozabna nogometna izkušnja. Prijavite čim prej.
1: Mami, jaz bi rada srečala Sudanija.
2: Ja, to pa ne vem, kako bi ti jaz to omogočila, Ljubček.
3: Mi vemo, vijolični tamali za varovalnico Sava. Prijavite se na naši Facebook strani pod objavo za vijolične tamale. Poslušajte dopoldne Sašo Pančur in omogočite nepozabno doživetje svojemu otroku. Vijolični tamali za varovalnico Sava.
1: Kaj ti jaz krna tipka, mami?

0: Blaža, vse na zalogi.
1: Ej, znorel bom.
2: Ja, pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko fercenkalo.
2: K specialistom naj si prindi še dry kanta v zvinkler.
3: Trgovine GDR, vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
5: Pripravljeni na največjo pomladno dogajanje na Štajerskem. Prihaja Štajerski sejem 2026 od 8. do 10. maja na Hipodromu Kamnica. Kar 150 razstavljavcev iz 4 držav. Vse za kmetijstvo, dom in turizem na enem mestu. Vreme? Brez skrbi. Poskrbljeno je za 1500 kvadratnih metrov pokritih površin. Vstop je prost, parkirišče pa zagotovljeno ter brezplačno. In pozor, velika nagradna igra. Glavna nagrada, prezračevalni sistem iVent v vrednosti 2000 evrov ter Kärcher K7 in še mnogo več.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
7: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 19.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policisti policijske uprave Maribor ob začetku motoristične sezone pozivajo k večji previdnosti. Spomladi so ceste še hladne in spolzke, na voziščih pa je pogosto tudi pesek. Motoristi naj preverijo tehnično brezhibnost vozila in uporabljajo zaščitno opremo. Strokovnjaki opozarjajo, da je po zimskem premoru treba obnoviti vozniške spretnosti. V Mariboru bo zato ta konec tedna potekala tudi delavnica varne vožnje, namenjena boljši pripravi na sezono. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije opozarjajo, da bi za vse osebe brez osebnega zdravnika potrebovali več 100 dodatnih zdravstvenih timov, med drugim kar 380 v družinski medicini in več kot 50 v ginekologiji. Težave z dostopnostjo in dolge čakalne dobe ostajajo velik izziv slovenskega zdravstva, ob tem stroški naraščajo hitreje kot prihodki, zato strokovnjaki poudarjajo potrebo po sistemskih rešitvah in stabilnem financiranju zdravstvenega sistema. Na območju Ljubljanske Šiške pa sta se zgodila dva ločena napada z ostrim predmetom, v obeh primerih je osumljenec moški, žrtev napada pa ženska. Dopoldne naj bi 50-letnik z ostrim predmetom napadel in poškodoval 42-letnico, njeno življenje naj ne bi bilo ogroženo. Pozneje se je zgodilo še enkrat in sicer naj bi takrat 52-letnik z ostrim predmetom poškodoval 31-letnico, njeno življenje je ogroženo.

Na cestah ostanite previdni, radar ste že pred časom sicer opazili v Moščancih, ampak tam še vedno previdno in po predpisih. In naj vas spomnim, danes med 21. in 1. uro zjutraj bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Celja med priključkoma Slovenske Konjice in Dramlje. Med 21. zvečer in pol peto zjutraj bo avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko, tudi proti Ljubljani. Nič 51 220 220, pokličite ali pošljite SMS, če na poti opazite še kaj.

0: 19 stopinj v Mariboru, v Puconcih 20, v Selnici ob Dravi 19 stopinj. Jutri bo zjutraj oblačno, čez dan se bo jasnilo, zjutraj bo lahko nastala še kakšna kratkotrajna ploha. Potem bo zapihal jugozahodnik, zjasnilo se bo in do 24 stopinj pričakujemo. V petek bo sprva še sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo pri 23 stopinjah, v soboto sončno in še kakšno stopinjo topleje.
1: V totem studiju Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, fajn, da ostate z nami. Kaj je novega pri Madoni in Sabrini Carpenter? Dve pop divi sta se združili, dve čisto različne generacije. Kaj smo dobili, poslušamo v nadaljevanju. Prav tako vas povabim še v kino na Hudičevko v Pradi 2. In zdaj vas vabim, da ostanete z nami s totimi hudimi hiti, ker Bonnie Tyler že čaka. Tako je za njo še Justin Bieber. Tako je Love Yourself poslušamo in zdaj Bruno Mars, ki napada tudi vrh naše lestvice, tjamo še ni uspelo priti na totih 30, ampak daje vse od sebe. In to s totim aktualnim hudim hitom I Just Might na totem radu.

0: myself. Justin Bieber na Totem Radiu, Love Yourself. Ustvarjalci filma Hudičevega pradi 2 so dobro skalkulirali. Produkcija je stala dobrih 80 milijonov, samo v prvem vikendu pa so samo v ZDA že s prodajo kart zaslužili preko 100 milijonov dolarjev. Odlično. In tudi pri nas si lahko pogledate Hudičevega pradi vsak dan v Mariboxu, tudi danes večer, če nimate kakšnih planov, še vabljeni ob 20. ali pa ob 20.40.
1: Tiske v zatonu in modna revija Runway je v krizi, kar pomeni, da bo Miranda mogla na borzo, razen če najde nekoga mlajšega, ki se spozna na družbena omrežja.
2: 100 let sem že šefica. Pa 100 let še bom. Ne rabim jaz nobenega.
3: Glej, verjebo, ne? Pa poznaš jo, že?
4: Ja, dober dan! Ja, pa ki ste, gospa Miranda, kak je? Kaj vam že vedno križ boli, zobe se vam popravili, zdaj te se spomni, kako ste to imeli.
2: Kdo je to? Tudi si ti. Kaj bi te rada ti?
4: Kaj se mene ne spomnite? Od mamine, sestrične, Gordane, sosedo, bratje, delo na vaši firmi, en cajt, pol pa šel v Nemčjo vozit, pol pa je prodal vse skupaj, si kupo bajto tam pri stari mami od Simona. No, jaz sem ga poznala.
2: Kaj pa imam jaz s tem, ali kaj?
4: Ja, če se...

0: bupne.
1: Pa v brvi bi si ti lahko, ne? Malo poglihala.
2: Kaj?
0: Dobro, da gremo zdaj.
2: Čuješ? Čuš, eh? Zakaj te ima ova taki glas?
3: Kaki?
2: Ti kaj kaki, če lapa kot ded.
0: A ja to, če pa kadi kot Turk.
2: Keri Turk? Danilo, keri. Daj gremo že enkrat, no.
4: Hudičeka v Pradi 2. Mariboksu.

Jimmy Cliff z odlično vremensko napovedjo I Can See Clearly Now. To so ti hudi, legendarni hiti na totem radiju. In zdaj še k enemu novemu, ki je tudi naše playliste dosegal v teh dneh. Madonna se pripravlja na izdajo svojega 15. studijskega albuma v glasbeni karieri. Prav, ne, punca ni kar tak, številka 15 in glede na to, da je prava pop ikona, se je odločila, da za 15. album ob sebi zbere tudi druge pop ikone, da tako rečemo, iz različnih generacij pop glasbe. In veliko generacij mlajša od Madone je Sabrina Carpenter, izjemno popularna, trenutno evo in sta skupaj naredili Bring Your Love, toti hudi duet, ki smo vam ga tudi predstavili premierno v tem tednu na totem radiju, to je pesem, ki bo že v soboto tudi tota kandidatka na naši lestvici totih 30 lojtri dobre glasbe in to je pesem, ki ob 19. in 26. komod poslušamo, ker ba jeda te dni, kjerkoli na svetu je kakšna znana modna revija, sploh od modne hiše Dolce & Gabbana, se obvezno na njihovem šovu vrti tudi Bring Your Love od Madone in Sabrine Carpenter. No, poslušajmo in uživajmo.

0: Something I want to talk about.
1: Tutti Radio Maribor.
2: Zabamaš čisto zadnjo šanso. Potliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
3: MCK, prosim.
2: Na pomoč.
4: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, v Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Že 26 let
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni,
8: Hamburger Hill.
7: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
8: Hamburger Hill.
7: In zmagovalec je
8: Hamburger Hill.
9: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Dalmatinski utrip sredi Maribora, konoba Dario, okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije, tik za vogalom.
4: Konoba Dario, splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat?
1: Izvolite, tu vas čakajo slike.
0: Jo, kog?
1: Če smo Foto Ekspres.
2: Foto Ekspres. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Ekspres. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
5: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19 in 32 previdno na štajerski avtocesti pokvarjeno vozilo stoji v predoru Trojane in sicer v smeri Ljubljane zelo previdno, no radar pa na vas prežil Gornjih Slavečih pri gasilskem domu, previdno torej tudi na Goričkem. Naj vas spomnim, danes med 21. in 1. uro zjutraj bo zaprta zaradi del štajerska avtocesta smer Celje med priključkoma Slovenske Konice in Dramlje. Med 21. zvečer in 4:30 zjutraj pa bo štajerska avtocesta zaprta tudi med priključkoma Šentrupert in Vransko prav tako proti Ljubljani. Imejte to v mislih, če boste na poti v tem času, nič 51 220 220, pokličite ali pošljite SMS, če opazite še kaj na cestah. 18 stopinj v Mariboru, 17 pri Mali Nedelji, v Svečini 18 stopinj. Jutri čez dan se bo jasnilo, no zjutraj, ko bo še oblačno, lahko tu in tam še nastane kakšna kratkotrajna ploha. Čez dan bo potem zapihal jugozahodni veter in pregnal oblake, v glavnem sončno bo pri 24 stopinjah. V petek bo najprej še dokaj sončno, čez dan se bo nekoliko pooblačilo, 23 stopinj pričakujemo v petek, v soboto, kaže na sončno vreme in še kakšno stopinjo topleje bo.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. To ti radio, to ti hiti. Same najboljše. Od vedno.

0: Točno tako, kot mora zveneti, ne? Hathaway, What is love? Da smo se malo spomnili tiste odlične čase vrhunskih dance hitov. Ok, in zdaj v Frasi in Medvar show. Anja, Tomaš in Marko so bili z vami danes in tudi jutri bodo med 12 in 16. Ampak dajmo se zdaj spomniti tiste zanimive zgodbe med Medvarjem in vetrobranskim steklom.
1: Se spomniš, Marko, kdaj sem jaz menjal vetrobransko steklo?
2: Ja, pred kratkim.
1: Ne pred kratkim, prejšnji teden.
2: No. Zdaj imaš spet
1: nekaj. In zdaj bojo na zavarovalnici misli, kaj je s totim? Anja, ti, če ne veš, mesec nazaj sem menjal šipo sprednjo. Pol je minilo nekaj 2 tedna, sem jo mogel še enkrat.
3: Ok.
1: Zdaj pa še zajc.
3: Ti lahko nekaj svetujem?
1: Ne.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Dua Lipa in Break My Heart na Totem Radio. Še veliko, veliko odličnih totih hudih hitov nas čaka tudi danes po 20. Sreda je Tine Andrejbova, tako z vami med 20. in 23. z lestvico totih 30 lojtrov dobre glasbe, če ste jo slučajno zamudili v soboto, pa tudi sicer, če ste ljubitelji novih totih hitov, če ste ljubitelji number one hitov minulih 30 let in če ste radovedni, kateri hudi hiti si v tem trenutku želijo na našo lestvico, da bi tam tudi postali ta pravi totih hiti. Vse to v lestvici totih 30, že ob 20. začnemo vabljeni v Tinetovo in mojo družbo.

0: Tutti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
2: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 302.

0: Na branko svoj bi se mogo slikat.
1: Izvolite, tu vas čakaju slike.
0: Kog?
1: Tu smo Foto Express.
2: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
1: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
5: da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
7: Radijska mreža, Toti radio.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: To je lestvica totih 30, uradna lestvica 30 najbolj vročih totih hitov tega tedna na Totem Radio. Tine Andresa z vami vsako soboto ob 11, ponovimo pa lestvico potem v sredo ob 20. Vedno nas lahko poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Prejšnji teden je lestvica dobila kar 5 novih hitov, ta teden jih v vrsti spet čaka 5. Dve novosti takoj na začetku. Harry Styles se je z Aperture nekaj tednov trudil na lestvici, ampak se ni obdržal. Zdaj je že tu z drugim singlom z novega albuma, pesmijo American Girls, na 29. mesto. Z Floride prihaja mladi ameriški glasbenik Dominic Fike. Pesem Baby Doll je že sredi marca na Spotify imela več kot milijardo pretokov. Zdaj se bo z njo poskusil še na naši lestvici. Poslušajmo 30. mesto.
0: Totih 30.

0: Harry Styles tokrat z American Girls na 29. Na 28. so najtežje pričakovana vrnitev tega tedna BTS, ali bolje povedano tega leta. Potem, ko so vsi korejski pubeci pridno opravili vojaško dolžnost, so se 20. marca vrnili z novim albumom Arirang. Vodilni singl z njega ima naslov Swim in danes štarta na lestvici na 28. mestu. Ne pozabimo pa še na Taylor Swift, ki je trenutno na lojtri dobre glasbe že z dvema hitoma. Kar pa punci očitno ni dovolj, zato se bo sedaj poskusila še s tretjim kot tota kandidatka. To je toti hit Elizabeth Taylor. Že naslednji teden bo tako morda prva v zgodovini naše lestvice, ki bo na njej s kar tremi totimi hiti.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: BTS po dolgem času z nami in Swim. Na 26. mesto je danes Bibi Rexa, brez spremembe od prejšnjih za pesem New Religion, ki nas je nostalgično spomnila na Insomnio od Faithless. Olivia Dean je bila prejšnji teden med totimi kandidati, zdaj pa začenja na 27. mestu. So Easy to Fall in Love je pesem, ki je namenjena predvsem ženskam. Olivia se je sicer označila za veliko feministko in sama pravi, da sicer moški lahko vzamemo od njene glasbe, kar nam paše, ampak zares so pa pesmi namenjene edino ženskam. 27. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Bibi Rexa New Religion na 26. Na današnji dan leta 2003 je na vrh britanske lestvice singlo prišel italijanski DJ Room 5, ki je za pesem Make Love uporabil še vokal Olivera Cheatmana. Popularnost je pesmi dvignila še njena uporaba v britanski kampanji za deodorant, no pa se spomnimo, kako torej diši Make Love iz leta 2003.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brendja na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
5: Dalmatinski utrip sredi Maribora. Konoba Dario. Okus morja, vonj po soli in toplina Dalmacije. Tik za vogalom.
4: Konoba Dario. Splavarski prehod 4 v Mariboru. Rezervacije na 030 325 320.

0: imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
2: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
3: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
0: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
5: MCK.si.
7: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Poslušate lestvico Totih 30 lojtro dobre glasbe. Na 24. mesto sta se z 29. dvignila Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight je točno takšen plesni hit, kot ga pričakujemo od Jennifer. In če ga podkrpi še Guetta, toliko boljše. Novost pa je danes na 25. mestu. Loj, nemška pevka, ki je svojo kariero začela graditi že zelo zgodaj, ko je nastopila v šovu The Voice Kids. V minulih letih je poleg Nemčije postala zelo priljubljena tudi v Franciji na Poljskem. Tokrat je z nami s hitom Red Eyes na 25. mestu.
7: Lestvica Totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Save Me Tonight danes na 24. mestu lestvice totih 30. Legenda ostaja na lestvici. Alex Warren je z Ordinary v tem tednu vstopil že v drugo leto predvajanja, kar ga imamo na lestvici in absolutno podrl do zdaj vse rekorde lojtre dobre glasbe. Med totimi kandidati pa sta Lady Gaga in Doechii. Medtem, ko ljubitelji filma Hudičevka v Pradi že komaj čakate, da vidite drugi del, bomo na soundtracku filma našli prav toti hit Runway, torej modna pista. Poslušajmo, kako je uspelo na glasbeni pisti Lady Gaga in reperki Doechii.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Alex Warren in Ordinary ta teden dve mesti niže na 23. Nemški kralj med producenti trenutno Michael Schulte je z nami drugi teden s 5 AM. Zaenkrat še skromno na 21. mestu, pa tudi Somber z novim totim hitom Home Wrecker še ni dobil pravega zagona. Home Wrecker je sicer naziv za tistega, ki v zvezi naredi nekaj narobe, da ta potem razpade. Somber je danes na 22. mestu.
1: Totih 30.

0: Mihael Šulte poje 5 AM na 21. Naslednji number one hit smo našli v letu 2016. V hitu One Dan so se takrat združili kanadski raper Drake, nigerijski umetnik Wizkid in britanska pevka Kyla. Aprila tistega leta so se na vrh uradne lestvice povzpeli v kar 15 državah, tudi v Nemčiji, Švici, Veliki Britaniji in na Irskem. Neverjetnih 10 tednov so preživeli tudi na vrhu ameriške lestvice Billboard Hot 100 in Wizkid je s tem postal prvi Nigerijec v zgodovini glasbe, ki mu je to uspelo. Poslušajmo One Dance.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Tutti Radio Maribor. Giga dimenzija 280 krat 120 cm. Italijanski granito gres ploščic. Na zalogi samo pri Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
2: Tiho bodi, najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
1: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
2: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
1: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo brende na avtu pogledal.
2: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
4: Že 26 let.
1: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni.
1: Hamburger Hill.
4: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
1: Hamburger Hill.
4: In zmagovalec je
1: Hamburger Hill.
5: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24, prva stran dneva.
2: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
1: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
7: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
2: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
1: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Radijska mreža, Tutti Radio.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Spet nazaj v lestvici totih 30 s Tinetom in Andrejem. Vsako soboto smo skupaj ob 11. in vsako sredo ob 20. Na 19. mesto je danes Ray Dalton. 4 mesta je Blood Running padel od prejšnjega tedna. To je sicer veliko manjši padec kot recimo za Glockenbache in Toma Walkerja. Home je namreč zabeležil največji padec tega tedna na lestvici. Z 4. na nič kaj bleščeče 20. mesto. Home.
0: Lestvica totih 30.

0: Blood Running danes na 19. mestu. Tudi za Nika Santosa ni bil najboljši teden. Z 6. na 18. mesto se je spustil All Time High. Med totimi kandidati pa zdaj presenečenje. Evanescence, izjemno uspešna ameriška skupina, ki je 20 let nazaj že prejela 2 Grammyja. In spomnimo se, My Immortal ali pa Bring Me to Life bi komod že vrteli med number one hiti naše lestvice. Evanescence so nazaj in spet si želijo na lestvice. Junija štarta njihova svetovna koncertna turneja, april pa je prinesel tudi novi 6. studijski album Sanctuary. Z njega je tudi pesem Who Will You Follow? Danes vam jo predstavljamo kot Toto kandidatko.
1: Toti 30.

Niko Santos je bil z nami na 18. mestu lojtre dobre glasbe. Tri mesta višje so ta teden David Guetta, tedi Swims in Tones and I. Gone, gone, gone, še vedno radi poslušamo pri nas na Totem radiju in to vsak dan. Britanska pevka Sienna Spiro je nase najprej opozorila s priredbami pesmi Amy Winehouse, Etta James in pevke Ray. Zdaj ima svoje hude hite, ki jih trenutno prepeva na svetovni koncertni turneji. Die on this hill je na naši lestvici ta teden tri mesta više, z 20. na 17. mesto. Totih 30.

0: Gone Gone Gone na 16. mestu, tik pod polovico v tem tednu. CeeLo Green in Danger Mouse sta sestavljala duo Gnarls Barkley. Med letoma 2003 in 2008 smo tako od njih dobili nekaj nepozabnih hitov. Največji med njimi je zagotovo Crazy iz leta 2006. Najprej je bil na vrhu lestvice prodaje singlo Veliki Britaniji, skoraj je postal tudi pesem Leta na otoku, pa so jo prehiteli Take That s Patience. Pesem je sicer dobila Grammyja za najboljšo alternativno izvedbo, pa tudi nagrado MTV Europe za pesem leta. Gnarls Barkley in Crazy.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še v zgornji polovici tokratne lestvice totih 30. 14. mesto ima danes Robbie Williams. All My Life je pesem, ki dokazuje, da se Robbie trenutno ne ukvarja z glasbenimi trendi, ampak je posnel natanko takšno ploščo, kot si jo je zaželel. V času, ko se zdi, da je rock glasba potisnjena kar na rob, pogosto tudi spregledana, je aktualni singel Robbie Williamsa All My Life mogoče tista res prava izbira. Na 15. mestu pa padec iz najboljših desetih za Katy Perry in Band-Aids. 6 mest niže toka.
0: Totih 30.

0: All My Life in Robbie na 14. mesto. Od najboljših treh se je poslovil tudi Miles Smith. Če tudi je prejšnji teden na 3. mestu še kazal boj za vrh, je zdaj s tem očitno konec. Stay If You Wanna Dance na 13. Tota kandidatka pa je zdaj britanska pevka Lucent, ki ima v žepu rekord največjega števila šazamov v enem dnevu, 23.000 v 24 urah. Znana je postala po priredbah, tokrat pa bi na našo lestvico rada s pesmijo Love Bites Back.
1: Totih 30.

0: Miles Smith po hudem padcu danes na 13. mestu lojtre dobre glasbe. Odlično se spet drži Sabrina Carpenter, ki je z Man Child po Ordinary drugim najdlje trajajočim hitom trenutno na lestvici z Man Child spet višje. 11. mesto ta teden, 12. pa za Leonie. Tukaj moramo priznati, da gre za priredbo hita Down, ki sta ga pred dobrimi 20 leti imela Jay Sean in Lil Wayne. Don't Worry danes na 12. mestu.
1: Lestvica totih 30.

0: Sabrina Carpenter še vedno odlična na 11. mestu z Man Child. Še en number one hit iz leta 2012 imamo zdaj. Zanj je poskrbela kanačanka Carly Rae Jepsen. Poleg vrha uradne lestvice v domači Kanadi je Call Me Maybe bil na vrhu v kar 15 državah po svetu. Pesem je takrat obnorela najstnike, povsod in bila nominirana celo za 2 Grammyja. Sicer ni postala samo najbolje prodajen single leta, ampak je z 18 milijoni prodanih plošč in milijardo pretokov na Spotifyju postala najboljše prodajen single katerekoli ženske izvajalke v 21. stoletju. Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.
1: Totih 30.

0: keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Poslušate lestvico totih 30, edino uradno lestvico totega radija. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. Kadarkoli želite, lahko totih 30 poslušate tudi na platformah Deezer, Spotify in Tidal. Komu je uspelo, da je ta teden med najboljšimi desetimi? Taylor Swift, ki smo jo že slišali med totimi kandidatkami, ima kar dva hita med deseterico najboljših. The Fate of Ophelia je padel dve mesti ta teden, ampak se še vedno drži v najboljši desetki. Veseli pa smo, da je med najboljših deset končno prišel Joe. Povsem zasluženo za End of Beginning iz 14. mesta na 10.
0: Lestvica totih 30.

Fate of Ophelia na devetki ta teden. Eden največkrat predvajanih totih hitov na totem radiju tem tednu je tudi To Love Somebody. Mlada britanska pevka Holly Humberstone tako ostaja na osmem mestu. Brata Lukas in Felix Hein pa se stavljata nemški duo Fastboy. Danes sta tota kandidata s pesmijo Beautiful Life, pesem o odraščanju, o ovinkih in slepih ulicah v življenju in o zorenju. Beautiful Life in Fastboy. 30.

0: Holly Humberstone je bila z nami na 8. mestu. 6. mesto je tokrat povsem zasluženo zasedel Alex Warren. Prejšnji teden prvič med 10 najboljšimi, tokrat še 4 mesta više za Fever Dream, ki je postala eden najbolj priljubljenih totih hitov na totem radiju v zadnjih dneh. Olivia Dean pa je na 7. mestu. Po hudem padcu prejšnji teden se je spet vrnila med zgornjo deseterico. Prehitro je še za slovo pesmi Man I Need. Danes na 7. mestu.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: odlični Alex Warren in Fever Dream, šesto mesto smo poslušali. Spomladi leta 2007 je ameriški producent Timbaland pripravil velik hit Give It To Me, v katerem slišimo vokala Justina Timberlakea in Nelly Furtado. Pesem je postala Timbalandov edini number one hit na vrhu Billboardove lestvice Hot 100. Justin in Nelly sta se v besedilo obrnila na njune kritike v glasbeni industriji. Poslušajmo torej number one hit iz leta 2007, Timbaland, Give It To Me.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni nazaj med najboljšimi totimi hiti tega tedna. Kot zadnji toti kandidat je danes v igri skupina One Republic. Pesem Need Your Love že napoveduje njihov sedmi album, govori pa predvsem o tem, kako bi ljubezen morala za vsakega in vedno biti vredna veliko več kot materialne dobrine. One Republic, Need Your Love.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: One Republic z novim totim hitom Need Your Love so bili z nami. Na četrtem mestu lestvice je danes Bruno Mars. I Just Might se tako po padcu prejšnji teden vrača med najboljše in najbolj zaželene tote hite tega trenutka. Peto mesto pa pripada mojstru Ale Farben in hitu Baby Goodbye. To je še en izjemen skok tega tedna z 12. na petko.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bruno Mars je od danes torej spet v igri za sam vrh lestvice totih 30. Ameriški elektrodance duo LMFAO je leta 2011 prišel na vrh svetovnih lestvic number one hitom Party Rock Anthem. Do konca poletja 2011 je bil number one hit v več kot 20 državah po svetu. Billboard trenutno pravi, da je Party Rock Anthem sedma najuspešnejša pesem vseh časov. I'm Sexy and I Know It, Party Rock Anthem in LMFAO.
1: Totih 30.

Party Rock Anthem je bil še zadnji number one hit iz zgodovine popularne glasbe za danes. Na drugem mestu je tokrat Ray in Where is my husband. To seveda pomeni, da imamo po petih tednih novo prvo mesto. To pa vsaj za enkrat, če ni Taylor. Postaja pa nevarna, saj je Opelite že prilezel do tretjega mesta. Poslušajmo. Tudi 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Ray in Where is my husband? Koga imamo torej danes med najboljšimi desetimi? Na desetem mestu je danes Joe End of Beginning. Devetka za Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Na osmem mestu je mlada Holly Humberstone To Love Somebody. Olivia Dean se je vrnila med najboljših deset na sedmo mesto z Man I Need. Alex Warren in Fever Dream danes na šest. Med deseterico najboljših nazaj tudi Ale Farben in Baby Goodbye. Bruno Mars se je danes s hitom I Just Might ustavil na četrtem mestu. Taylor Swift je njena najboljša uvrščena uspešnica tega tedna je Opalite na tretjem mestu. Na drugem mestu smo nekaj sekund nazaj poslušali Ray, Where is my husband? In zdaj prvo mesto. Kdo bi si mislil, da se bodo Huntrix z Golden še enkrat povzpeli na vrh? Pa so se. Po petih tednih, ko so bile na prvem mestu, samo teden dni se tja vračajo z Golden. Uživajte v poslušanju prvega mesta naše Lojtre, Tine in Andrej bova z vami spet čez teden dni.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.